0: den.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Stan är ju på sitt bästa, tycker jag. Jag gillar ju sommarhalvåret. Allt har sin tjusning, men sommar i Göteborg är ju fantastiskt.
0: Mm. Mm. Och nu är du politiker.
1: Så är det, ja. Under en period, ja. Ja.
0: Och du har suttit som kommunalråd i 10 år ungefär, va?
1: Ja, precis faktiskt. Exakt 2016. Så det är precis 10 år. Ja.
0: Och kommunalråd 8 av dessa.
1: Eller är det, nej, kommunalråd i 10 år faktiskt.
0: Kommunalråd 10 år, ja, ja, just det.
1: Sen kom jag kom in ett år innan i stadshuset. Då var jag politisk sekreterare initialt ett år. Men sen 2016 kommunalråd. Och kom direkt från bygget. Så en bakgrund som byggnadssnickare sen, ja herregud, 1986 klev ut på byggen. Så det är ganska många år sedan.
0: Ja. Och sen förra valet då så är du kommunstyrelsens ordförande.
1: Det stämmer det.
0: Ja, vad innebär det för den som inte känner till politiken så?
1: Ja, men för att göra det enkelt, jag leder ju styret i Göteborg. Jag är ju typ statsminister för Göteborg eller borgmästare. Eller, ja. Jag leder det politiska arbetet ihop med våra samarbetspartier, då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och rent formellt så leder jag också det formella arbetet i kommunstyrelsen som en nämnd helt enkelt också.
0: Mm. Hur känns det?
1: Det känns bra. Ja, det är spännande. Det är jättemycket jobb. Det är stora utmaningar, men samtidigt så känner man ett engagemang och en hunger att förändra och göra livet bättre för göteborgarna. Så att det är, man kan säga så här, det är inte tråkigt i mitt uppdrag.
0: Ja, men det är väl bra?
1: Ja, det är bra. Ja. Engagemanget, varje dag händer det något nytt och det, så vidare. Så att det,
0: hur är det med de här utmaningarna som du ställs inför?
1: Ja, men det är ju därför man har engagerat sig någonstans. Varför för mig, om du frågar mig personligen, så är det just förändringen. Att få möjlighet att så att säga, få förtroendet från göteborgarna och få makten att kunna förändra till låns. För det är ju någonting man har till låns och ska förvalta på ett gott sätt. Men just att kunna få möjlighet att göra detta är ju stort. Och då vill man göra det bästa av det, absolut. Så att det finns en hunger av att använda den på bästa sätt för göteborgarna, helt enkelt.
0: Mm. När du kommer ut och träffar de som är utanför politiken och du berättar att du är kommunalråd, hur tar de emot det?
1: Ja, vad ska man säga? Nu är de flesta alltså utanför politiken, de som känner mig, de vet ju min roll nu för tiden ganska väl, vem jag är och mitt uppdrag och sådär. Men är det någon som kanske inte känner mig så väl, om man skulle hamna på någon fest eller någonting och jobbar du med och sådär? Så är det klart, ja, politiker, hur är det då? Inte det är en väldigt tuff miljö att verka i? Det är väl en ganska vanlig fråga. Så. Och det är det ju på sitt sätt, absolut.
0: Mm. Beskriver du dig som politiker när du presenterar dig?
1: Nej, jag är ju nog fortfarande byggnadssnickare. Jag är klart att jag berättar vem jag är. Men mitt jobb, det är, jag är utbildad byggnadssnickare. Jag har jobbat med det i 28 år. Det är min profession. Sen har jag ju ett uppdrag, ett förtroendeuppdrag, dels från mitt parti. Att jag får företräda då som etta på listan, men också från göteborgarna i form av valresultat att leda det politiska arbetet. Och det är ju ett uppdrag jag har till låns i min roll idag. Som jag naturligtvis är väldigt stolt och hedersamt liksom, ja, hanterar på ett ödmjukt sätt. Men det är klart att det är ett uppdrag man har till låns.
0: Ja. Och nu väntar du då 4 år framåt att sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande, tänker jag mig.
1: Ja, men det är klart att det är ju det man går till val till nu, att få ett förnyat förtroende och få leda stadens politiska arbete framåt, och med förhoppningsvis den stora skillnaden också då att vi får en socialdemokratiskt ledd regering nationellt, för att vad som händer nationellt i politiken, det påverkar väldigt mycket Göteborg och alla kommuner runt om i Sverige.
0: Mm. Nu, och sen snackar vi då, eller jag sa ju inledningsvis att vi med utgångspunkt från ett valmanifest ska prata om en massa saker.
1: Ja.
0: Och jag skrev ut det här valmanifestet så tänkte jag, det är väldigt mycket text.
1: Det är
0: väldigt
1: mycket.
0: Många områden. Så.
1: Ja, det är det.
0: 19 olika politiska områden som ja, ni har liksom spesat där. Och alltså, jag har ju tänkt mig att ska vi sitta och gå igenom alla de här, så tar det nog mer än kanske 2-3 timmar. Så att vi får väl fokusera på lite grejer.
1: Ja, men det låter bra.
0: Ja,
1: det låter bra.
0: Men jag måste ju säga att inledningsvis så blev jag lite förundrad.
1: Okay.
0: Det är nämligen så att på punkten 1 så står det sjukvård, som inte är en kommunal angelägenhet egentligen.
1: Precis.
0: Hur fick ni in den där?
1: Nej, men det finns vissa delar, det ska vara ärligt. Sjukvården är ju en väldigt viktig del och sjukvårdspolitiken är en fråga som kommer upp mycket. Och ibland blir det lite bortglömt i valet. Vi pratar mycket kommunpolitik eller så blir det rikspolitik. Men vi har också regionpolitiken som är viktig för alla invånare i vårt land. Och om vi tar göteborgarna här så är det ju där man beslutar kring just sjukvård Och inte minst också kollektivtrafik. Vi har ju ett stycke också om kollektivtrafik här i.
0: Ja.
1: Och där vi i och för sig kan göra en hel del saker, men där vi också är beroende av ett socialdemokratiskt styre i regionen för att få fullt utfall så här framåt. Så att, och det finns också delar i det här, i det här valmanifestet. För det är ju ett valmanifest som också berör nationell politik. Det kan röra arbetsmarknad eller bostadsförsörjning liknande. Så att det, men majoriteten är naturligtvis det kommunalpolitiska.
0: Ja, och jag får ju säga då, i och med att ingen av de andra partierna har på något vis tagit upp sjukvården som en enskild punkt, så tänkte att vi lämnar den där här.
1: Okay. Ja.
0: Och så har ni ju skrivit då att det är ju någon slags prioritetsordningen då, förstår jag, i det här valmanifestet. Trygghet, förskola, grundskola. Stämmer det eller... Alltså vissa av de här grejerna som känns väldigt viktiga kommer ganska långt ner, så jag vet inte hur...
1: Ja, jag vet inte. Det är klart att de tunga, stora områdena är ju tidigt ut hur uppdelningen är rent. Men politiken är ju viktig på alla områden, och det som du var inne på här, Roden, att det här spänner ju brett över alla områden som berör stadens invånare.
0: Ja.
1: Och ganska långt ner kommer ju, nästan bland de sista, kommer det här med nöje, evenemang och turism och så vidare.
0: Just det.
1: Vilket är en fråga jag själv driver ofta, att det ska vara kul att bo. Vi pratar mycket om skolan och välfärden, om tunga områdena.
0: Mm.
1: Det ska vara kul också. Det ska vara en kul stad. Vi ska ha ett kul liv. Och det ska vara, alla ska hitta någonting på sin fritid. Det är vår stad som man gillar. Och vi är ju en populär stad. På tal, nu sitter vi och ständer här i studenternas hus. Vi är ju studenterna väljer att stanna i vår stad. Det är fantastiskt, den demografiska utveckling vi har idag, att vi är en populär stad, för vi är en kul stad att bo i. Det finns en fin arbetsmarknad och så vidare, men det är också roligt här. Så det är också viktigt. Och sen kommer för övrigt säkerhet och beredskap sist. Så att,
0: ja.
1: Och det är ingen markering, utan den är ju väldigt viktig i dagens läge.
0: Ja, jag
1: skulle nog inte säga att det är så, utan vi täcker in brett.
0: Ja, jag tänkte så att jag får väl kolla vad SOM-institutet har kommit fram till.
1: Ja.
0: De undersöker ju bland göteborgarna, vad tycker ni är viktigast?
1: Precis, och då i och för sig kommer ju ofta, nu ska vi inte prata om sjukvård, men kommer ju ganska högt ofta.
0: Ja.
1: Och sen kommer trygghet.
0: Trygghet, skola och ekonomi, säger de. Det är de viktigaste grejerna.
1: Och det ligger väl lite i paritet här.
0: Och tryggheten är ju nummer två här på er lista.
1: Så är det.
0: Så vi kikar lite på den då.
1: Ja, men det kan vi göra,
0: ni
1: absolut.
0: Ni tycker då att Göteborg är en tryggare stad idag än för 4 år sedan.
1: Mm.
0: Är det det?
1: Ja, när vi undersöker och frågar göteborgarna så upplever man sin stad som tryggare idag. Och då tittar vi inte minst på det man kallar våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är mycket av våra förortsområden. Så ser vi en betydande förändring där man upplever betydligt tryggare samhällsklimat, och det är naturligtvis väldigt positivt, och det här är ju inte någonting vi gör, det här gör vi ju tillsammans. Alltså, det är ju exempelvis med våran allmännytta, ihop med våran socialtjänst och framförallt ihop med polisen och nära medborgarna. Så att det är en positiv utveckling i den riktningen, absolut. Mm.
0: Ni skriver här också att antalet människor som bor i ett särskilt utsatt område har halverats under 20-talet.
1: Mm.
0: Samtidigt så är ju de utsatta områdena samma i antal som det var för 4 år sedan.
1: Så är det, och där skiljer man ju numera på när man har tagit väck riskområden, men man har ju särskilt utsatta och utsatta områden.
0: Ja.
1: Så det är ju korrekt det här att vi är nere, jag tror vi är strax över 40 000 av göteborgarna bor särskilt utsatta. Det var ju över 80 000 här för ett
0: antal år sedan. Vad är det då som skiljer utsatt från särskilt utsatt?
1: Ja, egentligen ska vi fråga polisen mer i detalj, för det här är polisens lista. Det är ju en nationell lista som de har, som de bedömer utifrån olika kriterier. Och trygghetskriterier, men det är dels polisens rörlighet i de här områdena. Det kan vara medborgarnas anmälningsbenägenhet vid brott och hur mycket man liksom pratar om när det händer saker och ting ute och så vidare. Om det finns en tystnadskultur, att man inte vågar prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, våga prata med polisen exempelvis, våga berätta, våga säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
0: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
1: Det är en stor skillnad. Och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre, för just särskilt utsatta områden, där är det vet jag att det är kriteriet att inte, det blir tystnadskultur, man vågar inte anmäla och så vidare. Det är en viktig liksom, eller parameter när det blir särskilt utsatt. Så där har vi ju verkligen fått ner det. Och den utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Så att det här är ju, har vi ju ett tydligt mål att få väcka alla utsatta områden, alltså utsatta områden, till 2035. Och där gör vi ett väldigt dedikerat arbete idag, inte minst med våran allmännytta, men också via, vi har så kallade handslag med näringslivet och ihop då med socialtjänst och polis och skola. Så att det pågår ett aktivt arbete där.
0: Där det står lägst trygghet då, Kvillebäcken, Norra Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda torg, Tofta. Vad har de gemensamt, de här? Går du att säga någonting om det?
1: Nej, men det här är ju områden som vi har haft problem med, också ser en positiv utveckling i. Och sen behöver vi komma ihåg att nu pratar vi om de utsatta där, sen ska vi inte förglömma att nu sitter vi väldigt centralt. Ett område i stan där polisen har mest att göra, det är ju precis där vi sitter just nu, City. Och centrala stan. Och det ska vi också komma ihåg att det bor ju göteborgare också centralt i Göteborg. Och andra delar av vår stad som vi också behöver jobba med trygghetsfrågan. Och här har vi haft ett väldigt fint arbete, får du väl också höra med polisen. Men det har hört via polisen att vi har väldigt bra samarbete just med polisen i Göteborg. Även ut på lokal plan i våra så kallade stadsområden. Och har medborgarluften och jobbar liksom nära med trygghetsfrågor. Och identifierar otrygga platser och buskage. Och liksom jobbar med belysning och rensa upp buskage och annat. Och jobbar ihop med inte minst exempelvis fältare i vår socialtjänst. Med föräldrar via för nattvandrare och så vidare. Och så vidare. Så att vi har i grunden ett gott samarbete. Jag vet att när man frågar polisen hur ska vi jobba för att skapa tryggare i Göteborg. Mycket de lyfter, det är också att befolka platser. Att vanliga göteborgare är ute och rör på sig, att föräldrar har koll på sina barn och så vidare. Det är en viktig del.
0: Överst på den här listan och över våra löften så står det: bygg ut det brottsförebyggande arbetet i hela Göteborg. Förnya och förstärk trygghetsavtalen med polisen. Vad är trygghetsavtal?
1: Ja, den benämningen jag såg att den står där, det är, vi har ju idag de här tryggi-samarbeten, alltså trygg i, det finns dels ett övergripande trygg i Göteborg, men sen finns trygg i Hisingen, trygg i Nordost, som är lokalt förankrade trygghetsöverenskommelser kan man kalla det. Det står avtal där, men det är typ avtal, överenskommelser med polisen, hur man jobbar lokalt i ett område och identifiera otrygga platser och utifrån också vad medborgarna upplever som otryggt. Och det vill vi förnya men också förstärka och lägga resurser. Och här är, skulle jag säga, en väldigt viktig del som skiljer ut andra partier, tycker jag. För vi som socialdemokrater, vi vill ju verkligen skärpa straff. Vi vill förstärka resurser till polisen. Det råder inget tvivel om det. Vi har ju röstat för mycket av de straffskärpningar som sker på nationell nivå. Det behöver vi göra. Vi behöver vara repressiva där. Men där stoppar det lite mest i regeringen. Sen har kommunen ett ansvar att jobba brottsförebyggande. För vi måste ju också stoppa snurran, nyrekryteringen till gängen. Och det är där vi vill sätta in insatsen. Och det är också kommunens uppgift. Och där ser vi redan idag skillnader i de olika budgetförslagen i den direkta politiken också idag, hur mycket mer vi satsar just på det brottsförebyggande arbetet. Och det är mycket exempelvis socialnämnda och givetvis förskola, skola.
0: Jag skriver sen också att ni vill att det ska inte vara några utsatta områden efter 2035. Hur snabbt ska det gå liksom för att få bort de här utsatta områdena?
1: Vi tycker det är ett offensivt, man kan tycka att det är ganska långt fram. Vi tycker att det är ett realistiskt, ändå offensivt mål vi har satt där. Vi ser den här positiva utvecklingen som du nämnde i början, att vi har en halvering av göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Men vi vill ju få väck alla utsatta områden helt och hållet. Och det vill vi inte bara i Göteborg, det vill vi ju som parti också nationellt. Det är en viktig fråga för oss att få väck alla utsatta områden i vårt land och stärka de här områdena på många olika sätt. Så att det är ett offensivt mål, men vi är övertygade om att vi kan lyckas med det med gemensamma insatser.
0: Hur hänger e-bolagen ihop med det här? Vi ska inte anvisa de nykomna till de här särskilt utsatta områdena.
1: Det är två olika delar kan man säga. För e-bolagen, nu har ju regeringen tagit ett steg i riktning.
0: Så jag säger kanske vad är e-bolagen,
1: ja, förlåt.
0: Också?
1: Ja, för det är viktigt att hålla isär det. Därför att tidigare har det varit så att när man kommer till vårt land och får ett uppehållstillstånd Eller rättare sagt, i väntan på sitt uppehållstillstånd så kan man bo. Då fixar ju staten anvisat boende. Det kan vara på en flyktingförläggning till exempel. Men du kan också välja att ha ett EBO, alltså ett eget boende. Och det har vi sett, inte minst i Göteborg genom åren, hur det har försämrat möjligheterna för de som redan bor här. Man kanske har någon kusin eller någon anhörig som man flyttar in i. Där kanske bor en familj redan i en trea trångbot och så kommer en ny familj. Och så bor man jättetrångt i en liten lägenhet och ligger på golv på madrasser och så vidare. Det har vi ju som socialdemokrater varit emot ända sedan, jag tror vi har kongressbeslutat typ 2010 eller någonting, att avveckla det. Och det är bra att det nu försvinner. Det är en sak. Men det vi också skriver här, det är ju att när du får ditt uppehållstillstånd. Vi är ju för en stram migration. Vi vill ha låg invandring, vi vill ligga på EUs miniminivåer. Och det vill vi göra för att vi måste klara den integration och den integrationsskuld vi har idag. Så det behöver vi jobba med. Men då har vi också sagt lokalt, vilket vi också faktiskt gör redan idag, att de människor som får sitt uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Göteborgs kommun, placerar vi inte längre då i våra utsatta, särskilt utsatta områden, utan i andra delar av staden.
0: Mm. Hur många rör det sig om på ett år?
1: Det är väldigt få numera och det behöver vara få. Jag har inte den aktuella siffran. Kring 400 personer tror jag siffran ligger på i årets kommunplaceringar. Så det är få och det behöver vara få framåt under ett antal år.
0: Är det hanterligt?
1: Ja, den nivån skulle jag säga är hanterlig. Men den behöver vara mycket låg och det behöver vara under många år framåt. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Sen skriver han också att det ska vara mer trygghetsskapande personal, fler kommunala ordningsvakter parallellt med fler poliser som anställs.
1: Mm. Men i grunden skulle man ju, så här är det ju, vi som på nationell nivå så vill vi också fortsätta bygga ut så att säga poliskåren. Det är ju både med det man kallar patrullerande, alltså ingripande verksamhet, alltså poliser i yttre tjänst, men också utredning så att man kan lagföra och ta hand om de personer man griper och så vidare. Där behöver vi fortsatt stärka det. Och i den bästa av världar så skulle man väl kunna säga så här, att då hade vi haft tillräckligt med poliser som skötte tryggheten så att säga. Men vi ser att som det är läget just nu så vill vi komplettera med också ordningsvakter, vilket vi har idag som vi lägger resurser på med ordningsvakter. Så att det är ett komplement för oss att kunna stötta polisens arbete. Men det är viktigt så att våra ordningsvakter går ju under polisens befäl så att säga.
0: Men om jag inte missminner mig så var ni inledningsvis ganska skeptisk till det här med ordningsvakter på stan för 20 år sedan.
1: Det är möjligt, ja. Det var före min aktiva tid som politiker, men för mig har det aldrig varit något snack. Utan att vi behöver ordningsvakter som komplement till polisen, det är en viktig del. Och sen behöver vi också jobba vidare med kameraövervakning, det är också en viktig del i trygghetsfrågan.
0: Och så finns de här ordningsvakterna på lite olika ställen runt om i stan, vad jag förstår.
1: Så är det. Och det finns ju en reglering hur man kan använda dem. Och det har ju lättats upp nu och det är bra. Vi har lite lättare att kunna använda det på ett annat sätt. Och sen är det inte bara de här så kallade vi har via kommunen på de oftast mer centrala delarna, utan också vår allmännytta kan ju ta in ordningsvakter exempelvis lokalt i ett område. Så att det finns möjligheter idag att använda ordningsvakter på ett annat sätt. Och det tycker vi är bra komplement. Men det är klart på sikt så vill vi att det ska vara polisens uppgift så att säga, ytterst.
0: Mm. Hur kommer ni fram till vilka områden som ska ha vakter?
1: Ja, men här är ju viktigt att återigen då ha en nära kontakt med polisen. För det får inte bli något politiskt hittepå att nu är det lite gött att ha ordningsvakter här och där. Utan vi gör ju det här på saklig grund så att säga. I samverkan med polisen där man kan se ett behov att här kan det avlasta för oss. Där vi kan lägga våra resurser på de här delarna. Ordningsvakterna här och så vidare. Och ta centrum som sagt, om jag tar nu som exempel, vi har ju en trygghetscentral nere på Drottningtorget där vi jobbar tillsammans med polisen just i utsättning och på kvällarna så samlas man liksom, ordningsvakterna går dit, det är polisen som vid socialtjänsten är på plats, fältarna kanske behöver vara ett visst område där det inte är lika liksom allvarligt, men där man behöver kanske gå in i ungdomshäng och liknande. Vi kanske har någon nattvandrare som är på väg ut. Om ni behöver patrullera de här områdena så gör man upp var man går och vem som gör vad. Just för att stärka trygghet. Vi har våra trygghetsvärdar exempelvis som patrullerar city. Det är ju kommunala anställda personer som gör de här vita västarna vi kanske har sett på kvällarna ibland. Mm. Ja.
0: För ni skriver här också att trygghetscentraler i varje del av Göteborg, och då tänkte jag, vad är egentligen en trygghetscentral?
1: Ja, men vi,
0: kom in lite grann på det.
1: Ja, men precis. Nu är det en lokal där vi liksom samlar då de här olika professionerna för att kunna enklare samverka i ett lokalt område. Vi öppnar upp nu i Angered centrum, vi har på gång på Fröna torg och så vidare. Och då har man ute i de lokala områdena, kan man då utifrån den aktuella trygghetssituationen, för det är ju förändligt. Det kan ju vara från dag till dag ibland. Men då liksom, så här ser det ut ikväll. Vi ska ut, ofta är det på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man utsättning, kallar man det på det språket. Alltså, vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våras på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man utsättning, kallar man det på det språket. Alltså, vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våra stadsområden med det då. Mm.
0: Och de som bor

0: Jag stöter aldrig på några negativa åsikter när man är ute och pratar med folk kring, när man pratar trygghet, utan man vill ha fler, gärna lokala poliser som vet sin egen gårds- eller stadsdelspolis som lär känna sitt närområde och så vidare. Så att, och jag tror på sikt också, det är ju en polisiär fråga, men ju mer resurser polisen får, ju mer kan man också jobba på lokal plan och, hur ska jag uttrycka mig, lära känna sin befolkning. Så alltså.
1: Och på sikt så ska egentligen de här ordningsvakterna inte behövas?
0: Nej, men det var det jag var inne på tidigare. Vi ser det som ett viktigt komplement och vi går till val på det nu. Därför att vi är ju inte där än. Men naturligtvis på sikt så vill man ju ha så många poliser så att man inte skulle behöva ha den tjänsten. Så alltså, i grunden är det ju ett statligt uppdrag att upprätthålla ordningen.
1: Mm. Och kameror var du inne på också. Mm. Hur används de här? Alltså kommer de till nytta så att säga? De bara, ja, men det gör reder det. Upp brott eller hur ser det ut?
0: Exakt. Ja. Precis det du är inne på nu är en viktig del i det. Kameror har naturligtvis alltid någon form av avskräckande syfte också, eller att så en klassisk, på tal om vad göteborgaren säger, ja, har du inget fuffens före så blir du inte orolig för en kamera, liksom ungefär så. Men det är ju dock så att de kameror vi har uppe idag är ju också underlättade för polisen i just uppklarande av brott. Det finns ju väldigt reglerat idag kring hur du får använda kameramaterial. Det är ju just om det händer saker man kan titta, det ska raderas efter ett visst tag. Det finns, beroende på var kamerorna sitter, så är det väldigt lagreglerat. Men polisen är klart, händer en situation, ja, då kan de ju använda bildmaterial för att utreda brott och lagföra personer. Och det har haft en positiv utveckling för polisens räkning.
1: Mm. Sen skriver vi någonting som ni kallar för skötsamhetsnormen ska gälla. Ja. Vad är skötsamhetsnorm?
0: Ja, det är, man kanske är lite gammaldags, jag är 58 år här, men jag är lite mer så här, ordning och reda, rätt och plikt så att säga. Va? Nej, men hur ska jag uttrycka mig? Sitter du på en spårvagn och åker, när man sitter, man domderar inte, gapar och skriker och spelar hög musik och så vidare. Alltså, man sköter sig, man. Allt från det till att, nej, som alltid har varit, man klottrar inte på en vägg eller gör liknande saker, utan man slänger inte papper på gatan. Och där upplever vi att det har funnits en, vad ska vi säga, om man tittar en generation tillbaka eller till och med mina föräldrars uppväxt och den 40-talister, det fanns en annan typ av skötsamhetsnorm i vårt land. Det är någonting vi värnar så att säga, och tycker är viktigt även i framtiden.
1: Så den har gått delvis förlorad men ska vara på väg tillbaka?
0: Ja, men alltså, det är en viktig del. Alltså, att jag tycker som parti och socialdemokratiskt parti, så har vi ju aldrig varit ett kravlöst parti, utan vi står ju upp för rättigheter i vårt land och en välfärdsstat och så vidare. Men vi är också noga med att man gör sin plikt. Och man ligger inte samhället till last, utan man bidrar utifrån sin förmåga i stort. Och där ligger också någon form av skötsamhetsnorm. Så att det är väl mer ett kulturbegrepp och ett sätt att vara som svensk.
1: Mm. Mm. Så när man går förbi där vid Brunnsparken en lördag morgon eller söndag morgon och ser allt det här skräpet, så det ska försvinna på sikt då?
0: Ja, men det är klart att folk ska lägga sig i allmän uppfostran redan, ja, i förskoleåldern, att papperskorgarna, det är där man slänger skräpet. Och jag måste få berätta en fin historia. Det här var nu precis före maj, måste det varit någonstans, jag var uppe i Kortedala på en förskola och träffade ett gäng barn, och de har uppvaktat mig innan och de har haft just skräptema. Och har gjort sina egna papperskorgar. Och just och när jag satt och pratade med barnen så tyckte de, ja, nej. Och min storebror, han slängde, och jag var på dem direkt. Man får inte slänga papper på gatan och det ska ligga papperskorgarna. Och de här var ju typ 4-5 år gamla, va? Och de var ju så lillgamla i det här. Och då tänkte jag, ja, jag ser ljus på framtiden i den här delen. Och de vill ha egna papperskorgar med liksom målade motiv och grejer. Va? Så att det var lite kul, på tal om att inte slänga skräp på gatan.
1: Ja, ja. Det ska börja sig tid.
0: Det ska börja sig tid. Så, ja, men så är det ju. Så är det.
1: Du, vi måste hoppa över till ett annat område. Jajamän. Förskola.
0: Förskola, ja.
1: Vad har ni för mål och hur ser ni på förskolan?
0: Ja, men förskolan är, skulle jag säga, en väldigt viktig del. I Sverige då pratar vi väldigt mycket om skolan och att våra elever ska lyckas i skolan. Och det är naturligtvis korrekt att vårt mål är att varenda elev ska gå igenom med godkända betyg. Men, och det visar ju också forskning, att har du en bra och välfungerande förskola så lägger du en väldigt bra pedagogisk grund för att börja grundskolan just i förskolan. Och för mig själv så har det varit en

0: väldigt viktig del, alltså rent personligt, att driva just förskolefrågan. Jag är väldigt stolt att för första gången i den här stan också, när jag fick möjlighet att bli kommunstyrelseordförande, också införa ett förskolekommunalråd med ett särskilt ansvar just för förskolan. Jag gjorde liksom kommunalrådstungt, så att säga. För det är så viktigt. Och vi vet exempelvis det här med språkutveckling. Den läggs, hela den grunden läggs till stor del just i förskolan. Därför är det viktigt att våra barn är på förskolan, inte minst på tal om vi pratade om innan här med utsatta eller våra förortsområden, där kanske språkutvecklingen och där många föräldrar då, kanske inte har modersmål som svenska, då ska vi göra den kompensatoriska delen. Och det är därför vi också har drivit igenom och gick till val på förra mandatet, men nu också drivit igenom språktester och språkkrav inom exempelvis förskolan. Det har vi i andra områden inom äldreomsorg och funktionsstöd också, men synnerligen viktigt i förskolan.
1: Ja, Göteborgs-Posten hade ju för ett par år sedan en artikel om, där det har en rubrik på första sidan, nya insikter när förskolornas pedagoger bytte plats.
0: Just det.
1: Och jag läste ju den här och ja, det var ju skrämmande hur olika det är i då en förort som Utby kontra en förort som Lövgärdet.
0: Mm.
1: Där då personalen från Lövgärdet knappt trodde att det var sant när de kom till Utby och förstod att barnen där i samma ålder har ett ordförråd som är något helt annorlunda än det de är vana vid.
0: Mm. Ja, du sätter fingret nu på kanske något av det viktigaste vi har framåt, just språkutveckling. Och den grund som just läggs i förskolan. För den har som betydelse genom hela livet. För har du inte en god språkutveckling med dig innan du börjar grundskolan, så är det uppförsbacke redan i lågstadiet. Och det blir svårare för varje mellanstadie och högstadie att ta igen det du tappar. Och det följer med resterande del av livet. Du ska välja någon form av gymnasieprogram. Och så ställs det krav där och hänger med. Och det är inte bara svenskan att läsa, utan det är ju alla ämnen. Även matematik är ju baserat på att du kan läsa och förstå. Så att svenskan och ditt ordförråd i svenska språket är så viktigt att ha med sig redan från tidig ålder. Därför lägger vi stora resurser på just förskolan. Det är ju ett av de områden som vi har prioriterat och skyddat mot den här SD-regeringens nedskärningar den här mandatperioden. Men det vill vi nu också gå till val på och lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod. Och vi har ju också ett vallufte, vi går ut med max 4 barn per pedagog, och där vi dessutom vill komma upp i 50% förskollärare och 50% barnskötare, så att vi har fullt fokus på anställa, vilket vi också redan gör idag, men vi vill anställa ännu fler förskollärare kommande mandatperiod, så att vi når 50% målet till 2030.
1: Mm. Men de då som har svenska, alltså de tänker under förskollärare och pedagogerna där, hur lätt är det att få dem till de här utsatta områdena där språket verkligen behövs bättras på?
0: Ja, men det är ju en viktig del, och det var också en del i det här att de bytte, det var inte bara för barnens räkning, utan det var också för våran personals räkning att kunna testa ett annat område vice versa, så att säga då, va? Vi har ju haft den här mandatperioden ett försök med att då jobba 7 timmar med fullt betalt i våra områden där vi har stora utmaningar. Är ju ett sätt med morot, så att säga, att locka erfaren förskolepersonal, inte minst förskolepedagoger, då, att jobba i många av våra förortsområden där språkutvecklingen är låg. Så det är ett sätt som vi har gjort redan den här mandatperioden som kan vara ett sätt att eventuellt fortsätta med.
1: Har det lyckats?
0: Ja, men det är ju ett sätt att jobba med. Jag tror att man ibland behöver göra det, kanske hitta morötter, så att säga, för att få personalen att ta utmaningar. Sen är det ju många också som blir, hur ska jag uttrycka mig, gillar också utmaningar, att jobba i ett område där man vet att min insats här, min kompensatoriska insats för de här kidsen här, har en stor inverkan på deras liksom fortsatta uppväxt och liv framåt. Man lägger ju grunden i förskolan.
1: Om vi hoppar då från förskola till grundskolan, hur ser det ut där? Ni skriver att Göteborgs grundskolor är på bättringsvägen.
0: Så är det, men grundskolan i Göteborg, vi behöver jobba vidare. Jag brukar säga att vi är inne på rätt kurs, men vi behöver jobba mycket mer. Jag är inte nöjd på något sätt när det gäller grundskolan i Göteborg. Vi behöver jobba vidare med grundskolan, vi behöver stärka förutsättningarna för vår personal och framförallt öka andelen personal. minska byråkrati och administration och fokus på att anställa fler behöriga lärare. Det är någonting som vi faktiskt har gjort den här mandatperioden, fler behöriga lärare i våra förortsområden för övrigt. Men det handlar om också att hitta eleverna som behöver särskilt stöd och kunna ge dem kvalitativa insatser. För det ser vi också, det är någonting som ökar, behovet av särskilt stöd. Mycket, och det finns naturligtvis många olika orsaker till det. En kan vara just att vi behöver liksom fånga de barnen redan tidigt. Ju tidigare vi fångar våra unga göteborgare, våra barn, med stödinsatser, ju lättare blir det att komma åt en problematik framåt, alltså, och lösa det. Så att skolan är ett område vi har satsat på ekonomiskt. Vi har så att säga pengasäkrat skolan under den här mandatperioden, även förskolan och välfärden i stort, i den här kostnadsutvecklingen, men det kommer krävas mer. Det är för övrigt också någonting som Socialdemokraterna här i Göteborg går till val på, att pengasäkra välfärden kommande mandatperiod i förhållande till kostnadsutveckling och inflation.
1: Ja. Ni skriver då att ni vill ha ett tak på 12 elever per lärare i lågstadiet. Mm. Hur långt är det dit?
0: Nej, men det där är ju också ett vallöfte som vi har nationellt, det är inte bara lokalt, utan det finns också nationellt som vi har gått ut med från Socialdemokraternas sida. Och det är ju samma, det bygger på samma grund lite som jag var inne på, max 4 barn per pedagog i förskolan, att det krävs mer pedagoger, det krävs mer behöriga lärare och mindre grupper barn, så att säga, att en pedagog räcker till liksom mindre grupp barn, och då kan man lägga mer tid på kidsen och barnen. För just för att vi vet att fångar vi dem tidigt, förskola, lågstadie, då har vi så mycket bättre förutsättningar att kidsen klarar sig fram genom mellanstadie och högstadie.
1: Och då jobbar ni mot att lärare är ett bristyrke?
0: Så är det ju. Det är ju, vi har ju, så här är det ju. Vi har ju en annan sak, jag vet inte om vi kommer in på det runden där, men vi har ju en demografisk utveckling idag där tyvärr, det har aldrig fötts så få barn i Sverige i stort. Jag tror sedan man började mäta på 1750-talet, så det är extremt låga födelsetal. Och många kommuner runt om nu säger ju upp personal, inte minst innan förskolan. Vi gör tvärtom i Göteborg. Vi anställer personal, trots att födelsetalen faller. Det här kommer vi ju se, den kurvan kommer ju följa med. Det vi ser i förskolan nu kommer ju följa med upp i grundskolan. Om vi nu har en situation, den är ju tråkig i sig, men nu har vi den och vi anställer personal och dessutom vill anställa på i grundskolan, då kommer vi ju få betydligt fler, och den utvecklingen har vi redan idag i förskolan, med fler pedagoger och fler lärare per barn, vilket ger dem goda förutsättningar att också stötta barnen i deras kunskapsresa.
1: Mm. Om vi hoppar då till gymnasiet och vuxenutbildningen. Mm. Och där är det då, vad skriver ni här? Våra löften, minst 50% av eleverna ska välja en kommunal gymnasieskola. Mm. Är det stort tryck på skolor där, så att ni ser ju då hotet kanske från de här friskolorna?
0: Nej, men vi är klart att vi vill att fler, att vi jobbar för att fler ska välja de kommunala skolorna. Och vi har ju en problematik generellt innan förskola, grundskola, inte minst gymnasieskola idag, vilket förvisso då är mer nationell politik, men som är en viktig del för oss också att avveckla de här. Vi vill ju inte ha vinstskolorna och vinstkoncernerna i svensk skola. Det är ett problem för oss idag att vi får betala ut pengar då till i skolpeng och så vidare till de här, och som går ut i vinst. Och det vill vi ju lägga på våra barn och ungdomar, så är det. Och vi kommer jobba offensivt för att fler ska gå i våra kommunala gymnasieskolor. Så det är ett mål vi har satt upp, absolut.
1: Ja, och så skriver ni också att det ska vara drogfria skolor.
0: Ja.
1: Så. Hur allvarligt är det?
0: Det går lite vågor. Jag är inte helt uppdaterad på senaste siffrorna, men det är ju ett problem, framförallt i de högre årskurserna kring det. Och där är vi ju också beredda att vidta åtgärder mot det på olika sätt. Där lägger vi inte, vad ska man säga? Ja, men vi vidtar tuffa åtgärder. Narkotika och så vidare hör inte hemma i skolan, hör inte hemma i samhället i stort, men framförallt inte i skolan.
1: Men har det blivit bättre de senaste åren, tycker du?
0: Alltså just nu så har jag egentligen inga alarmerande siffror som jag kan dra mig till minnes det sista här nu, utan det har gått lite i vågor, och ibland är det med tips man får från, ja, ofta är det tips som kommer in och så vidare, så kan man göra en ride på en skola där det har varit någonting, och vissa skolor har varit mer utsatta än andra, absolut. Och vi kommer fortsätta jobba stenhårt mot det. Jag tror att tyvärr narkotikan i samhället är ett problem generellt. Och det är klart att det tränger sig inom skolans område också. Så att det är ut skolan, absolut, vi behöver jobba det, men vi behöver jobba mot narkotikan i samhället i stort. Då behöver man gå efter pengarna, men det är mer en polisiär fråga då, och resurserna till polisen. Mm.
1: Kommer de här trygghetsskapande resurserna också att, så att säga, få att det syns i skolan också då?
0: Ja, alltså skolan är ju en del av det. Vi har ett väldigt fint samarbete som går under, det finns mycket förkortningar i den här stan, som heter SSPF. Och kan man fundera, vad är det för någonting? Ja, det är skola, socialtjänst, polis och fritid. Och det är ett upparbetat samarbete vi har idag mellan de här aktörerna, där man kan säga tre av aktörerna då, skola, socialtjänst och fritid, ligger inom staden, och så är det polisen. Så skolan är en viktig del i trygghetsarbetet och en viktig aktör att fånga tidiga signaler. Och ibland när det kommer in orosanmälan som går via socialtjänst och så vidare. Så att det är en helhet hur vi jobbar på ett förebyggande plan där.
1: Och så ska vi satsa på ett nytt utbildningscentrum i Angered.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Det stämmer.
1: Vad är det som saknas där idag?
0: Alltså, vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum. Där vi kommer ha framförallt kanske mer yrkesrelaterade program. Men också, får vi se lite återkomma till, det kan också inom vuxenutbildning och så vidare. Med ett lärcentrum, ett utbildningscentrum helt enkelt i Angered. Så att det är en stor satsning som kommer ske förhoppningsvis under kommande mandatperiod. Eller, ja, precis. Mm. Så det är en viktig del i Angereds centrum.
1: Spännande.
0: Ja.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Du, vi hoppas raskt över till trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Och då skriver ni, ett intensivt arbete pågår för att skapa ett system som snabbar på resorna och gör framkomligheten bättre. Och det är väl just detta som alla göteborgare frågar efter, va?
0: Ja, det tror jag, va?
1: Oavsett om man sitter i bil eller cykel eller spårvagn.
0: Ja, men precis. Det här är ju en spännande diskussion. Den blir ju väldigt polariserad idag i politiken. Jag tror ju på mer samarbete i den här frågan. Men vi kan väl bara konstatera att för Socialdemokraternas räkning så ser vi att staden och Göteborg ska vara framkomlig för alla trafikslag. Det är viktigt att det är så. Sen är vi en stad som växer, och det är klart att vi är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och att göteborgarna förflyttar sig. Men inte bara göteborgarna, utan också våra inresande från kranskommuner som pendlar till sina arbetsplatser exempelvis, att man reser kollektivt. Och där är det ju så att vi vill jobba offensivt för att få en utbyggd kollektivtrafik i Göteborg. Och det tror jag, om du nu ska intervjua fler gruppledare från andra partier, att vi är ganska överens om att det är Göteborgs tur. Här tror jag vi har lite partiinterna diskussioner, alla partier mot våra regionpolitiker som ansvarar då för kollektivtrafiken i regionen, att vi tycker att det varit mycket fokus på regional pendling under många år, men nu har vi en stad som är igenkorkad, och inte minst de centrala delarna, och vi behöver bygga ut vår kollektivtrafik, det är en viktig del. Och samtidigt som det finns plats när man behöver bilarna kunna ta sig fram med en bil också.
1: Nu på sommaren kanske inte är något bra riktvärde för hur snabbt det går att ta sig genom stan. Men
0: nej, det är det
1: när spårvagnsspår grävs upp lite här och där och allting läggs om. Ja. Men liksom, måste ju fråga lite grann om det här med Västlänken också.
0: Ja, men absolut,
1: den kommer ju alltid på tal.
0: Ja, så är det.
1: Avseende. Vad tänker du så här ett gäng år senare?
0: Ja, det är ju spännande. Du säger det kommer alltid på tal. Nej, den blir fan aldrig klar, va?
1: Nej, just det.
0: Nej, ja, det är inte klokt. Det finns ju en lång historia bakom och det här. Men vi och jag och Socialdemokraterna, och det här får jag ändå säga, det är ju en enighet också i Göteborgs kommunstyrelse. Vi är ju väldigt, väldigt tydliga här. Inte en krona till ska vi bekosta lokalt härifrån. Vi har vårt avtal i grunden med den här trängselskatten och så vidare, och den finansiering vi gått in med. Det står vi upp för, och det gör de andra partierna också. Men vi ska inte, som Trafikverket och regeringen har varit på oss nu, att vi ska betala mer för den här fördyringen. Det är vi stenhårda. Det här är statens projekt. Det är Trafikverket och ytterst regeringen som bygger en tågtunnel genom centrala Göteborg. För primärt regional pendling för övrigt. Och det får rätt instans ta ansvar, nämligen staten och regeringen. Mm.
1: Så trängselskatten ska inte förlängas?
0: Nej, alltså vi, det finns ett avtal, nu kommer jag inte ihåg, är det 35, 36 någonstans tror jag det här var, 25-åriga avtalet, och därefter, sen är det viktigt att säga att den skatten är ju inget som vi, det är ett riksdagsbeslut, så det är en nationell fråga om nationella politiker som fattar beslut om trängselskatten i Göteborg. Mm. Inte de kommunala politikerna.
1: Finns det någon prognos då för när groparna börjar fyllas igen?
0: Alltså, jag vet inte. Ärligt talat, det är ju en fråga för Trafikverket och de som bygger. Den sista prognosen jag har hört med färdigställande rör sig någonstans 31, kanske 32. Då, som gammal byggare så vet jag att gropan kommer i alla fall vara igenfyllda innan det då, för det är mycket installation och sånt i slutet. En etapp som har hållit tidsplan och där gropen är igenfylld, håller på så här, det är ju centralenområdet. Där ser vi nu att om åker man förbi, ser man ju de här nya stationshusen och så vidare, och den invigs ju nu i december. Så det blir, man kan säga att det förbättrar stort tåggarage under Göteborg i alla fall. Med massa spår under marken. Det kommer förbättra viss framkomlighet. Men det är klart, hela finessen är att kunna åka vidare till Haga och till Korsvägen. Och det pratar ju Trafikverket om 31, kanske 32. Jag vet inte. Du får fråga dem.
1: Alltså, det vi får se.
0: Ja, vi trycker på. Vi har varit väldigt tydliga i att det är fjärkligt helt enkelt med de här uppgrävda hålen. För det ställer ju till det för göteborgarna. Den ska ju vara klar i år. 2026. Ja, det var ursprungsplanen. Ja. Nu ska den vara klar. Och du ska kunna åka med den. Och det är ju det att det ställer till ett helsike för Göteborgen, och det blir ju trafikkaos vid omkring de här platserna emellanåt och ställer till det och korkar igen, så att det får ju sådana konsekvenser för oss som bor i den här stan, och det är jag sur på, så det framför jag till Trafikverket, kan jag ju säga, de få kontakter jag har nu med.
1: Alltså, lite plåster på såren då, så har ni ju sänkt priset på kollektivtrafiken.
0: Ja, det är en viktig del för oss, och det är vi ju också tydliga med att det vill vi fortsätta och behålla. Vi vill dessutom verka för ett statskort i stan. Göteborgarna står ju för en stor andel av intäkterna i och med att vi är så många som åker. Men proportionellt så vill vi verka för en billigare kollektivtrafik och ett billigare statskort inom kommungränsen. Det är någonting vi driver kommunalt här i Göteborg. Det är en viktig del. Det är dyrt att leva idag. Ekonomin för göteborgarna är en viktig fråga för Socialdemokraterna, och göra det helt enkelt billigare att leva. Och då är en del, väldigt konkret del, är ju just sänkningen av kollektivtrafikpriset. Mm. Mm.
1: Och för alla som har bilen då, så skriver ni, ta inte bort boendeparkering.
0: Nej, på tal om det också, alltså, så här, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt, det är respekt mot de göteborgare som är beroende av bil, som bor i stan och som har sin boendeparkering. Ibland kan man behöva göra insatser kopplat till området. Ja, men då ska vi hitta ett likvärdigt alternativ i närheten och som inte också drabbar den familjen ekonomiskt, eller det hushållet ekonomiskt. Och vi vill ju dessutom fortsätta frysa boendeparkeringpriserna framåt. För det har blivit så dyrt allting, och det är en viktig del för att underlätta, i den mån vi kan hjälpa till på kommunal nivå, underlätta kostnaden för våra hushåll och barnfamiljer i stan som är beroende av bil helt enkelt. Mm. Mm.
1: Den här cykelbanan på Såggatan i Majorna blev kanske inte så himla populär bland de boende där.
0: Nej, men
1: som
0: det
1: var
0: ju
1: tänkt.
0: Så är det ju. Ja. Och där har du ett exempel på just boendeparkeringar som försvann, och det blev, och vi, där är det viktigt att om man eventuellt behöver göra liknande saker eller av andra skäl behöver flytta på, eller av något skäl boendeparkeringen försvinner, då ska vi hitta tydliga likvärdiga alternativ. Du ska inte bli drabbad på det sättet. Det är en viktig del.
1: Jag vet att det är många som frågar efter att när ska den återställas? Ta bort cykelbanan och sätta tillbaka P-platserna?
0: Ja, nej, vi har ju inte, det förslaget har ju inte vi så där. Cykel ska ha sin framkomlighet också. Det är en kombination. Men återigen, parkeringsplatserna är viktiga för Socialdemokraterna. Att du kan parkera och att hitta andra alternativ. Exempelvis att du har samlingsställen, noder, parkeringsanläggningar liknande där du kan ställa av bilen när du behöver den.
1: Det skriver ni också här. Lätt att hitta parkering och rimliga parkeringsavgifter.
0: Ja, det är också en viktig del. Så är det. Mm.
1: Vad är en rimlig nivå då?
0: Det är svårt att säga. Det var ju en diskussion, nu hade vi inte höjt sedan 2012 tror jag det var sist. Så det var en viss höjning här förra året nu. Eller i början av året. Men det är viktigt för oss att titta på taxor och avgifter i stort för Göteborg. I de delar där vi beslutar om taxor och avgifter för Göteborg, då ska det finnas goda skäl när vi höjer avgifter. För att vi vill också skapa, underlätta livet för göteborgarna genom att också i den mån vi kan underlätta ekonomiskt genom att inte bara generellt höja massa taxer och avgifter, utan verkligen titta på, är det verkligen motiverat, och då får det vara väl underbyggt när vi gör det. Mm.
3: Nu, vi hoppar över till stadsutveckling.
0: Mm.
3: Hur ser du på det här att staden växer så det knakar i vissa områden? Och så kommer ni in med såna här nya områden, byggs stadsmässigt från början. Tomma markytor förvandlas till levande stad. Stadsmässiga stråk ersätter enformiga trafiklösningar. Och lokaler blir vanligare i bottenvåningarna.
0: Mm. Det är ju verkligen en levande stad,
3: ja,
0: eller hur?
3: Men vad är då stadsmässigt?
0: Ja, men stadsmässigt, ja, det är ju lite som de mer centrala delarna, om man göteborgarna ska göra någon liknelse. För att genom åren så har ju staden utvecklats genom årtiden när man backar, och framförallt om vi backar. Nu får vi nästan backa tillbaka till när jag föddes, 60-talet och 70-talet, så hade vi en typ av stadsutveckling. Det var ju då många av våra förorter växte fram. Man byggde ganska stora vägleder ut, gärna ut från centrum, någon större vägled. Man byggde punkthus, lamellhus. Det var glest emellan, men, och heller inga liksom verksamheter i bottenplan. Det blir boendeområden, kan man säga. Men på sikt har det utvecklats, på tal om trygghet, också ganska otrygga områden. Det här jag var inne på innan jag sa med polisen, lyfte med att befolka platser. Ett levande stadsområde där du har möjligheter för olika typer av verksamheter i bottenplan. Där människor också, inte bara vissa tider på dygnet, så stora delar tider av dygnet finns människor i rörelse, blir också ett tryggare område. Men det är också en kvalitet. Alltså för människan som bor i vår stad, att vi bygger en fin stad. Vi har ju också här att bygga mer klassisk arkitektur, att bygga arkitektur som smälter in i befintlig miljö och som uppskattas av göteborgarna. Och bygga mer kvarterstad, mer moderna landshövdingehus. Det är en väldigt uppskattad boendeform av göteborgarna.
3: Som inte bara, behöver
0: inte bara finnas i Majerna eller Bagaregården, utan det kan ju finnas på andra ställen, på Hisingen och annat också, vilket det delvis gör, men även när vi nyproducerar.
3: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
0: Det blir, i de områdena blir det ju det, och du har med det här klassiska rutnätet på gator, och du får en innergård då, vilket också skapar en annan form av trygghet, kanske kunna släppa ut barnen på gården och så vidare, och du har lite koll på ett, social koll på ett annat sätt.
3: Sen skriver vi också att det ska vara traditionell arkitektur.
0: Ja, det värnar vi, absolut. Och det är ju en förändring som vi redan har skapat den här mandatperioden. Nu tar det viss tid innan det får genomslag i våran, många gånger långa ledtider i byggprocessen, men vi har många detaljplaner på gång nu som kommer träda i produktion redan faktiskt slutet på det här året, och som kommer också förverkligas i början på 27 här, där vi har områden med klassisk då kvarterstad och mer klassisk arkitektur.
3: Mm. Och politiskt finns väl inget motstånd till det? Det är väl mer från arkitekturen då?
0: Så ja, det har skett en förändring, kan man säga, genom åren, en förflyttning. Vi har varit väldigt tydliga för Socialdemokraterna att vi vill se den här förändringen, och att vi vill bygga i en arkitektur och mer traditionell arkitektur som göteborgarna uppskattar. För det är ju också så att för mig är det också en demokratifråga. Att man har ett planmonopol och att kommunpolitiker bestämmer om, du vet, detaljplaner och byggnadshöjder och plushöjder och allt, olika inriktningar. Men så har man lämnat utseendet helt därhän, så att säga. Det är det vi också demokratiskt som folkvalda nu säger. Ja, men vi uppfattar liksom från göteborgarnas räkning att de uppskattar att bygga mer i traditionell arkitektur. Och det är klart att vi vill förverkliga det också för göteborgarna i hela stan. Inte bara centralt. Och det är också andra delar med att bygga mer trädgårdsstad exempelvis, som vi nu kommer påbörja upp i Biskopsgården. Det är väl ett tydligt exempel som ligger hyfsat i närtid i alla fall.
3: Mm. Och vi hoppar lite snabbt över till bostäderna.
0: Mm.
3: Vad kommer att hända där? Alltså vid förra valet så vill jag minnas att det var väldigt många som satte ner ett antal bostäder som skulle byggas.
0: Mm.
3: Och sen hände det en massa saker som gjorde att allting, de där
0: så är det, va?
3: Utlovade antalen bara stoppades i papperskorgen.
0: Ja, det är inte riktigt sant med papperskorgen. Men jag ska bara förklara det lite grann, så är det ju så jag sa innan att Göteborg är en väldigt populär stad att flytta till och bo i. Och inte minst studenter var en viktig del, men i stort också. Många som flyttar till vår stad, för det är en attraktiv stad att bo i. Men ett problem är ju just bostäderna då. Var ska man bo om man kommer till Göteborg? Och det är klart att vi gör vad vi kan, inte minst inom vår allmännytta, att bygga. Men vi hade ju en situation också efter förra valet där vi gick in i en kostnadskris av rang. Där också det privata byggandet verkligen gick ner på en väldigt sparlåga. Och det har byggts väldigt lite också från den privata sidan som är en viktig aktör att bygga när vi bygger vår stad. När vi anvisar mark så gör vi det mycket till de privata aktörerna som bygger. Men när de inte är intresserade just nu, då blir det ju inget byggt heller, va? Däremot har vi ju planerat för byggnation och vi har mycket planer på gång och ligger så att säga väl till i startgroparna när konjunkturen också vänder för att också kunna få igång byggprojekt runt om i stan. Så att vi är väl förberedda. Sen är det ju så att bostadsmarknaden är ett svårt område nationellt också. Så att säga. För jag och vårt parti, vi tror på modell att du måste också stimulera byggandet. Det krävs ett investeringsstöd för att också kunna jobba med dels att stimulera byggande på olika sätt, men inte minst också få ner kostnaden för de boende sen när du väl sätter nyckeln i dörren, för det blir också väldigt dyrt att bygga. Det är dyrt att bygga idag, det går inte att komma undan det. Det finns olika saker man kan göra åt det, men det är klart att vi vill ju fortsätta bygga med kvalitet och att de som bygger också våra hus har kollektivavtal och schyssta villkor när de bygger så att vi inte har någon lönedumpning och annat. Så att det är klart att vi ska bygga med kvalitet och med bra villkor. Och det kostar, men då får man också vara beredd att stötta det på olika sätt. Och då tror jag också att staten är en viktig aktör här för att stötta kommunerna i det.
3: Studentbostäderna då?
0: Ja.
3: Det klagas ju alltid på att det inte finns tillräckligt med studentbostäder.
0: Ja, men det har ytterligare en sån faktor där. Och det finns också med i vår planering. Och vi jobbar ju stenhårt för att få fler studentbostäder. Jag var lite kul här, var också nu i våras, det var april-maj någonstans, och tog första spadtaget uppe nu vid Holtermanska, uppe rätt över Chalmers. Det kommer bli jättefint. Det ligger också i och för sig då väldigt centralt, rätt över gatan från hållplatsen där, i backen upp där mot Wawrinskis plats. Jättefina studentbostäder, och för övrigt också i klassisk stil, traditionell stil. Bygger vi där så smälter in i miljön. Kommer bli superfint. Så att det görs också saker, och det kommer vara tillskott på, jag tror, nära 400 studentbostäder där.
3: Och om man tittar då på de här människorna som har barn.
0: Ja.
3: Vart ska de ta vägen, de som vill ha ett egna hem?
0: Ja.
3: Radhus eller villa?
0: Ja, men precis.
3: Det blir ju inte så mycket sånt.
0: Nej, alltså så här är det ju. Det här är ju lika beroende egentligen som flerbostadshus. Alltså att marknadens, att det ska finnas ekonomi också att bygga. Jag tror ju att dels har vi ju delvis möjlighet att göra egen regi. Vi har något som heter Egna Hemsbolaget i Göteborgs stad där vi också kan bygga. Där vi bygger och säljer till de som vill flytta in i bostäderna. Så vi har ju möjlighet också i egen regi delvis att planera och projektera via det bolaget. Det är väl någonting vi får titta vidare på. Vi vill naturligtvis, vi har ju ett antal radhus, småhus i våra startplaner. Det har vi. Vi har ju ganska stort område vi också tog i våras nu uppåt mellan Angered och Lövgärdet. Ett stort område, jag tror det är över 300 bostäder, alltså småhus, som kommer byggas i det området. Så det sker mycket på det, men det är klart att dels behövs en konjunkturvändning och dels så är det viktigt att samtidigt säga att vi också har generellt en filosofi i vår stadsbyggnadspolitik att växa så att säga inifrån och ut. Nej, vi kommer inte använda några åkrar ute i Tuve och bygga 70-tals radhusmattor. Det står inte Socialdemokraterna för. Det är väldigt dyrt att göra det på det sättet. Det finns inga befintliga vägar, det finns ingen befintlig VA, utan vi vill bygga kring befintliga kollektivtrafikstråk där vi har infrastruktur som redan finns på plats. Det är våran grund, liksom ingång, hur vi bygger stad. Och då bygger vi kring alltså befintliga stadsområden så att säga.
3: Du, vi måste ju innan vi avslutar det här snacka lite grann om punkten 17 på den här prioritetslistan, nöje, turism och evenemang.
0: Ja.
3: Och jag har läst att de 9 största återkommande evenemangen omsätter i runda slängar 2,3 miljarder kronor för Göteborg. Det är ju hiskeliga summor egentligen.
0: Ja, det är det. Och det här är ju ibland, man, jag ska inte säga att man tar för givet, men det är ju stort när det väl händer. Ibland tittar vi på, vilken artist kommer till Ullevi i år, och så blir det någon känd artist som kanske kommer, och så blir det två, tre spelningar, wow, och sådär. Men man ska också komma ihåg att samtidigt som det som bär hela, det är ju alla de här återkommande Gotia Cup vi precis avverkat nu, som återkommer igen. Det är en jätte arrangemang som staden anordnar. Eller en sån sak som O-ringen som vi hade här nu i somras, som också var i staden. Det är ett jättearrangemang där människor kommer från hela Sverige, tävlar. Men de tävlar ju inte bara, utan de ska ju bo här. Man kanske gärna besöker, jag ser Liseberg på bilden du har nere i hörnet där. Man kanske besöker Liseberg, man gör saker. Man går ut och tar en bit mat, man går ut på ett fik, man köper en glass. Och det skapar de här så kallade turistekonomiska effekterna. Plus då alla besökare, framförallt som dras till evenemangen och tittar på evenemangen.
3: 6 miljoner gästnätter läser jag.
0: Enormt.
3: Ja.
0: Det är enormt. Och det här, nu är vi inne. Så jag vill inte lägga det här sist. Nu ligger det långt bak i programmet punkt 17 som du ska göra om och sa i början. Det här är viktigt, va? För det här, det är grunden det här som gör staden också attraktiv. Självklart vi ska ha bra boenden och bra arbetsmarknad och skolorna ska funka och äldreomsorgen ska funka. Men det här, det ska vara kul att leva i vår stad. Det ska hända saker. Det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott. Det kan vara musik, kulturscener. Det kan vara olika typer av intressen. Det finns något, och inte minst vår natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har. Och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden. För vi är en fantastisk stad i Sverige, och det bevisas genom att vi har rekordinflyttning och där vi till och med har passerat Stockholm i nominella tal i ökande av befolkning.
3: Du, vi måste avsluta det här programmet.
0: Ja, okej.
3: Okay. Och jag får ju säga tack Jonas Attenius för att du har kommit hit.
0: Ja, men varmt tack.
3: Och vad händer här näst nu, för det är ju några veckor kvar till valet.
0: Ja, vi har rent formellt så är det så att vi har ett kommunstyrelsemöte här om någon vecka, en och en halv, som är planerat. Och därefter så stänger vi igen lite faktiskt våran KS när alla partierna är överens om det och går in i regerat varelse de sista 4 veckorna. Men annars är mycket präglat av just det här. Det är intervjuer, det är debatter och det är naturligtvis för vårt parti mycket dörrknackningar och mycket ut och snacka med göteborgarna inför valet. Så det är helt enkelt varelse och kampanj som gäller.
3: Mm. Hur många människor har ni involverade? Går det att räkna?
0: Nu har inte den exakta siffran. Vi gör ju det här så att säga, i våra föreningar runt om i stan och våra kretsar som arbetar. Men vi som är förtroendevalda, vi hänger ju på och hoppar på kvällarna och knackar och på helgerna. Och är med i det föreningsstyrda så att säga, arrangemangen som görs ute. Så att det är där vi hänger på. Och det är jättekul. Jag har ju förmånen även i vardagen får prata med många göteborgare i mitt uppdrag, men det är klart det blir extra mycket nu i en valrörelse fram till den 13 september.
3: Då hoppas jag att du får en bra valrörelse.
0: Då tackar jag för detta.
3: Så får vi ses efter valet någonstans.
0: Det gör vi säkert, ja. Okay. Absolut.
3: Tack så då.
0: Tack så då.
3: Och med det avslutar vi Valpodden Göteborg med Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg och kommunstyrelsens ordförande. Och så hörs vi vid något annat tillfälle. Imorgon, om du lyssnar på radion, då kommer du att kunna höra Klara Holmin från Miljöpartiet. Och då med starttid klockan 14. Så att vi hörs då, hoppas jag. Hej då!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Jonas Attenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se.
4: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
5: Det här är Lokalradion Göteborg.
6: Klockan är nu 3.
7: In the beginning, there was only sound, not music. Not radio, just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden, a signal started to awaken. Not born inside giant corporations. Not created in polished towers of glass. But inside studios built with passion. Late nights, coffee cups, old microphones, failing hard drives, and a dream that refused to die. They called him X-Pider. A builder of frequencies, a traveler between analog memories and digital futures, part radio pioneer, part storyteller, part engineer, part dreamer. For more than 40 years, he listened to the rhythm of cities, traffic moving through rain, voices in the night, signals crossing the sky. He understood something most people forgot. Radio was never just sound. It was emotion, presence, human connection. While the world chased out the rhythms, X-Pider chased atmosphere. He built worlds from audio, stations from silence, networks from imagination. Local radio, Gothenburg, traffic radio, Go Media, B2B. Music. I am X-Pider. Signals connected like stars in a growing galaxy. And somewhere in the middle of it all, a new vision was forming. Not the

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradio.
2: Slå oss en signal på 031 145 145.
3: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. Number 0407.
2: The tides are responding.
1: The cause remains distant.
2: Monitoring continues.
1: X-Spider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Hej och välkomna till Gasrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
4: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
5: Tack så mycket.
4: Hur är läget?
5: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
4: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
5: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
4: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens...
5: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
4: Även i semestertid?
5: Ja, det är, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Ja, det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe, så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit, men det har varit kul också.
4: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan kan jag tänka mig.
5: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar, och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
4: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
5: Ja, det gör de.
4: Ja.
5: Det gör de. Det är ju...
4: Haffar de dig eller liksom?
5: Ja, ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
4: Vad vill de veta?
5: Ja, alltså de, i de allra flesta fall så håller de ju med oss och ja, vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor jag hade idag, en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju, var irriterad över att man drog igång, det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag. Och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna, för liksom ta hand om detta. Mm. Och, ja, man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
4: Ja, det är väl nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag.
5: Studiedag, precis.
4: Jag vet inte riktigt hur
5: det är. Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
4: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Men, ja, det är lite märkligt.
5: Ja, ja.
4: Du, nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026.
5: Mm. Yep.
4: Valmanifest står det på vissa, och kanske finns andra namn också.
5: Mm.
4: Hur har ni kommit fram till det här?
5: Ja, det här är ju ett omfattande arbete som vi har haft internt i vårt parti under hela mandatperioden här, där vi har gått igenom våra olika politikområden, och vi har tittat på vad är det för bekymmer och behov som finns i Göteborg och hur kan vi möta upp detta på bästa sätt då. Så att det har varit en omfattande process.
4: Mm. Tittar ni på också som undersökningarna vad folk är mest intresserade av att politiken tar hand om?
5: Ja, det gör vi också. Vi har många olika källor här. Det är ju dels de här sommarundersökningarna eller olika opinionsmätningar och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti, och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver. Då. Så att det har varit ett omfattande mer arbete med många olika intressenter.
4: Mm. Vad läser jag innantill då bara? Börja med ett för ett rättvisare Göteborg.
5: Mm.
4: Det låter ju fint.
5: Ja.
4: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
5: Ja, och Göteborg är en fantastisk stad och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
4: Mm. Men sen kommer det då nästa rubrik. Mm. Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
5: Ja, så är det.
4: Det låter inte lika fint.
5: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner, och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
4: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
5: Ja, så är det ju tyvärr, får jag väl säga då, att vi inte har haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna, så har ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Det enda de inte har kunnat röra, det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga och omöjliga typer av avgifter för göteborgarna. Så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
4: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
5: Ja,
4: det är lite hårda ord.
5: Ja, det är lite tuffa ord och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det, att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
4: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
5: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum, och vi har haft förskoleuppror här under den här mandatperioden.
4: Vad sa du att det kallades?
5: Ett förskoleuppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta, och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
4: Mm. Och skolresultaten blir sämre?
5: Ja,
4: det är andra storstäder framförallt då?
5: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg, och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är att vänsterstyret är ju liksom mer angelägna om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans, så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre, och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
4: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
5: Mm.
4: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
5: Ja, utav 300 då, var det ju i den nedre tredje hälften. Stockholm, Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta. Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags, alltså hur vänligt inställd man ser till företagare. Och det här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga, socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
4: Mm. Var fallerar det då mest?
5: Nej, men just i det här, de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande, att, att det är någonting som katten har släpat in.
4: Mm. Nästa punkt, då står det, seniorernas upplevelse av äldreomsorgen är bland den sämsta tiondelen av Sveriges kommuner. Ja. Det låter inte alls bra.
5: Nej, och det är det jag försöker påtala här, att vi betalar väldigt mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg, huspriserna är högre, priserna generellt är detta. Vi betalar en stor andel, jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
4: Mm. Nästa står det här. Väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
5: Nu kommer jag inte ihåg.
4: Vad är det man vill bygga?
5: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
4: Är det liksom
5: flerbostadshus eller hyresrätt? Ja. Nej, men vi, från vårt håll, vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är radhus och småhus eller villor. Många barnfamiljer efterfrågar detta. Det blir dyrt här i Göteborg att skaffa det, och då väljer man att flytta till en kranskommun.
4: Mm. Sen då, sist av de här står det, reglerna för serveringstillstånd, uteserveringar och annat som skapar stadsglädje är snårigare än någon annanstans.
5: Ja,
4: det låter
5: uselt, ja. Och nu kanske det har skett viss förbättring, men man kan säga jag blir ju varse detta. Ett tydligt exempel, ni vet det nya Lisebergs nya hotell, vad heter det nu? Kuriosa hotell. Jag var där på invigningen, och då hade de ansökt om alkoholtillstånd. Det hade man gjort typ 6 månader innan. 2 veckor innan invigningen så hade man ingen aning om man skulle få det eller ej. Och det tycker jag är helt orimligt. Det är en kommunal aktör som ansöker om ett alkoholtillstånd. Hur kan detta ta mer än sex månader? Liksom? Jag fattar inte det. Och det visar väl liksom problemet i byråkratin då.
4: Mm. Ja, det låter inte bra.
5: Nej, det låter absolut inte bra.
4: Och så står det också att samtidigt är arbetslösheten i Göteborgs kommun högre än i övriga Göteborgsregionen. Otryggheten på stan, i bostadsområdet, i skolan och i hemmet är ett fortsatt stort problem.
5: Ja, och det tror jag nog de allra flesta kan skriva under. Vi har, när det gäller arbetslöshetssiffrorna, så är den högre i Göteborg än vad den är i våra kranskommuner till exempel. Och otryggheten, även om regeringen har gjort fantastiskt mycket. Skjutningen har ju gått ner med 70% och personrånen med 50% här i Göteborg bara. Så är det ju många som upplever en otrygghet på kvällar och helger när man ska hem från nattlivet, eller också att det finns en otrygg i sitt eget hem.
4: Mm.
5: Och jag tycker det är väldigt viktigt här att regeringen får möjlighet att fortsätta den här resan att skapa ett tryggare Sverige, och inte att vi ska gå tillbaka till den politiken som skapade all den här oreda som vi har haft, varit tvingade att reda upp nu.
4: Mm. Jag har läst att någonstans mellan 30-40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
5: Ja. Och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet, eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter, det handlar om synlighet i detta. Och där Där när det gäller till exempel antalet ordningsvakter här i kommunen så har ju vänsterstyret halverat dem. Vi vill ju tillföra minst 100 nya ordningsvakter. När det gäller kameror så har man haft höga ambitioner men fått väldigt lite utdelning. Nu har ju regeringen ändrat regelverket här också så att det ska bli lättare att sätta upp. Och där har vi ju satt en målsättning på minst 500 nya kameror i Göteborg. Så att jag tror det är väldigt viktigt att... Att få fortsätta det här trygghetsarbetet och inte gå tillbaka till det som var innan.
4: Vi hade ju Jonas Atenius här i första programmet och han nämnde ju då att de är väldigt intresserade av det här med ordningsvakter och kameror och stöttade. Men det, då är det antalet som ni har
5: han har inget politiskt stöd för det i sin konstellation. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill absolut inte ha fler ordningsvakter. Det är därför det inte har hänt. Vi har också föreslagit att vi ska utöka antalet LOV 3-områden, det vill säga områden där ordningsvakter får verka. Det har de ju också sagt nej till. Så att det är mycket läpparnas bekännelse här från Socialdemokraterna att man vill saker och ting, men de partier som man samarbetar släpper ju inte fram den här politiken. Och det tror jag är viktigt för väljarna att förstå, och det gäller ju både här lokalt i Göteborg men också framförallt nationellt. Allt det som Socialdemokraterna har föreslagit i trygghetsreformer, det har de ju dålig uppbackning av bland sina tilltänkta regeringskollegor, och de skulle ha väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting. Och det såg vi under de 8 åren de styrde, hur brottsligheten bara skenade iväg och man satt med armarna i kors för man lyckades inte samla en parlamentarisk majoritet för det.
4: Mm. Ni skriver här också, det var du inne på, att Göteborg betalade dessutom mer i kommunalskatt än andra svenskar.
5: Mm.
4: Och det är inte brist på resurser då. Mm. Och så skriver ni, när det socialdemokratiska styret satsar på kommunala skrytprojekt eller politiska symbolfrågor, har kvaliteten i välfärden blivit lidande.
5: Ja,
4: vad är det för skrytprojekt?
5: Nej, men jag tycker att det har ju varit olika typer av gratisprojekt som man gärna försöker slänga fram. Det handlar ju emellanåt om ganska små belopp, men på något sätt så vill man inte ta tag i kärnproblematiken. Vi behöver fler förskollärare. Vi behöver ungefär 800 förskollärare för att liksom få ner barngrupperna i en mer rimlig storlek. Vi behöver ha fler utbildade lärare, alltså som faktiskt har lärarbehörighet. Där är det kanske en 400-500 lärare vi behöver ytterligare. Det är ju saker och ting som faktiskt gör skillnad. Och det är där vi vill lägga våra resurser och pengar på dem.
4: Så det är symbolfrågor då, tycker du, för styret som det är nu?
5: Nej, men det har ju varit allt ifrån gratis mensskydd, och man har ju haft olika dela ut hyra leksaker och allt det här. Det är jättefina projekt liksom, inget så sätt, men jag tänker det är inte där som är det stora bekymret nu i Göteborg, utan det är att vi har en, som sades innan här, vi har en förskola som inte håller måttet, vi har för dåliga betyg och vi har en äldreomsorg som de äldre klagar på. Låt oss då jobba med detta, va?
4: Mm. Jag vänder på bladet i ett valmanifest och det står det: ett bättre Göteborg är möjligt. Fördelen med politiska problem är att de går att lösa.
5: Ja.
4: Det enda som behövs är en bättre politik.
5: Ja, och det
4: är en rejäl sågning då.
5: Ja. Och det här är ju superviktigt att ha detta med sig. Det var lite så när vi hade våldsvågen som sköljde över Sverige, att det på något sätt skulle vara av naturen givet. Nej. Varför ska vi ha särskilt utsatta områden i Sverige? Nej. Alltså det är ju någonting som vi själva har skapat, och då kan vi faktiskt också göra om det här. Och det är där som politiken blir så viktigt, att man har en tydlig vision om vad är det man vill åstadkomma, och att man lyckas samla en politisk majoritet för att genomföra detta.
4: Mm.
5: De har ju inte lyckats med det.
4: När jag lyssnar på er i kommunfullmäktige när ni debatterar, så låter det på vissa områden så att men egentligen så är ni överens.
5: Ja, vi är överens om... i vissa frågor, absolut. Ja. Liksom. Men vi har ju lite olika vägar också hur det ska gå till.
4: Ja.
5: Och det är väl en del. Och sen också är det ju lite olika, vad är det vi prioriterar i det politiska arbetet? För även om man vill göra allt så kommer du inte klara det, utan du måste ju liksom någonstans välja. Och där har vi ju varit tydliga här, återigen, förskola, skola, äldreomsorg, trygghet. Det är de frågorna vi tänker liksom lägga vår energi på.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
4: Vi var inne på det också med bostäder. Byggandet av bostäder som människor efterfrågar och som gör att barnfamiljer kan stanna kvar i Göteborg. Jag undersökte lite i detta och det står att det är minus 1500 barn årligen netto. De flyttar från Göteborg alltså.
5: Ja.
4: Vart tar de vägen? Är det grannskommunerna?
5: Ja, det är till grannskommunerna. Där då de här radhusen och villorna finns till rimliga priser. Och där då barnomsorgen är bättre och där skolresultaten är högre. Och skatten lägre. Det är en ganska enkel ekvation om man är barnfamilj i mitt sätt att se det. Och där måste vi bli betydligt mycket bättre på att bygga fler villor och radhus till rimliga priser. Vi måste få upp våra skolresultat, vi måste få en barnomsorg som fungerar och vi måste också ha en skattesats som gör det attraktivt att bo i Göteborg.
4: Mm. Har ni räknat någonting på vad den här utflytten kostar i uteblivna skatteintäkter?
5: Nej, det har vi ju inte, men man kan ju ganska enkelt, vad sa du,
4: 1500,
5: säg att det är två barn per familj, det är 7 500 vuxna och så tar du det gånger två, det är 1500 och sen så är det, säg att det är 20 000 i skatt per dem, det är 40 000 i månaden gånger 12 då, det är ju säg en 500 000 per då, så det är gånger 1500. Där, ja.
4: Det är mycket pengar.
5: Ja, det blir ett antal miljoner. Och det är inte bara skattepengarna här som är

0: de köpstarka familjerna har lämnat. Så att ska vi ha ett livfullt Göteborg med attraktiva torg och restauranger och krogar och affärer och så vidare, så måste ju de här grupperna vilja stanna och bo kvar här. För annars kommer de spendera sina pengar någon annanstans.
1: Mm. Och ni räknar väl och hoppas naturligtvis på att ni får en majoritet bland väljarna här.
0: Absolut.
1: Och så ja, att ni ska börja förändra då. Jag tänker också, ni satt ju den förra mandatperioden. Mm. Hur kändes det då? Kände ni att ni var på rätt väg men hade för lite tid? Eller? Hur?
0: Ja, både att vi var på rätt väg. Vi var ju dock begränsade i vad vi kunde göra. Jag hade ju till exempel gärna sett en skattesänkning under förra mandatperioden, men det fanns ju inget parlamentariskt stöd där. Vi hade ju varit tvingade att få med någon av de andra partierna utanför vår konstellation för det här. Och det var ju inte lätt. Men sen vi genomförde ju hela omorganisationen utav den kommunala förvaltningen. Vi fick upp studieresultaten, vi fick en enhetlig styrning utav förskoleverksam, äldreomsorgen. Så att vi har ju skapat en bra plattform för att faktiskt kunna jobba och ta tag i de bekymren som har skapats under lång tid.
1: Mm, så den kunskapen finns kvar?
0: Ja, framförallt finns det ju möjlighet att kunna följa och utveckla verksamheten. När vi hade 21 stadsdelar så var det ju 21 olika myndigheter. Nu var det ju nere på 11 i slutet, men det innebar ju också att mycket av problematiken doldes. Och det var också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna kring hur kvaliteten var i våra verksamheter. Och så ska det inte heller vara, utan bor man i Göteborg så ska man göra rätt till samma höga kvalitet oaktat bostadsadress.
1: Förändringen kommer inte att vara omedelbar, skriver ni. Nej. Att vända utvecklingen i en hel stad och kommun med nästan 60 000 medarbetare tar tid.
0: Mm.
1: Hur tålmodiga är då väljarna, göteborgarna?
0: Jag tror det viktiga för väljarna är väl om man känner går utvecklingen åt rätt eller fel håll. Och det är klart att vi vänder ju inte skeppet på en dag, men det finns mycket vi kan göra. Vi kan anställa 800 förskollärare, vi kan anställa 400 certifierade lärare, vi kan anställa de 100 ordningsvakterna, så det är saker vi kan göra konkret ganska snabbt. Men sen att visa att det här leder till bättre resultat, ja, det tar ju kanske lite längre tid då.
1: Mm. Sen vill ni då att det ska bli mer byggande i stan här.
0: Mm.
1: Och att det i sin tur kommer att leda till minskade utsläpp. Det är ju lite fascinerande.
0: Ja, ja.
1: När folk inte behöver flytta sig så långt.
0: Ja. Ja, men vi har ju idag en stor inpendling för våra kranskommuner. Vi har ju kanske inte riktigt berört den problematiken. Men ser vi på trafikökningen idag så bygger vi ju den primärt. Öka trafik från kranskommunerna. De växer medan göteborgarna väljer att åka kollektivt i större utsträckning. Så att det är viktigt att vi kan fortsätta bygga bostäder i centrala lägen som gör att det blir attraktivt att använda kollektivtrafik eller cykel och gång.
1: Mm. Är det på gång någonting med kollektivtrafiken förutom det vi ser idag? Längre spårvagnar är väl ett...
0: Ja, nej men det görs ju stora investeringar framåt. Vi har ju hela Lindons allén som nu blir klar och som ska fortsätta över älven. Vi planerar ju för att fortsätta spårvagnen över till Eriksberg upp till Biskopsgården. Vi tittar ju på att utöka spårvagnen från Brunsbo till Selma Lagerlöf och så vidare. Så att det sker ju hela tiden en utveckling här. Mycket då på grund av att staden växer och att vi behöver hitta effektiva transportmedel.
1: Men där finns en enighet om att ta, ja.
0: Alltså att
1: det finns en enighet?
0: Ja, det skulle jag vilja säga i stora drag då. Sen stora skillnaden då, det är ju att vi på vår sida har ju en finansiering för detta. Det tycker jag ju att vänstersidan saknar. De har ju ökat låneskulden här med 20 miljarder på 4 år. Och det är klart att det kommer vi inte klara långsiktigt. Bara räntorna på detta har ju ökat med över 400 miljoner per år. Det är 400 miljoner mindre till skola, förskola, äldreomsorg. Och där vi då tycker dels att vi ska behöva se

0: över vår balansräkning. Det vill säga att kunna sälja av det som vi inte ser som strategiskt nödvändigt. Men sen också väldigt viktigt att vi får en rimlig avkastning från de verksamheter som vi själva bedriver. Vi måste kunna ställa samma krav på dem som man gör på den öppna marknaden. Då, så att vi får valuta för de pengarna som vi har satsat.
1: Mm. Ny rubrik, mer pengar i plånboken, bättre välfärd och kapital till investeringar. Och sen står den under rubriken sänkt skatt, en fråga om rättvisa. Där får du...
0: Där får jag förklara mig.
1: Ja, berätta mer.
0: Nej, men gärna. Nej, men alltså, det är lite som jag har sagt tidigare här. När vi jämför oss med kranskommunerna så betalar vi... betydligt högre skatt här i Göteborg. Det är ju nästan ja, lite på hur man räknar, men om man tar och räknar de som ligger närmast Göteborg, som är grannar till oss, så tror jag de ligger väl nästan en 50-öring i genomsnitt och lägre än vad vi gör. Och det är ju klart att det är ju pengar för en barnfamilj. Så att för oss, vi ser det väldigt viktigt att vi kan sänka skatten.
1: Mm. Jag läser ett stycke här. För att klara det här med sänkskatt då, är det viktigt att den politiska ledningen klarar av att fokusera på det som är viktigt för skolan och stödet till seniorer och utsatta måste alltid prioriteras. Men även om inom dessa områden är det viktigt att pengarna verkligen går till barn och seniorer, inte till kurser i genusteori och andra politiserade verksamheter. Det sticker ut hakan lite.
0: Ja, men det måste man få göra. Nej, men det är väl lite det jag menar om det här kommunala slöseriet. Tittar vi, det är ju inte vi som gjort det, utan det är Sveriges kommuner och regioner som jämför olika kommuner och effektiviteten i dessa. Och där har man ju uppskattat att slöseriet i Göteborg, eller ineffektiviteten då, den är ungefär 1,5 miljard på årsbasis. Så att det finns ju pengar att ta av här där vi kan förflytta, säkerställa att vi kan till exempel anställa fler lärare, fler förskollärare och så vidare. Så att det finns en hel del att göra här.
1: Du, vi kan titta här då på prioriteringar 2026 till 2030. Gör det billigare att vara göteborgare? Är det skatten då eller?
0: Ja, delvis, men sen är det ju till exempel en sån sak som boendeparkeringen eller parkeringsavgifter har ju chockhöjts här under vänsterstyret sida. Vi har ju vatten- och avloppsavgifter, det är ju samma sak där, så att vi som kommun måste ju hela tiden värna skattebetalarnas pengar och framförallt se till att vi inte på något sätt är marknadsledande när det gäller att ta ut den här typen av avgifter, utan vi ska ju vara återhållsamma, vi ska vara försiktiga med nya investeringar, vi ska värna plånboken. Så att det ser vi att man kan jobba på många olika sätt då för att säkerställa att göteborgarna får behålla mer pengar i sin egen plånbok.
1: Och så ska nästa rubrik minska de kommunala utgifterna och stoppa slöseriet. Fokusera på kärnuppdraget. Vad är då kärnuppdraget för den som är lite ny i de här vokabulären?
0: Nej, men det är ju till exempel säkerställa att vi kan få 800 fler förskollärare inom förskolan för att kunna sänka barngrupperna, att vi kan anställa 400 behöriga lärare inte skolan. Vi ska inte lägga pengar på tomma lokaler. Vi ska inte lägga pengar på dåliga inköp eller stora inköp. Alltså det finns, vi har ganska mycket att jobba med här. Ta bara en sån sak som lokalkostnaden. När vi tittar, jämför Göteborg, Stockholm, i förskola, grundskola, så är ju lokalkostnaden betydligt mycket högre i Göteborg än vad de är i Stockholm. Och det är helt orimligt. Jag förstår inte varför vi ska betala mer för skolor och förskolor i Göteborg än vad man gör i Stockholm.
1: Vad kan det hänga ihop med?
0: Ja, jag tror det hänger, till stor del hänger det ihop med att vi sitter med en massa tomma lokaler som vi inte får ut.
1: Och var finns dessa?
0: Ja, de finns ute i våran kommun. Och då behöver vi göra någonting vettigt med detta. Vi kan inte sitta kvar med dessa tomma lokaler och betala för detta. För slutändan är det ju barnen som får stå för den här notan. Så att det är ett exempel då. Tar du inköpssidan. Jag kommer ju själv från det privata näringslivet. Där jobbar man ju extremt man är extremt noga med inköpssidan och pressar sina inköpskostnader. Vi har ju inköp här på 33 miljarder i Göteborgs kommun. Och det är ju självklart att vi kan jobba offensivt med våra inköp, se till att vi får rätt kvalitet till rätt pris, att vi synkroniserar detta, att vi liksom använder våra skalfördelar på ett bra sätt. Så att här går det att göra saker för att kunna flytta pengar från då in till att kunna anställa fler lärare och förskollärare till exempel.
1: Mm. Apropå skola då. Mm. En skola där fler barn bygger en framtid är rubrik här.
0: Mm. Ja.
1: Vad betyder det?
0: Ja, det handlar om att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste säkerställa att fler barn klarar skolan. Det är över 1000 barn nu som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och vi vet,
1: ja, vart tar de vägen?
0: Ja, i bästa fall så kommer de ju in på det individuella programmet och att de liksom lyckas ta sig igenom gymnasiet på det sättet. Men i annat fall så lämnar man ju skolan då vid 15 års ålder. Det finns ju ingen skolplikt efter 15, utan då är det ju en frivillig verksamhet. Och vi vet ju att det absolut, absolut bästa sättet att skapa sig en bra framtid, det är gymnasieexamen. Klarar du inte det så blir det betydligt mycket svårare. Och många av de här barnen har vi ju tappat väldigt tidigt. Det är ju inte så att vi upptäcker detta i nian, utan det här upptäcker man ju nästan i första klass, skulle jag vilja påstå. Bara en sån sak som språkkunskaperna är ju centrala för att kunna ta till sig kunskap. Och det har vi ju sett i vissa områden, att svenskan är alldeles för dålig bland de barnen som börjar första klass, och då landar man efter i detta liksom. Så att det finns mycket vi kan göra för att, så att säga, få upp skolresultaten och säkerställa att fler barn klarar skolan.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara möjligt att gå om en årskurs.
0: Ja.
1: Det måste väl vara ganska tidigt i
0: skolan? Ja, det tycker jag är ganska självklart. Jag har ju själv vid lite olika tillfällen berättat om min egen bakgrund, där jag växte upp under en period i Nederländerna, Holland. Och där var det ju inte alls ovanligt att man gick om en årskurs. För det var väldigt enkelt. Klarar du inte kriterierna där, ja, men då är det kanske bra för dig att du får gå om den här årskursen. Och man behöver ha med sig det att det är ju stor skillnad på barn i unga åldrar. Det är en viss skillnad om du är född i januari eller om du är född i december det året. Det är ett helt års skillnad, så att man är ju också lite olika mogen för att ta till sig kunskap. Så att det tänker jag, att det här med att gå om en skolklass, det måste vara möjligt om man bedömer att det är nödvändigt för att man ska lära sig saker.
1: Det måste vara möjligt, säger du. Är det inte det?
0: Jo, det är det, men det används alldeles för sällan. Det är ju ganska stigmatiserande här i Sverige att gå om en skolklass. Jag tror vi behöver liksom vara tydliga med vad är liksom kravbilden, och är det så att vi inte uppnår den kravbilden, ja, men då behöver man vara beredd att gå om en klass.
1: Mm. Så att i låga åldrar så ska det vara lättare då naturligtvis än i högre åldrar?
0: Ja, alltså det är så här, ska du få ordning på skolan och skolresultaten, så måste du börja i låga åldrar. Det är svårt att hämta hem det när de börjar nionde klass, för då har det tyvärr oftast gått alldeles för långt. Så att vi fokus på svenska språket och att man klarar skolan i unga år, så att säga.
1: Mm. Och för detta då så behövs det lite fler lärare.
0: Ja.
1: Och här är väl alla överens egentligen? Va?
0: Ja, alltså det behövs kanske inte fler lärare, utan det behövs fler behöriga lärare. Vi har ju i Göteborg, har vi ju jämfört med våra kranskommuner återigen färre behöriga lärare per barn. Och ja, studier visar ju väldigt tydligt samband mellan en behörig lärare och skolresultat. Ska vi få upp skolresultaten, då måste det vara bra lärare som är behöriga, som är utbildade för sitt uppdrag. Att jobba. Det finns väl många som är väldigt duktiga som inte är behöriga, men det finns ett tydligt samband i detta, och vi måste få in fler behöriga lärare i skolan i Göteborg.
1: Är det ett problem? Alltså att man inte får in dem man vill ha?
0: Ja, det är det ju. Det är ju ett bekymmer, för att dels måste vi ju konkurrera med kranskommunerna i det här. Vi måste kunna erbjuda dem att, alltså attraktiva löner, en bra arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter. Det tänker jag att Göteborg som en stor kommun borde kunna leverera detta på ett helt annat sätt än vad en mindre kommun kan göra. Men sen är det ju också hela lärarutbildningen. Vi behöver ju få fler unga begåvade människor som väljer att vilja bli lärare och söker sig till utbildningarna. Och att vi har en lärarutbildning som lyckas få fram de här lärarna. Och det är jag glad över att vi har haft en regering nu som har lagt väldigt mycket fokus och tid på att förbättra och utveckla lärarutbildningen så att vi ska kunna få fler behöriga lärare. Mm.
1: Sen är väl inte heller ett obetydligt problem att vissa väljer att hoppa av läraryrket?
0: Ja, men så är det, och där är ju kopplat till arbetsmiljön och ledarskapet och hur man väljer att motivera och belöna sina medarbetare. Och här har ju där finns ju stora möjligheter för Göteborg som stor stad att ligga i framkant i detta.
1: Mm. Och så ska man kombinera detta med att göra maxtak på skolklasserna?
0: Ja, maxtak är Ja, precis. Alltså, vi behöver ju sätta ett krav eller liksom en målbild över hur många elever kan det vara i en klass. Jag tror vi har väl skrivit 25 eller 24 eller något åt det hållet, tror jag det var.
1: Men jag har förstått att det varierar väldigt beroende på vilken kanske stadsdel man befinner sig också. Finns det många barn i stadsdelen så blir klasserna större? Blir det per automatik så?
0: Det kan jag inte svara på. Det finns den kopplingen där. Men det är naturligtvis en fråga om hur många barn finns där och vilken tillgång har man till lärare. Det finns ju säkert en koppling på det.
1: Ni skriver här också, tillsätt en kriskommission för Göteborgs grundskolor. Det låter ju riktigt allvarligt.
0: Ja, vi menar att vi har en allvarlig situation i Göteborg. Ser vi på skolresultaten så är de betydligt mycket sämre. 5 av Sveriges 10 sämsta skolor finns här. Vi har ju haft skolinspektionen på oss vid flera olika tillfällen. Jag tycker att vi behöver liksom se allvarligt på det här, och jag tror också att det kan vara friskt att få ett utomstående perspektiv på detta. Det är alltid svårt att hitta fel på sig själv, om man säger så, utan det oftast är det lättare när någon utifrån kan komma.
1: Mm. Men Skolverket har ju riktlinjer som man ska följa.
0: Ja.
1: Vad är problemet?
0: Ja, de följs inte. Det är bekymrat.
1: Ja. Men är det så stilla att det måste ju följas upp på något sätt?
0: Ja, och det är ju den politiska ledningen som ytterst har det ansvaret. Och det vill jag ju påstå att Socialdemokraterna har ju inte lyckats med detta. Man lyckas ju inte varken med förskola, skola eller äldreomsorgen när det blir sämre.
1: Du får titta på förskolan då.
0: Mm.
1: Jag visade dig en artikel i Göteborgs-Posten som är lite drygt 2 år gammal. Där det stod att det var ett litet experiment eller projekt att förskollärare från Utby bytte plats för förskollärare i Lövgärdet.
0: Mm.
1: Så att de fick testa på varandras miljöer och se hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag läste det här är ju som en dystopi, hur tokigt det kan vara ifall man är på fel ställe, om man nu får kalla det för fel ställe, där man inte ser att barnen egentligen får de förutsättningarna som de behöver.
0: Mm. Nej, det är förskräckligt, och det är ju ett misslyckande från kommunens sida att det kan vara sådana stora skillnader, och där vi från politiken och från förvaltningsledningens sida måste ju jobba mer aktivt för att utjämna skillnaderna. Som jag sa innan här, kvaliteten inom välfärden i Göteborg ska inte vara beroende av vilket postnummer du har, utan vi ska ju kunna erbjuda samma höga kvalitet oaktat var du bor någonstans.
1: Mm. Blev det några resultat eller respons efter den här artikeln i tidningen? Hörde folk av sig till er politiker?
0: Vi får ju löpande kommentarer från göteborgare runt omkring förskolan och problematiken med de stora barngrupperna och kvaliteten, framförallt då bristen på svenska. Det är ju någonting som är återkommande som vi har. Och sen tyvärr också varit en hel del runt omkring Socialdemokraternas nedläggning av välfungerande fristående verksamheter som också upprört känslorna hos göteborgarna.
1: Mm. Och sen finns det ju maxtak här också då, som man på något vis ska försöka sänka. Mm. Det står Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i smågrannsgrupper och 15 barn för grupper för äldre barn.
0: Yeah.
1: Och då är det 1-3 och 4-5 då.
0: Yeah.
1: Hur svårt är det att komma till rätta med det här? Alltså, vad...
0: ja, vi behöver anställa ungefär 800 förskollärare. Det är det som måste göras för att vi ska kunna komma ner i de talen. Och vi har ju i våra budgeter under den här perioden anslagit mer pengar än vad vänsterstyret har gjort till förskola och skola. Och vi är ju fast beslutna om att fortsätta den riktningen och kunna anställa fler förskollärare och behöriga lärare för att få ner gruppernas storlek och att kunna höja betygen.
1: Mm. Finns de här personerna? Går det
0: nej, men det är klart, det finns väl en övergripande problematik kring att hitta detta, men det är klart att de finns liksom. Det här handlar ju också mycket om att vi måste ju kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra förskollärare. De ska inte behöva bosätta sig eller arbeta i våra kranskommuner. Och här är ju naturligtvis lön ju en del, men också faktiskt då, alltså arbetsmiljön. Hur ser det ut med barngrupperna? Hur ser det ut liksom i våra lokaler och så vidare? Jag tror vi kan göra väldigt mycket för att skapa en betydligt mycket mer attraktiv arbetssituation. Och då tror jag människor gärna skulle vilja jobba för Göteborgs stad.
1: Mm. Jag vet ju för, vad kan det tänkas vara, drygt 10 år sedan, 15 år sedan kanske, så ändrades ju maxtaket i det här riktlinjerna. För att, som de skrev på Skolverket, att det är ändå ingen som lever upp till de här kraven.
0: Ja.
1: Och då känns det, då ger man ju efter.
0: Ja, och jag tycker det är helt vansinnigt att resonera på det sättet. Alltså, det är vi måste ju bestämma oss för vad vi vill. Om vi börjar där, det här vill vi. Sen kan vi vara överens om att det kan vara väldigt svårt att nå det. Men då är vi i alla fall överens om vad vi vill. Och sen är det ju... Det var lite på samma sätt som när vi gick ut förra mandatperioden och sa att vi inte skulle ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det tyckte ju folk var helt vansinnigt. Vi lyckades gå från 7, jag tror till 4. Vi hade en målsättning och det tycker jag var bra liksom. Har du inte det? Det är lite som man har nu. Vi har inte hänt någonting på den frågan under de här 4 åren som vänsterstyret har styrt.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Bra att du kom in på det. Nästa rubrik, en stad där du är trygg dygnet runt.
0: Ja.
1: Och då är vi inne på de där utsatta områdena, 4 idag.
0: Ja.
1: Och så vill ni sänka dem.
0: Ja, de ska bort.
1: De ska bort helt.
0: Ja.
1: Vi
0: ska inte ha, alltså vem
1: vill bo, perioden.
0: Ja, men vem vill bo i ett utsatt område, hand upp liksom. Det är ju ingen som vill det. Jag tänker liksom, vi måste vara tydliga med vad vi vill. Nej, vi ska inte ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag vill ha ett offensivt mål. Nu har ju varit tvungna att justera detta, men jag säger då 2030. Och vi vet vad som krävs för att detta ska realiseras. Och då låter oss genomföra det då.
1: Mm. Jag tänkte då, vad är det för skillnad mellan ett särskilt utsatt och ett utsatt område? Och då läste jag att systematiska hot och våld mot vittnen och målsäganden och svårt att driva rättsprocesser som är följd av detta, då är det ett särskilt utsatt område. Mm. Vilka resurser har ni då för att sätta in för att få ner de här särskilda till utsatta?
0: Vi kan ju göra väldigt mycket då. Vi, under förra perioden så införde ju detta med trygghetsvärda. Vi införde kameror, vi trygghetssäkrade alla fastigheter. Vi rustade upp gårdarna. Vi gjorde mycket liksom för att säkra boendemiljön. Och sen jobbat mycket med sociala aktiviteter, arbete, skolan och så vidare och så vidare. Sen behöver vi ju, tycker jag, vara ännu mer tydliga att om man nu livnär sig på kriminell verksamhet så ska man inte kunna bo kvar i allmännyttan. Alltså vi måste ju liksom någonstans sätta ett krav på vad vi tillåter för typer av verksamheter eller boenden i våran miljö. Och där ser jag ju, där tycker jag vänsterstyret varit alldeles för slappa. Vi vet vilka de här individerna är. Det är inga okända personer. Varför får de lov att bo kvar i våra områden? om man nu bedriver den här typen av trakasserier utav sina grannar. Det är liksom helt obegripligt för mig. Och här har ju regeringen skärpt lagstiftningen. Man har ju liksom jobbat ju aktivt för att komma åt de här individerna. Och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi ska säkerställa att de inte får några bidrag, varken från kommunen eller från staten. Bedriver de kriminell verksamhet i våra områden, ja men då ska de ut. Alltså vi kan göra mycket här, och det är det jag känner liksom, eller tycker att den här passiviteten som jag upplever från styret, att vi, ja, det är lite som att låtsas att det inte finns. Men vi ser ju det att människor är otrygga i de här områdena. Vi ser ju också att när de väl får möjlighet att flytta därifrån, ja då sticker man illa kvickt. Och vi kan ju inte, tycker jag då, acceptera det, utan vi måste ju göra det som krävs. Mm. Och då...
1: Du, Gårdstensbostäder, det har ju rättat till sig, kan man väl säga, va? Mm. Och den här Gårdstensmodellen, och sådana kallar den, har den spridits? Liksom man läser ingenting om det egentligen.
0: Nej, men det kan man nog säga. Alltså det är när vi drog igång det här då 2020 och satte det här offensiva målet, så var det ju mycket inspiration från Gårdstensbostäder och den modellen, och liksom de erfarenheter de hade lärt sig av det. Och sen så... ja, så speedade vi upp det arbetet, tillsatte stora resurser. Jag tror det var över 11 miljarder som vi satsade under de åren då på de särskilt utsatta områdena för att öka tryggheten och för att få bättre boendemiljöer. Mm. Så att det är ju en... och det är också viktigt i det sammanhanget att säga att det här är ju en sån fantastisk vinstaffär. Framförallt för de boende, men även också för kommuner som fastighetsägare och som för staten, att vi lyckas liksom skapa mer hållbara samhällen.
1: Kan du kort redogöra lite grann för vad Gårdstensmodellen är för någonting?
0: Nej, men i grund och botten så handlar det ju om att man vill ha ordning och reda i sitt bostadsområde. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder, det vill säga sätter upp kameror, man rustar upp till exempel lås, källarlokaler och så vidare. Man jobbade också en hel del med ombildningar, och det kan man ju säga tyvärr att vänsterstyret vill ju inte jobba med det, men det tycker jag är viktigt att vi behöver få in lite mer blandade boendeformer där, så att när du väl har möjlighet så vill ju de allra flesta äga sin bostad, för det är det som långsiktigt är det mest lönsamma för dig. Och då är det ju viktigt att den typen av bostäder finns i de här områdena. Det kan inte bara vara hyresrätter då. Så att där var ju, och sen att man intensifierar arbetet med polisen, skolan, socialtjänst, att egentligen att bostadsbolaget blir lite motorn i hela arbetet. Det kan man säga, det är ju egentligen den aktör som har möjligheten att göra störst påverkan i de här områdena. Det finns kapital, de sitter på en väldigt viktig resurs, det vill säga bostaden, lokalerna. Man äger ju så att säga den omgivande miljön och så vidare. Så att,
1: Men de måste ju ha gjort något speciellt av Gårdstensbostäder för att få de boende med sig.
0: Ja, det är klart att det är ju så här, tänker jag väl lite, att det är ju, de lyckades ju liksom skapa en vision av vart är vi på väg någonstans. Jag tror de allra flesta människorna accepterar att ska vi leva i ett trygg boendemiljö här, ja men då är det vissa regler som ska följas. Och man visar också att man gav mycket till de boende i form av högre kvalitet och sådär. Så att jag tror det var ett sätt att lyckas få med sig de boende.
1: Mm. Trygga upp Göteborg med fler kameror och ordningsvakter, det har ju varit inne på lite grann, men det är hyfsad ens i alla fall i staden bland politiska partierna. Det är bara antalet som...
0: Nej, alltså förmågan att genomföra det framförallt.
1: Aha, okay.
0: Alltså det tänker jag. Alltså, ja, det här är ju superviktigt. Om vi tar vänstersidan idag, där finns det ju ingen majoritet för att få fler ordningsvakter och fler, eller få upp de här kamerorna. För att där finns det två partier som inte vill detta, eller tre egentligen. Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. På högersidan är vi helt eniga om det här. Här finns möjligheten att faktiskt genomföra detta. Så att det går ju inte bara att liksom ha en egen åsikt som parti. Du måste ju ha kompisar som vill genomföra det. Och det har inte Socialdemokraterna i det här läget.
1: Mm. Samband med det då, så står det också att vräkmän som slår hyreskontraktet ska föras över till kvinnan. Och i nästa rubrik, utöka den uppsökande verksamheten och stärk kvinnojourerna.
0: Mm.
1: Hur stort problem är det här?
0: Ett stort problem. Det är tyvärr allt för många, framförallt kvinnor då, som råkar ut för det här. Att hemmet är den mest otrygga platsen för en kvinna idag. Och det är ju helt oacceptabelt. Och i många fall så kommer man ju i en beroendeställning. Det är kanske mannen som står på kontraktet. Ska du bryta upp den här relationen? Vad är det du ska ta vägen någonstans? Och så vidare och så vidare. Och här har ju vi velat skapa en trygghet då för de personerna som blir utsatta för de här övergreppen att faktiskt kunna komma ur detta. Och det är jag stolt över att vi genomförde förra mandatperioden, och vänstersidan har ju fortsatt det här arbetet. Där kan vi säga att där är vi överens i att det här är ett allvarligt problem och en väldigt viktig fråga att i alla fall försöka komma till rätta med det så gott det går då.
1: Mm. Får de rätt resurser?
0: Ja, det tycker jag nog. Jag har inte hört att... Det är klart, det är ju en stor bostadsbrist i Göteborg. Alltså det kan vara svårt att få fram lägenheter och så vidare. Men i grund och botten så har jag inte upplevt att det är resursproblematiken, utan oftast är det ju sociala problem runt omkring som kan vara... Ja, det är ju en jäkla svår situation att hantera överlag liksom. Så att, men vi har ändå försökt lysa på det här problemet, och den här åtgärden med att låta den som blir slagen få kontraktet är ju en åtgärd som många nu också anammar.
1: Mm. Du, vi byter ämne igen. Och kanske det blir sista ämnet för dagen innan vi slår igen butiken. En levande stad med nöje, fritid och kultur. Lite roligare att prata om kanske.
0: Ja, det har varit mycket problem.
1: Ja. Ja. Hur bra är Göteborg?
0: Jag tycker i grund och botten det är en fantastisk stad. Vi har ju ett väldigt rikt nöjesutbud här. Både med restauranger och krogar och teatrar och så. Så att det är konserter inte minst. Liksom. Så att det händer väldigt mycket. Många spännande och innovativa företagare som är igång och bedriver det här.
1: Mm. 6 miljoner gästnätter, läste jag.
0: Mm.
1: Det är ju fascinerande många.
0: Ja, Göteborg är ju en attraktiv stad att semestra i. Det är ju många som väljer att komma hit. Så att det,
1: Och alla evenemang som är här. Vad kan man lägga till?
0: Ja, vad kan man lägga till? Vad skulle vi kunna önska mer? Nej, men jag tror det är viktigt att vi fortsätter till exempel med Arena-projektet som har varit viktigt för oss att kunna utveckla ett nytt Vallalabad, att kunna få en ny arena och få nya mässlokaler. Och sen har vi ju från Moderaternas håll också sagt att vi behöver bygga om, bygga ut Gamla Ullevi så att fler kan få se på fantastisk fotboll. Så att det är väl sådana saker vi ser.
1: Går den att bygga ut?
0: Ja, det är lite beroende på detaljplan och bygglov och så vidare. Men vi ser framför oss här att vi behöver ha en bra diskussion med klubbarna. Och vi behöver sätta ett bra mål för vad ska publikkapaciteten vara. Sen om det ska vara exakt där Gamla Ullevi ligger idag. Eller om vi ska hitta någon annan mark i centrala Göteborg. Vi är öppen för den diskussionen. Men klart är att som Gamla Ullevi idag med den bristande kapaciteten och de stora vibrationsproblemen var, så kan vi inte fortsätta, och vi tänker inte hålla på med någon halvmesyr här, utan vi behöver lösa detta nu.
1: Mm. Och Skandinavien hakar på samma sätt då?
0: Ja, det är ju lite samma sak där. Det är ju en arena från början av 70-talet. Vi håller oss inte i den nationella konkurrensen längre, utan mycket av de stora evenemangen går ju till Stockholm, och vi behöver ju naturligtvis kunna vända det och kunna få mer roliga grejer till Göteborg.
1: Mm. Hur ligger det till då med de här planerna med den nya arenasatsningarna?
0: Nej, men den, den rullar ju på enligt plan med detaljplaner och så vidare. Vi har ju haft en politisk diskussion runt omkring finansieringen. Där vi då från det borgerliga hållet ser det som helt avgörande att vi lyckas hitta en finansiering och inte ska börja låna upp de här miljarderna, utan att vi hittar sätt att lösa det. Och det har vi haft lite olika förslag då som vi har diskuterat med vänsterpartierna. Och den här diskussionen kommer ju att fortsätta under hösten.
1: Är det någon slags sponsring som ni pratar om?
0: Eller? Nej, utan det handlar ju om att sälja av tillgångar som vi inte behöver längre. Istället för att vi till exempel äger tomma lokaler, så ska vi sälja dem och så ska vi använda de pengarna för att kunna bygga en ny arena.
1: Mm. Spännande. Du, nu är det ju snart val.
0: Mm. Ja, de säger det. Ja.
1: 4 veckor kvar, ungefär.
0: Ja.
1: Vad gör ni fram till dess?
0: Nej, men nu är det full fart framåt. Vi jobbar ju vidare med vårt handlingsprogram här och försöker berätta för göteborgarna vad är det för framtid som vi ser framför oss här och vilken riktning Göteborg ska ta. Och det gör vi på olika sätt, ute på gator och torg, i sociala medier och i närradio naturligtvis. Så att det är det vi gör.
1: Ja, hur ser det ut då?
0: Nej, men jag tycker det ser bra ut, positivt. Vi har en taggad partiorganisation, många medlemmar som är ute på gator och torg och knackar dörr och så vidare. Jag tycker också att vi får ett bra gensvar bland göteborgarna. Jag tror många inser liksom att den väg som vi har vandrat nu under 4 år tid, där kvaliteten har blivit sämre och vi betalar mer i skatt. Så att man ställer sig frågan, är det verkligen rimligt? Och jag tror nog alla flesta göteborgare känner att nej, det är nog inte rimligt, utan det är nog dags för att vända den här utvecklingen.
1: Kan ni förklara för dem då som öppnar dörren och era valarbetare kommer och säger att har du fått sämre service på något sätt, så beror det på den politiska styrningen i stan?
0: Det är ju en... I grund och botten så har ju människor sin egen upplevelse. Man har sina barn i skolan, i förskolan eller sina föräldrar på ett äldreboende, och där upplever man ju någonting. Det är ju den starkaste upplevelsen. Och det är klart att det är ju bara enkelt att jämföra skattesatsen i våra olika kommuner här, och man ser att man betalar mer här än vad man gör i kranskommunerna. Och varför går inte de pengarna till att lösa de här problemen? Det är väl, tänker jag, en ganska naturlig fråga liksom man ställer sig själv.
1: Mm. Och vad är det för typ av frågor som de ställer till dig när du kommer i och knackar dörr?
0: Det är väl mycket. Jag kan säga något som vi kanske inte har pratat så mycket om här. Det är ju det trafikkaos som har skapat här genom sin trafikpolitik. Man ser ju uppgrävda gropar lite varstans i stan. Man begränsar framkomligheten. Framförallt är det ju bilisterna som råkar illa ut nu, men tyvärr får det ju också konsekvenser för framförallt kollektivtrafiken som också står still. Så att det är väl en ganska vanlig fråga eller vanlig synpunkt man kan få. Så att ja, det är lite olika.
1: Mm. Vi ska avsluta det programmet. Har du några slutord? Vad vill du säga till din väljarbas eller till de som funderar på att...
0: Nej, men jag tror det är viktigt att ställa sig frågan, vad får jag för pengarna? Det är den klassiska frågan liksom, vad får jag för pengarna? Vad är det vi får här i Göteborg? Vad får jag om jag hoppar över kommungränsen i en annan kommun? Och jag tror de allra flesta kommer inse att liksom, är det för dåligt? Och det här handlar ju inte om regeringen. Jag vet, sossarna skyller gärna på detta. Men det handlar ju i grund och botten om den politiska ledningen och styrningen av den här staden. Och göteborgarna förtjänar betydligt mycket bättre. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller kvaliteten och välfärden. Och vi ska absolut inte betala mer än någon annan för det.
1: Mm. Det får vara slutordet från Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Och vi säger då att det här programmet av Valpodden Göteborg är slut. Producerat av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och lyssna imorgon också. då klockan 11 så får vi hit Kristdemokraternas gruppledare Jan-Ove Marcelin. På återhörande. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
7: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8.

0: i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. There comes a moment.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på Lokalradion.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu

thank you for visiting 22.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Det här är lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Hej, det här är Rexop. Du hörde på K103.
1: K103. Stationen för dig.

0: I miss you so.
1: Hi, we're Le Tigre, and you're listening to K103.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103.
1: Hej och välkomna till K103 Göteborgs studentradio med mig Tage Häggmark. Regeringen har under mandatperioden stramat åt migrations- och integrationspolitiken på många områden under parollen paradigmskifte. Men ännu finns det förslag kvar att genomföra. I sommar föreslås en informationsplikt och ett hårdare vandelskrav träda i kraft. Dessutom finns en utredning om hur permanent uppehållstillstånd ska göras om till tidsbegränsade. Vi börjar med att lyssna till statsvetaren Andreas Behar om informationsplikten. Sedan hör vi med Hoyatullah Rahmani som genom den så kallade gymnasielagen har ett permanent uppehållstillstånd men nu riskerar att få det indraget. Sist hör vi Andreas Asplén Lundstedt, forskare i offentlig förvaltning. Han har studerat det hårdare vandelskravet. Men först lite vetenskap. Studentboendet HSB Living Lab står ut i att de boende agerar försökskaniner. Huset vid Chalmers plockas ner 2027, men 2028 ska ett nytt stå färdigt i Lund. Hur är det att bo i ett hus där hela tiden pågår forskning? Jag åkte till HSB Living Lab.
2: Ja, man ser ju väldigt långt här uppifrån.
3: Vi ser ju Guldheden är ju där, Mossens fotbollsplan. Sen så har vi ju Chalmers här framför. Samhällsbyggnadssektionen. Jag är inte så bra koll på Chalmers. Och sen så det är som en liten utegård, kan man säga det, med lite bänkar och sånt.
1: Vi befinner oss på fjärde våningen i HSB Living Lab. Det är inget vanligt hus, därför att de boende fungerar lite som försökskaniner här, då huset är tillgängligt för forskare att genomföra projekt i.
3: Så här bor jag då.
1: Vi tar oss in i Siri Rams rum. Alldeles vänster, en stege som leder till en yta ovanför.
3: Alla lägenheter har ett sovloft.
1: Lägenhetens golv på drygt 13 kvadratmeter är delat i två. Dels är det parkett och så...
3: Alla har varsin färg. Så jag har ljusblå. Siri där som bor tvärs över, hon har också någon blå färg. Och så alla olika.
1: Vi hör Siri Virby.
4: Alltså, jag vet inte riktigt varför det är olika färger, för det är verkligen olika färger på alla. Jag har blått. Lisa som sitter där ute har en gul färg. Jag tror han som bor vägg i vägg med mig har ett rött golv.
5: Du var här och intervjuade Siri tidigare, va?
3: Ja, de var här idag och installerade en sån här luftmätare. Det är något nytt projekt de ska läsa. De ska mäta luftfuktigheten i lägenheten. Jag fick ett sms av hans inbo som förvaltare. Och så sen så... att de skulle installera sådana här luftmätare i lägenheten för att mäta det. Och så sen så frågade han då om jag var hemma eller om de kunde gå in med huvudnyckeln. Så det är väldigt speciellt att de kan ha tillgång till ens lägenhet.
1: Siri Ram berättar om ett speciellt odlingssystem.
3: Jag vet att min roomie Siri, hon är lite ansvarig över det här. Men här har de liksom... den vattnar av sig själv. Så här har de odlat sallad, basilika, dill, någon blomma. Persilja tror jag finns här på andra sidan.
1: Siri Virdby igen.
4: Jag gjorde en jättestor batch med pesto för ett tag sedan.
1: Det här är husets sista år innan det plockas ner. 2028 är det tänkt att ett nytt living lab ska öppna i Lund.
6: Tjena. Inte ofta man träffar tre Siri på en dag. Men det har jag gjort.
7: Ja.
6: Sist men inte minst. Helt orimligt det här.
1: Kalle Sjöstrand, förvaltare på HSB, berättar mer om odlingssystemet.
6: Det heter Quick Plug. De är gjorda av någon, om det är något kokosfiber eller något sånt där. Som man egentligen stoppar ner fröet i. Som man har. Och så har man en sån liten frö... ett sånt drivhus där man försår dem i. Driver upp dem till pyttelite så, liksom skott eller så. Och sen stoppar man ner den här pluggen i det här lilla hålet bara. Och så körs det igång.
1: Men alla är inte intresserade av odlingen. Vi hör Gabriel Kant.
8: Nej, inget sånt.
1: Ett projekt som inte lyckats är utearbetsplatsen.
6: Mentalt, vill man sätta sig på en solcell eller inte? Så. Det är en bänk här med solceller inbyggda. Så att man ska kunna sitta där och ladda sin mobil samtidigt till exempel.
2: Nu kommer Kalle, han har jag sett. Han har träffat tidigare. Hallå, hallå. Hallå.
7: Tjena,
2: tjena.
4: Ja, det är liv i huset i alla fall. Det är ju kul.
6: Också en fin hissvärd.
1: Vi tar oss ner till bottenplan och en toalett av japanskt snitt.
3: Man kan så här spruta vatten istället för att torka sig med papper. Så där är vatten. Jag tycker det är en cool i alla fall. Det är en skrytsak. Man kan säga.
1: Nu till ett annat coolt projekt. Ola Gustafsson, forskningsledare på RISE, arbetar med ett projekt där man lagrar värme i batterier med hjälp av fasförändrande material. Dessa material är ett effektivt sätt att lagra energi på. Eftersom att priset på energi styrs av utbud och efterfrågan skulle tekniken kunna göra det billigare för kunderna.
9: Ja, vad ska man säga? En plåtlåda som är en meter drygt hög och 40 cm bred, 1,20 djup eller något sånt där. Vi har installerat på två olika ställen, så det är dels, eller båda är kopplade till uppvärmningssystemet i huset, och det ena är för att värma golvvärmen som finns i huset, och det andra är för att förvärma tappvarmvattnet. Det är fyllt med ett PCM-material, och det här är i paraffin som är just i de här.
1: PCM står för Phase Change Material, det vill säga fasförändrande material. Så i grunden är materialet i fast form. När varmvatten kommer in fångar materialet upp värmen genom att övergå till flytande form. När någon vill duscha varmt släpper materialet ifrån sig värmen och stelnar till igen. Projektet, som heter Thumbs Up, finansieras av EU-medel.
6: Det är den nordiska testsajten, och så finns det en testsajt i Spanien. Så lite olika delar av Europas liksom, klimat. Målet är liksom att det här faktiskt ska finnas i hela Europa här under 2030 någonstans, 2032.
3: Översvämning, Göteborgs skärgård under vatten, 500 döda. Står din hållplats under vatten? Kolla vår karta. Försäkringsbolag i konkurs. Miljontals svenskar utan försäkring.
6: Vi har haft ett projekt som heter Bo en dag i 2050. I år 2050. Som handlade om en mer dystopisk framtid. Alltså om vi inte gör förändringar i med vårt klimat till exempel. Vad skulle kunna ske då? Alltså vi använt oss av en metod, forskningsmetod som heter Framsyn, och så har vi framtidslöpsedlar då, som man ser på väggen. Så vår prototyp är till exempel en lägenhet placerad nere i Haga liksom, fiktivt då. Men och hur är det liksom, att laga mat, eller hur är det med grannarna och så här, massa sånt, hur påverkar det mig som individ?
1: Jag och Siri sätter oss ner i soffgruppen i mitten av den ombonade tvättstugan.
2: Möter du på forskare i huset?
3: Alltså inte så att, eller jo, alltså ibland när man kommer ner här, hissar ner, så är det massa människor här. Så då är säkert någon av dem forskare.
1: Så för vem passar boendet?
4: Jättetrevligt. Och att få bo med folk och kunna bidra väldigt ineffektivt till forskning. Tycker jag i alla fall är väldigt trevligt.
3: För min del kanske inte. Det var liksom själva forskningsbiten, även om det är kul också, men det är ju framförallt typ att ha någonstans att bo. Och den här, jag tycker om boendeformen, liksom att man bor tillsammans.
1: Reporter var jag, Tage Häggmark. Strax ska vi prata med statsvetaren Andreas Behar om informationsplikten.

0: Det där var Friday I'm in love med The Cure. Ja, då har vi med oss på telefon Andreas Behar. Hej Andreas Behar.
1: Hej, hej, hej.
0: Du är docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet.
1: Ja, det stämmer.
0: Och forskar om policyutveckling och implementering av migrationspolitik. Det stämmer också kanske?
1: Det stämmer, definitivt.
0: Yes. I förra veckan lämnade regeringen en proposition till riksdagen om stärkt återvändande verksamhet. Och som ett led i regeringens arbete att stärka återvändandet lämnas det i propositionen ett förslag på en informationsplikt. Det här handlar om att myndigheter ska lämna uppgifter till polisen om personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Plikten föreslås omfatta identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter om var en person befinner sig. Lagändringarna föreslås träda i kraft till sommaren. Vad är det som är kontroversiellt med den här informationsplikten?
1: Jag tror att kontroversen ligger faktiskt på flera plan. För det första så bryter detta förslaget mot en grundläggande logik i svensk förvaltning. Myndigheter har specialiserade uppdrag och bygger sin legitimitet ganska mycket på tillit. Och som det är nu i det här förslaget att Skatteverket eller Försäkringskassan ska också fungera som informationskanal till polisen. Det suddar ut den här gränsen mellan liksom, kontroll och tillit. Och jag tror att för det andra har förslaget som ofta har kallats just för angiverilagen och kritikerna mött ovanligt brett motstånd. Vi har sett att fackförbund, professionella organisationer, människorättsorganisationer och flera remissinstanser har varit väldigt kritiska. Och det är ganska ovanligt att en lagstiftningsprocess möter en så samlad kritik som just det här lagförslaget har mött. Och vi har också sett att utfall blev att vården och skolan blev undantagna då från informationsplikten. För det tredje, och det är kanske det viktigaste också, är att även utredaren själv, Anita Linder, har sagt att informationsplikten inte väntas ha någon större effekt på själva återvändandet. Då blir faktiskt frågan vilka kostnader vi är beredda att bära i form av minskad tillit, försämrad förvaltning och risk för diskriminering för en åtgärd vars nytta är osäker. Så det ungefär vad jag tycker varför det här lagförslaget har varit kontroversiell.
0: Svensk lag föreskriver att människor som inte har rätt att vistas i Sverige utvisas ur landet. Är det inte rimligt att människor som håller sig undan utvisning identifieras?
1: Jag tycker att principen är väldigt rimlig att utvisningsbeslut ska verkställas och det är en del av en fungerande rättsstat. Frågan är alltså inte om de ska utvisas utan hur, genom vilken process. Och polisen och Migrationsverket har redan idag uppdraget och verktygen för att identifiera och verkställa utvisningar. Och det här förslaget gör att vidga kretsen av aktörer som ska bidra med information. Och då blir det ett legitimt att fråga, är det här proportionerligt, är det effektivt och vilka konsekvenser får det för andra delar av samhällskontraktet som inte minst handlar om tillit och professionernas självständighet. Och Sverige har en lång tradition av specialiserade myndigheter med tydlig avgränsade uppdrag. Och när dessa myndigheter nu får ett kontrolluppdrag som ligger utanför kärnverksamheten uppstår olika typer av målkonflikter och risk för att den ursprungliga uppgiften försämras.
0: Just det, du pratar om tillit. På vilket sätt skulle informationsplikten kunna påverka tilliten mellan säg nyanlända och staten?
1: Ja, vi har ju mycket forskning som pekar på att tilliten skapas hos de nyanlända just i möte med det som vi kallar för frontlinjebyråkrater, alltså möte med myndigheter och så. Finns det liksom, skapas det någon slags misstänksamhet mellan myndigheter och nyanlända så kan det leda fram till att den här tilliten kan liksom minska. Helt enkelt. Så det är den frågan som är väldigt viktig att också ta i beaktande liksom kring detta.
0: Regeringen har tagit fram en utredning om hur permanent uppehållstillstånd ska göras om till tidsbegränsade. Hur relaterar informationsplikten till den utredningen?
1: Ja, vad ska man säga om det? Ja, alltså de två förslagen ingår egentligen i samma politiska program och de förstärker varandra. Jag tycker någonstans liksom att varför sker de ganska problematiska och tillsammans skapar de en ny rättslig verklighet. Ja, det är ju... jag tror att det är kombinationen som är central här, att ju fler människor som hamnar i en osäker rättslig position, desto bredare blir den grupp som potentiellt berörs också av informationsplikten. Så den här gruppen liksom kan utökas. Och det betyder också att en betydligt större krets än papperslös i traditionell mening får anledning att frukta myndighetskontakter. Så tillsammans tycker jag att förslagen utgör en strukturell omvandling. Rättslig status blir mer flytande, kontrollen ökar och tilliten utmanas på flera fronter samtidigt.
0: Ja, men tack för den genomgången av informationsplikten, Andreas B. här.
1: Tack själv.
0: Ja, då så... I studion har jag nu fått besök av Hoyatullah Rahmani. Du är inredningssnickare och bor här i Göteborg. Du fick ditt permanenta uppehållstillstånd genom den tillfälliga så kallade gymnasielagen som trädde i kraft 2018. Och bakgrunden till det här var ju flyktingkrisen 2015. Genom att slutföra studier och att skaffa ett jobb inom 6 månader så fick man permanent uppehållstillstånd. Du gjorde detta, och hur känns det att du skulle kunna förlora ditt permanenta uppehållstillstånd nu?
2: Det känns väldigt, väldigt tråkigt och jobbigt, för man har de bad en om att jobba, plugga och lära dig svenska, allt det här, och så får du permanent uppehållstillstånd. Och man har gjort det de har bett en om, och sen ska det tas ifrån en. Det känns lite på något sätt meningslöst allt man har gjort.
0: Enligt utredningen skapar möjligheten att dra tillbaka permanent uppehållstillstånd en drivkraft att ansöka om medborgarskap. Kan du förstå det resonemanget, att utredningens förslag kan skapa en större vilja att ansöka om medborgarskap?
2: Nej. För det första, för att man ska ansöka om medborgarskap är det, du måste ha permanent uppehållstillstånd. Och jag vet inte, de kanske kommer på någonting sen hur man ska göra med det, men som det ser just nu, nej, jag tror inte på det. Nej.
0: Finns det möjlighet för dig att ansöka om svenskt medborgarskap?
2: För mig finns det möjlighet att ansöka om medborgarskap, ja, men jag har inte kunnat styrka mitt identitet. Som afghansk medborgare så är det väldigt svårt att kunna styrka sin identitet. Dels så har man kommit utan pass, eller taskira som heter det, från Afghanistan, och har man det här i Sverige, om man lyckas skaffa det från ambassaden, då godkänns den inte av Migrationsverket. För eftersom talibanstyret är inte en godkänd stat, så accepteras den inte. Så för mig, jag kan göra det. Jag har gjort det en gång. Jag har fått avslag för att jag inte kunnat styrka mitt identitet. Och förlåt, men nu när det ska, det här nya lagförslaget de ska gå igenom för medborgarskap, utökade krav för medborgarskap. För mig var det 8 år som inte kunde styrka mitt identitet. Nu blir det 10 år istället för de som inte kan styrka sin identitet. Så det blir bara bökigare och bökigare.
0: Du ska snart bli pappa för första gången. Hur påverkar den här utredningen dina familjeplaner?
2: Det är klart det påverkar väldigt mycket av mig. Allt, som sagt, när jag fick uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd, så var det yes, jag ska stanna i Sverige för permanent. Nu ska jag planera ännu mer mitt liv framåt. Och då gifter jag mig och får våra barn nu, skaffa barn. Och det är väl, man startar ett familj för att man ska vara här. Inte för att splittra, jag vill inte splittras från min familj. Så det, jag vet inte hur en dag ska jag kunna förklara det här för mitt barn. Att så här blev det. Hur ska han acceptera det? Det känns väldigt tragiskt.
0: Tack för att du berättade, Hoyatullah Rahmani. Här i studion har vi också nu Andreas Asplén Lundstedt. Du är biträdande lektor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.
3: Hej, tack.
0: Och har forskat på den statliga migrationskontrollens historia, tekniker och institutioner. Vi återkommer till utredningen om återkallande av permanent uppehållstillstånd. Varför är utredningen kontroversiell enligt dig?
3: Ja, men det hör vi ju här vad det är som är. Det får ju väldigt dramatiska effekter på de som drabbas och det underminerar ju också så att säga att den svenska staten på något vis har gett ett löfte, uppfattas ju ofta som, att man ska få ett uppehållstillstånd, ska det gälla och så dras det tillbaka då. Det får ju väldigt dramatiska effekter för individer och det påverkar väldigt stora grupper av människor. Så det kommer bli väldigt omfattande konsekvenser, helt enkelt.
0: Tidavtalet mellan regeringen och Sverigedemokraterna presenterade en vilja att utreda, citat, en möjlighet att utvisa en utländsk medborgare på grund av bristande vandel. Och i måndags presenterade regeringen propositionen skärpta och tydligare krav på vandel för uppehållstillstånd. Och syftet är då att skapa en skärpt reglering med större möjligheter att avlägsna utländska personer ur landet på grund av bristande vandel. Det här vandelsbegreppet som presenteras nu är ett bredare begrepp än som har funnits i Sverige tidigare. Vad innebär det här bredare vandelsbegreppet?
3: Man kan säga att traditionellt har det varit fokuserat på brottslighet. Det har man haft länge. Migrationsverket har gjort brottslighetskontroller för att kunna antingen neka eller återkalla uppehållstillstånd. Skillnaden nu är att man breddar det till att bli en sån här allmän misskötsamhetsbedömning. Så det ska vara göras en vägning och värdering av ens levnadssätt, kan man säga. Vad det här innebär i praktiken är många av oss som är kritiska. Det är väldigt brett och otydligt, men det är också intentionen, kan man säga. Det framgår tydligt i propositionen att det är meningen att det ska vara en bred allsidig bedömning som ger myndigheterna stort mandat här då. Så det är väldigt brett och öppet och det är avsikten.
0: Finns några konkreta exempel på vad som föreslås ligga till grund för ett ohederligt levnadssätt, om man uttrycker så?
3: Ja, det framkommer i den här utredningen som har legat till grund för detta då. Det kan vara bidragsfusk, det kan vara oärlig försörjning, det kan vara missbruk som leder till så här grovt störande sätt, samröre med våldsbejakande extremism och så. Men det är ingen uttömmande lista, så det är viktigt att man har liksom designat detta så att det ska kunna fyllas och med ny mening och tolkas av myndigheterna. Så. Men det är några exempel.
0: Utredningen visar att det inte finns något förbud mot den sortens retroaktiva lagstiftning som just det här återkallandet av permanent uppehållstillstånd handlar om. Sådan lagstiftning finns varken i Europakonventionen, barnkonventionen, regeringsformen eller annan svensk lag. Om lagen nu är kontroversiell, hur kommer det sig att ingen konvention i Sverige skrivit under eller annan svensk lag förbjuder den här sortens retroaktiva lagstiftning?
3: Ja, alltså det här är ju lagtekniskt komplicerade frågor, kan man säga. Generellt så tror jag att de här konventionerna, de lägger sig inte i såna här frågor om retroaktivitet riktigt. Det är också så att stater har ofta, de är rätt breda och vaga, de här konventionerna. Och de möjliggör rätt mycket handlingsutrymme inuti dem, så att säga. Så en stat har rätt stor möjlighet att tolka och liksom på olika vis anpassa dem. Så därför tror jag det ryms där i, så att säga, ändå.
0: Du skriver i rapporten att väga och värdera invandrares levnadssätt, den svenska vandelsprövningen historiskt och i jämförelse med andra länder, om vandelsprövningen efter den omfattande asylinvandringen från Balkan. Och som jag förstår så var det svårt att verkställa utvisningar efter en vandelsprövning på den tiden. Tror du att en nutida vandelsprövning skulle resultera i samma utfall?
3: Ja, det är liksom en intressant jämförelse, för då hade man lite liknande ambitioner, men det kom på skam på något vis. Det är svårt att säga om det kommer bli likadant idag. Det har ofta varit så att det är svårt att verkställa utvisningar. Samtidigt så är den generella riktningen i invandringspolitiken nu väldigt restriktiv. Och man har börjat, för att man har slutit sådana här bilaterala avtal med olika länder och lyckats liksom verkställa flera utvisningar till länder där det traditionellt har varit svårt, då, som typ Somalia och så. Så det är svårt att säga med säkerhet, men det finns absolut en rätt, alltså en tydlig, vad ska man säga, kanske vi kallar det risk eller chans, det får man, det är liksom en värdering i det, att det inte, att det blir svårt att realisera, det tror jag. Antingen på grund av att det är svårt att utvisa, men också att utredningarna kan vara svåra att genomföra eller andra aspekter så.
0: Just det, du pratar om bilaterala avtal med länder om utvisning. Och det var väl så att i förra veckan så slöt...
3: Att det blir svårt att realisera, det tror jag. Antingen på grund av att det är svårt att utvisa, men också att utredningarna kan vara svåra att genomföra eller andra aspekter så.
0: Just det, du pratar om bilaterala avtal med länder om utvisning. Och det var väl så att i förra veckan så slöt eller pratade Sverige med Afghanistan om ett sånt här

0: fatta ett utvisningsbeslut, alltså någon ska utvisas, men om inte den stat de ska till ta emot så går det inte att verkställa. Och det här är ett limbo som väldigt många människor har fastnat i historiskt då. Men den här regeringen har varit nitisk att sluta sådana här avtal med stater där det historiskt varit svårt. Så att, men jag vet, jag kan inte bekräfta att det är så just det här fallet faktiskt.
1: Just det. Och på 1980-talet var det liksom, fanns en tanke om att man inte skulle återkalla permanent uppehållstillstånd på grund av att det undergrävde innehavarens förtroende för tillståndet. Hur resonerar propositionen som ligger idag kring förtroendet för tillståndet?
0: Ja, man kan väl säga att det här värdet har ju avtagit väldigt tydligt. Det var ju det vi hörde här också, att man på något vis, som föregående talare här, liksom att många upplever att jag har gjort allting jag ska och så liksom dras det här tillbaka, så att det är någon form av kontrakt som avbryts. Och,
1: ja, jag får tacka dig där, Andreas Aspén Lundstedt. Det var allt jag hade att bjuda på idag i studion, Tage Häggmark.
2: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
3: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
2: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
3: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
2: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se. och där poddar finns.
4: Välkomna till Isabellas behovstrappa, programmet där vi pratar om alla möjliga mänskliga behov. Idag ska vi prata om dåliga mat- och sömnvanor, och vi kommer ta in två personer på en blind date. Och som programnamnet till vissel avslöjar, så är mitt namn Isabella Renold Karlsson.

0: Lemonade med jaska. Jag kan själv inte minnas senaste gången jag drack lemonad, men det känns ju som en dryck som är svår att ogilla. Och just sötade drycker är något vi svenska dricker allt mer, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Statistiken visar också att vi sedan 2016 äter mindre och mindre fisk, grönsaker, frukt och bär. Vilket inte är så bra när en varierad kost är optimalt. Vi har nu med oss dietisten Adelina Lindén på telefon för att ta reda på hur man äter mer varierat och blir mindre kräsen. Hej Adelina!
1: Hej!
0: Många vet ju att det är bra att ha en varierad kost. Det är ju något vi får lära oss i ung ålder. Men hur uppnår man det på lång sikt?
1: Jag tänker att det handlar om exponering, det handlar om att våga testa, det handlar om att fortsätta äta sånt som man kanske inte gillar första gången. Det är lite som att lära sig något nytt. Första gången är det läskigt, eller så här, men ju mer man gör det, ju mer vänjer man sig vid det och ju lättare blir det.
0: Ja, och just så här, matkräsenhet, det är ju vanligt bland barn, men hur vanligt är det i vuxen ålder?

0: Jag ska säga, livet går i olika perioder och smaklökar och preferenser utvecklas allt eftersom. Mycket är ju socialt också. Det beror på vad man har för kulturella förutsättningar. Barn kanske inte tycker om kaffe, men det kanske man gör när man är äldre för att man sitter och fikar och sådär. Så att, jag vet inte, sen är det klart att som vuxen kanske det är lättare att styra lite själv vad man tycker om och inte, för att man kan själv ta de besluten. Men som barn på något sätt så tvingas man lära sig att försöka äta varierat för att ens föräldrar ger en mat på bordet liksom.
1: Och för den som är eller känner någon som är kräsen med maten men som vill lära sig äta mer varierat, vad har du för tips till dem?
0: Ja, alltså det finns ju olika sätt. Med barn jobbar man med något som kallas ättrappan eller mattrappan, och då jobbar man med så här exponering typ. Det låter så dramatiskt, men det är det inte. Det handlar ju om att man liksom får kanske se livsmedlet, vi ser att det är en morot, att man får se det, se färgen, och nästa gång så kan man lukta, känna, klämma. Tredje gången så kanske man lägger det på tallriken, nästa gång kanske man slickar på det, och gången efter det så kanske man stoppar in det i munnen och tuggar på det och spottar ut. Alltså så att man liksom jobbar med exponering. Men sen att man kan ha saker i mat. Alltså många föräldrar gömmer ju saker i mat för att de ska få sina barn att äta grönsaker. Så att man liksom river ner det eller har den i grytor eller så att det inte liksom märks uppenbart att det är det, och så har man fått i sig det ändå.
1: Ja, då får vi tacka dietisten Adelina Lidén. Från ett behov till ett annat. Nu ska vi prata kärlek och relationer. I vintras släppte RFSU en dejtingmanual som enligt dem själva ska ge tips och råd innan, under och efter dejter. Att en sådan manual ens görs säger en del om den rådande dejtingvärlden. Det görs hela tiden nya dejtingappar som på olika sätt ska hjälpa en hitta den rätte. Och det pratas om X och dealbreakers. Det kan vara svårt att hitta någon. Som inspiration från dejtingprogrammet Love is Blind ska vi alldeles strax ta in två personer som ska få gå på en blind

0: Från och med du av Oskar Lindros. Du lyssnar på Isabellas behovsrappa i K103 Göteborgs studentradio. Och vi ska precis påbörja en blinded här i studion. Hej Stina Piltonen och Pontus Olsson.
1: Hallå.
0: Hur känns det? Ni har just nu ögonbindlar på er, så ni ser ju inte varandra.
1: Nej.
0: Är ni nervösa? Det känns konstigt.
2: Eller lite pirrig, men inte nervös. Det skulle bli kul.
1: Jag är lite, ja men exakt, jag är lite likadan.
0: Ja. Men vad bra, jag tänker att vi börjar enkelt. Om vi börjar med dig Stina, hur gammal är du och vad sysslar du med om dagarna?
2: Jag är 22 och jag jobbar just nu som florist. Jaja. Så jag flyttade hit för ett år sedan och jobbar som florist nu här i Göteborg.
1: Kul!
0: Ja. Pontus då, samma fråga till dig.
1: Ja, nej men jag heter Pontus och jag är 22 och jag pluggar journalistik här på GU. Och så jobbar jag lite med på Stampen vid sidan om det.
0: Om vi kör rakt in i liksom kärleksfrågorna. Vad är den viktigaste egenskapen du Pontus söker i en partner?
1: Jag uppskattar väldigt mycket när folk är trygga i sig själva. Att man liksom att man utstrålar en självklarhet och en trygghet tycker jag väldigt. Det uppskattar jag väldigt mycket.
0: Känner du att det stämmer in på dig Stina?
2: Ja. Det skulle jag säga. Ja.
0: Och vad är den viktigaste egenskapen du söker?
2: Jag tänkte ju säga typ, nu snodde han det jag skulle säga lite, men jag skulle säga trygg, stabil, omtänksam och alla de.
0: Men då tänker jag ju lite lika, det känns ju skönt i alla fall. Om vi tänker tvärtom då, för de senaste åren har vi pratat om X väldigt mycket. Vad är er största X, Stina, om du vill börja?
2: Jag skulle säga lathet. Alltså inte bara att man är så här lat och ligger på soffan liksom, utan så här, lat i livet allmänt, att man liksom inte har någon så här framtidsplan och allt sånt liksom. Och sen en så här basic sak, rökning, det hatar jag. Usch.
0: Ja. Pontus, röker du?
1: Nej.
0: Det var bra. Men skulle du säga att du är lat då som person?
1: Det är inte så jag skulle beskriva det. Men jag stressar inte upp mig i onödan.
0: Men har du så här drömmar, ambitioner?
1: Ja, exakt. Ja. Det var en grej. När jag fick, när du förberedde mig lite på det här, och så här med vad jag skulle med, på de här frågorna liksom, så försökte jag klura ut en ick. Och då, jag funderade lite på det här med att, liksom, att inte ha ambitioner. Men jag kom fram till att min ick är personer som inte är typ att man, liksom, man är inte allmänbildad. Och man har inte heller man har inte en vilja att lära sig saker som liksom är allmänbildning typ om en person så här, jag vet inte vilka partiledarna är och jag bryr mig inte om det. Det är min ick liksom. Jag tycker att man inte vet allt, men man kan i alla fall vilja lära sig liksom.
0: Så vad säger du om det här?
2: Ja men om jag inte vet något är jag väl öppen för att lära mig det liksom.
1: Ja, ja. Exakt. Ja. Och då är det ju fine.
2: Ja.
1: Det är mer jag stöver på när någon inte vill lära sig typ.
2: Ja.
0: Men nu undrar jag, vad har ni för kärleksspråk? Pontus, har du något specifikt kärleksspråk?
1: Jag är lite olika i... Eller jag vet inte, jag tror att... dels är jag ganska fysisk liksom. Men jag är också ganska mycket så här acts of service-person typ. Och jag vet inte, alltså att jag är det mot andra. Och jag vet inte vad som är att jag bara vill vara schysst och hjälpa till lite. Och vad som, eller liksom vara schysst och vara liksom underlätta och göra omtänksamma grejer och vad som...
0: Men är det något du känner att du vill få emot, ta emot då?
1: Nej, inte direkt. Men det är klart, för det är ju alltid uppskattat att det. Ja, men främst fysiskt skulle jag säga.
0: Stina, du då?
2: Jag skulle säga en liten mix av allt typ. Fysisk kontakt, ord och så här bekräftelse i ord och sånt tycker jag är väldigt viktigt. Och liksom så här, genom handling. En mix av allt typ skulle jag säga. Ja.
0: Och om ni får drömma helt fritt. Vad är er drömdejt? Pontus, vill du börja?
1: Min drömdejt hade varit att typ hoppa bungee jump.
0: Är det på något speciellt ställe eller vad?
1: Ja, det är väl i Nya Zeeland man kan göra det.
2: Vi åker dit måndag.
1: Ja, exakt. Det får vi göra.
0: Så Stina, det är något du hade velat
2: vara med på. Alltså, jag har inte velat hoppa bungee jump, men jag har velat hoppa fallskärm. Ja. Men det är typ så här lite inom samma grej. Så ja, det hade jag kunnat tänka mig.
0: Ja. Mm. Kan du tänka dig fallskärm?
1: Ja, det var samma princip.
0: Ja,
1: tänker jag.
0: Ja, kasta sig ut för ett stup.
1: Då behöver man inte heller bli så här uppdragen som en fisk. Liksom. Då kan man ju landa med heden i behåll. Liksom.
0: Ja, Stina, finns det någon annan dröm dit du har förutom fallskärm?
2: om man inte vill ha det så galet så hade jag väl... Men beroende på om det är första dejten eller om det är liksom när man känner varandra lite bättre. Men typ så här... En jättemysig picknick. Alltså så här hade ju varit asmysigt. Men sen så kan man ju köra något lite galet också som bungee jump.
1: Man kan kombinera det på något vis.
2: Visst. Ja, bungee jump. Ja. Bungee jump och picknick efter.
0: Exakt. Jag tänker nu, innan ni ska få ta av er era ögonbilden så vill jag höra lite, vad har ni för typ av, alltså utseendemässigt? Vad är den typ? Vill någon som vill börja, Stina?
2: Ja, alltså jag vill ingen så här typ, alltså utseendemässigt liksom så här exakt, men om jag liksom så här, ja men måste säga någonting så skulle jag sagt mörkt hår och bruna ögon, ja. Men om jag hittar min drömprins som är blond med blå ögon så är det så.
1: Ja.
2: Ja.
0: Har du några krav på så längd eller?
2: Alltså visst, det är ju så här lite mysigt om killen är längre, men det är inget som jag så här lägger jättemycket. Alltså om han är lika lång som mig så spelar inte det så stor roll.
1: Hur lång är du?
0: Ja, får
2: gissa. Gissa.
1: 1,75. Det är typ medellängden på.
2: Ja, nej, jag är 1,59.
1: Jaha,
2: ja.
1: Men då är jag lite längre.
2: Ja, du då?
1: 1,91.
2: Okej.
0: Det är en väldigt länge skillnad.
2: Ja.
0: Men Pontus, vad har du för typ utseendemässigt?
1: Ja, men jag har inte heller någon tydlig typ, men jag uppskattar tatueringar väldigt mycket.
2: Mm.
1: Det tycker jag är fint.
2: Mm.
1: Men annars, när det kommer till utseendet så har jag väl inget särskilt som jag tänker på.
0: Stina, har du tatueringar?
2: Jag har några små, har jag.
1: Uh-huh.
2: Ja.
0: Duger det, Pontus?
1: Det duger absolut. Det beror på vad de föreställer.
0: Ja. Nu ska ni få ta av er era ögonbilder och se hur den andra ser ut.
1: Hur står vi i relation till varandra?
0: Ni står bredvid varandra. Men ni kan
1: till
0: få
1: höger eller till vänster?
0: Till ditt höger.
2: Ska vi kolla nu?
0: Ja.
1: Okay, 1, 2, 3.
0: Ser den andra ut som ni trodde?
1: Nej.
2: Alltså nej. Det är inte.
1: Vad långt hår du har, jävlar.
2: Ja.
1: Fint.
2: Tack. Ja.
0: Nu ska vi tacka Stina Piltonen och Pontus Olsson. Om det blir en andra dejt, det återstår att se.

0: to do. Du hörde Adore You med Harry Styles, och innan dess hörde vi singlarna Stina och Pontus har Blinded, och jag kan säga att det fnittrades hela vägen ut härifrån. Men nog med kärlek och relationer, nu ska vi prata sömn. Unga vuxna sover allt sämre, därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya rekommendationer som säger att åldersgruppen 18-25 ska sova cirka 7-9 timmar per natt. 23-åriga Julia Deminger är en av många som har problem med sömnen, och hon vänder sig till böcker, tv-serier och städning när hon inte lyckas somna.
1: Alltså jag kan ju vara dötrött en hel dag liksom, och det enda jag vill typ är att gå och lägga mig. Då kommer jag på 1000 saker som jag ska hitta på, och saker, det kan poppa upp tankar så jag direkt vill liksom så här researcha eller liknande. Eller städa gör jag framförallt på kvällen, eller plugga också, det är då på kvällen jag ska sova egentligen som det liksom kommer igång. Om jag läser liksom en bra bok så fastnar jag väldigt, väldigt lätt och blir väldigt absorbed i det.
2: Alltså lite plan som ska liksom in egentligen i garderoben, och då blir man säkert liksom så här. Och just det, bara sminkar av mig. Tänker på alla saker jag borde göra. Så mycket jag vill göra till serier. Ja, lite allt möjligt.
0: Julia har så länge hon kan minnas sovit för lite. Med många tankar i huvudet och mycket spring i benen blir det svårt att somna. 3-6 timmar per natt har blivit vardag, både för henne men också för kompisarna.
1: I skolan och så, alltså, då är det ju liksom inte bara jag som känner sig trött hela tiden, utan ett kompising som hänger mycket med, det är ju liksom en daglig konversation, typ, åh gud, jag är så trött, jag har sovit, jag sov alldeles för lite i natt, och någon annan är så, åh gud, jag med, det är inte bra just nu liksom. Framförallt under tentaperioden, men även annars också, så att det är liksom inte, man är inte riktigt själv i det.
3: So I am the sleep guy.
0: Ja, Michael Smith kallar sig för sömnkillen. Detta eftersom han är sömnexpert i ett pågående forskningsprojekt om unga vuxnas sömnvanor.
3: So my research is really focused about sleep and how disturbance of sleep can lead to development of disease, for example.
0: Forskningsprojektet grundar sig på att barn och unga vuxna sover allt sämre, exempelvis på grund av skärmtid.
3: Many, many kids and young adults are not sleeping enough, and also the times at which they sleep are maybe not in alignment with their kind of own biological rhythms as well.
0: Enligt Michael prioriteras inte sömn lika högt som det borde. En vuxen person bör sova 7-8 timmar per natt, och sover man regelbundet mindre än det försämras ens reaktionsförmåga och konsekvenstänk. Det blir svårare att kontrollera humör och känslor, och risken för olika sjukdomar kan öka. Julia Deminger har märkt att hennes ork i vardagen har försämrats.
1: Jag tror att jag hade haft mer energi att göra liksom så här vardagssysslor eller laga mat och handla och kanske träna och sådana saker. För jag känner mig liksom alltid, om jag sover väldigt, väldigt dåligt någon vecka, så det är liksom en sjukdomskänsla i kroppen, typ att det är frossa och liknande.
0: Julia känner att hon behöver svar på sina frågor om hur hon förbättrar sin sömn.
1: Och om man då ligger där på kvällen och tankarna snurrar och man tänker att jag har varit trött hela dagen, vad är det bästa att göra då? Ska man gå upp och ta ett varv i rummet, sätta sig och skriva lite eller läsa någonting? Eller vad gör man i en sån situation liksom?
3: So if you are not falling asleep,
0: Michael svarar.
3: Getting up, going to another room, doing something else for 20 minutes is probably a better thing than just lying in bed and developing this negative association between your bed and not being able to sleep. So getting up, doing something else, then going back to bed when maybe you've gotten it out of your system or whatever it is, can actually be quite a successful thing to do.
0: Julia igen.
1: Och om man då känner att man aldrig hinner sova i kapp, eller måste säga, är det bättre att bara försöka liksom gå upp en viss tid varje dag oavsett om man har sovit dåligt eller inte, eller kan man liksom, kan man ta igen någon sömn på något sätt?
3: Yeah, if you normally have a good sleep routine but then one night you don't get enough sleep, you can catch that up. But if it's something which is chronic and you're every week not getting enough sleep, this is going to then most likely have cumulative effects over time, where a single, you know, just really long sleep day or whatever is maybe not enough to catch up.
0: Men rutin är nyckeln.
3: It's also good to try and go to bed at the same time every night and wake up at the same time every night. So try and be consistent in your routine.
0: För de som har sömnsvårigheter har Michael några enkla tips. Mörkläggningsgardiner, undvika koffein sent på dagen och placera telefonen i ett annat rum.
3: Make sure it's on silent, or even better, put it in another room, because then you're not tempted to sit and just look at it in the time when you're lying in bed before you're falling asleep.
0: Julia vet att hon mår bättre när hon får nog med sömn. Hon strävar nu efter att få in den rutinen.
1: För det kände jag typ i somras då, när jag ändå sov ganska så bra. Jag hade ju supermycket mer... Jag kände mig så mycket mer produktiv om dagarna liksom, och orkade träna och gå ut på promenader och hitta på massa saker liksom, när jag väl var ledig.
0: Sist hörde vi Julia Deminger. Nu har vi pratat om alla möjliga behov, men inte så mycket om musik. För ibland kan jag känna att jag har ett starkt behov av att lyssna på musik, bara så det är för att slappna av eller släppa loss. Men just nu är jag mer i ett släppa loss-mode, så jag tänker att den här låten passar perfekt för att dansa och glömma bort.

0: King of Olli Alexander. Nu tänker jag att jag ska gå och äta en varierad måltid och sen sova genom hela natten. Så länge jag inte hålls vaken av funderingen om huruvida det blir en andra dejt mellan Stina och Pontus. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det var allt för Isabellas provsrappar den här gången. Med mig Isabella Reinhold Karlsson.
1: Detta är Magnus Rosén, basist. Nu lyssnar ni på K103, Göteborgs studentradio.
2: På K103.

jag kan ju lufta strupen. Jag ruskar huvud mest det pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För jag inte kurs var utan och nöjs med substitutet. Till lusteturen, förlusten bjuden på en kurs

0: Hello, I'm Paul van Dyk and you're listening to K103.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sidor och samtal. Och idag så sitter jag här med Lars Karlsson. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och du är ju statsvetare i grunden, men nu så arbetar du som lektor på Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet.
2: Ja.
1: Och det är ju så att du hade för några veckor sedan ett föredrag på Göteborgs stadsbibliotek om relationen mellan demokrati och litteratur.
2: Mm.
1: Hur var det? Gick det bra?
2: Det gick jättebra. Jag tycker det är väldigt roligt och då är det lätt att prata. Och det var inte fullsatt på något sätt, men jag var rädd att det skulle komma någon. Men det var några stycken och det kom några som hade gick så där vid sidan, så kom de och satte sig och jag fick en hel del frågor efteråt. Så jag var jättenöjd. Det var jätteroligt. Det fanns ett engagemang.
1: Mm. Kul. Och kan du berätta lite, vart kommer det här intresset för dig att prata om just skönlitteratur i relation till demokrati?
2: Mm. Ja, men det gör jag gärna. Det liksom följer steg på steg. Det började med att jag blev inspirerad av Leif Alzheimer som drog igång en bildningscirkel i Jönköping för ett antal år sedan. Han är tyvärr avliden nu och fick väldigt goda resultat hos studenterna. Mm. Så tänkte jag att jag ska införa det hos oss också, att studenterna får läsa skönlitteratur på vår utbildning obligatoriskt. Och sen hade jag också en tanke att som började höstas med en frivillig sådan, att han läser både skönlitteratur, politisk filosofi och också utställningar och annat. Det föddes i sin tur tanken, vad gör det här med vårt ämne offentlig förvaltning och demokrati? Och så hade jag ett föredrag för våra samarbetspartner i kommunerna i höstas också. Och ur det föddes ännu mer tankar på att jag borde skriva om och forska vidare kring med relationen mellan skönlitteratur och demokrati. Och då ett sätt för mig är att gå ut och prata om det, för då får jag idéer också och sätter samman liksom, tankar och det. Så att det är en del i en process där jag ska skriva om det också, en bok jag tänkt, skönlitteratur och demokrati.
1: Just det, spännande. Och när kan den boken komma ut?
2: Oj, den är svår. Ja, den är i sin linda, så att jobbar jag i år och kanske nästa år med det, så säg om 2 år då.
1: Ja, okej, spännande. Jag tänker att vi dyker rakt in helt enkelt. Och till att börja med så finns det ju, en del statistik som visar att allt färre läser, till exempel från SCB. Mm. Finns det statistik som bekräftar det? Varför tror du att det är så?
2: Ja, nu har du din mobil där. Jag tänker att det är den stora boven, tror jag. För det handlar ju om uppmärksamhet och så vidare. Och den där är gjorda för att vi ska bli beroende av dem. Så att det stjäl så stor del av våran tid och uppmärksamhet idag. Och jag tänker på min dotter, som hon har 2 föräldrar som är läsomaner. Jag är bokslukare själv som barn. Kom hem med stora kassar från biblioteket. Liksom. Hon läser bara det hon är tvungen i skolan. Annars är det ju Minecraft på plattan och så vidare. Det går inte att konkurrera ut det. Eller det är svårt i alla fall, naturligtvis. Mm.
1: Som du säger, det går inte att konkurrera med telefonen. Nej, det är så spännande hur det fungerar också rent i hjärnan, hormonmässigt. Att du får de här dopaminkickarna.
2: Precis.
1: Och att sociala medier är designade för att fånga in dig på ett sätt.
2: Ja.
1: Och du beskriver ju också hur det ligger i människans natur att berätta och föra vidare berättelser. Och varför tror du att människan gillar att berätta så mycket och ta del av berättelser?
2: Jätteintressant fråga och stor och spännande, tycker jag. För jag tar ett exempel liksom, när jag pratar om små barn. Bland det första de säger efter mamma, pappa, mat är berätta saga. Alltså, för att ta in den här oerhört för oss människor komplexa verkligheten. Vi är inte marsvin liksom, som bara lever på instinkt och så vidare. Vi reflekterar och då är världen obegriplig helt enkelt. Det är totalt obegriplig. Och ett sätt att få någon mening och sammanhang i den här oöverskådliga verkligheten, så har människor alltid ordnat den i form av berättelser, myter, sagor och så vidare. Det är ett sätt för oss att få ordning på den här komplexa verkligheten och ge den mening, ska jag säga. Sammanhang och mening.
1: Just det, ett sätt att hantera verkligheten.
2: Ja, det är det.
1: Vilka fördelar skulle du säga att litteraturen har haft för människan, bortsett från att det bara är spännande att läsa till exempel? Vad tror du att det kan bidra med för positiva effekter?
2: Mm. Ja, det ser du där rent instrumentellt. Vi får ett språk. Vi får ett rikare språk. Mer ord som fångar mer nyanser i verkligheten. Det är kanske inte det man tänker på när man läser, men det är sådär goda bieffekter av det då. Och sådär självklara att man, en bok är helt otrolig. Man kan plötsligt, jag som medelålders heterosexuell man här uppe, kan läsa om en ung kvinna i Brasilien, hennes liv. Alltså, jag kan, och tvingas in, det är det som är speciellt med läsning. Man tvingas in via känslor och några tankar in i helt andra människors liv som är diametralt olika än mig, men samtidigt kan reflektera mitt liv utifrån det. Så det finns ju forskning som visar att det ökar vår empati att läsa, att vi liksom tvingas in i andra människor, och det, och också då hur förlänger man lär sig mer om sig själv potentiellt, att man får en ökad självkännedom som är otroligt viktigt för välmående och hitta mening och sammanhang i sitt liv också, som man inte tänker på. Det är sådana bieffekter av läsning helt enkelt som är.
1: Just det. Ja, men precis. Och jag tänker på det du sa där också, att man tvingas in i att förstå hur andra människor tänker och upplever saker. Och just nu så pluggar jag en liten kurs i psykologi, och då har vi pratat mycket om mentaliseringsförmåga. Och hur viktigt det är, speciellt när du är barn, men också generellt för människan, att öva på det här. Att förstå hur andra människor tänker och känner, och hur viktigt det är att öva på för att bli bättre på det här samspelet med andra människor.
2: Precis, och det är det som är så deprimerande med det där. Man ser unga människor stå i en klunga, pratar inte längre med varandra. Det gäller medelålder också för den delen, högsta grad. Då stirrar man in i den där, vad händer med den sociala förmågan? Det sägs att unga människor kan inte dejta längre eller någonting. Ja. Alltså, man tappar det här sociala spelet. Så att, ja, jag håller med, det är otroligt viktigt.
1: Jag undrar verkligen hur man kommer se tillbaka på den här tidsperioden om 100 år, till exempel.
2: Ja.
1: Vad historiker kommer säga om den här tiden och hur man kommer döma oss. Och med all rätt, för att det är ju, som du beskriver, det är så tråkigt och tragiskt att man inte, det här sociala samspelet existerar inte på samma sätt längre. Nej. Som kanske när du var i min ålder.
2: Nej, man var tvungen. Man var tvungen att prata. Folk stod inte och stirrade sig. Man tittade folk i ansiktet. Det fanns ingen sån skärm att titta i. Liksom. Så att det var, skulle man kontakta någon, det var det fysiskt. Liksom.
1: Ja, nej, precis.
2: Det fanns inget val.
1: Och man ville också.
2: Man ville, ja, absolut.
1: Nej, det är, men det är spännande då att böcker kan ändå bidra med de här positiva effekterna på den nivån.
2: Jag tror det. Jag tror det. Att det grunden, det är egentligen mycket av det jag försöker säga med den här föreläsningen, det är att det handlar om att vara människa. Så jag tänker att jag brukar dra det citatet från en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Han är miljökritiker, essayist, författare, som du sa, att i framtiden kommer stå politiska kampen mellan de som vill vara kuggar i ett maskineri och de som vill vara människor, helt enkelt. Teknik och hela samhället egentligen dras åt att bli kuggar. Förutsägbara, kontrollerbara, manipulerbara kuggar. Medan då skönlitteratur skriven av människor, som allt mer skrivs av AI givetvis där också, men liksom skriven av AI hjälper oss att vara människor helt enkelt.
1: Ja, och jag tänker vi ska komma in lite på det där också, hur det är med att vara kuggar eller människor då. Men jag tänkte att vi ska gå in då på just demokrati och diktatur och så vidare. Mm. När det kommer till kontroll av litteratur, av det man själv har läst i historien är ju till exempel hur nazisterna, de brände judiska böcker på bål, och säkerhetspolisen i Sovjet, de grep och avrättade poeter och författare. Och det finns även teorier om kristna mobbar som brände ner det här legendariska biblioteket i Alexandria under romarriket och så vidare. Hur kan du liksom beskriva lite hur diktaturer eller auktoritära grupper arbetar med förstörelsen och inskränkandet av litteratur? Hur funkar det?
2: Ja, men det är precis som du säger. Alltså det är lite märkligt att få böcker då. Kan ju ses som lite harmlöst. Det är liksom en bunt papper så här. Och sånt. Ja, det verkar vara det mest farliga som finns för totalitära stater. Så att det är ju som säger en lång historia. Alla som har totalitära idéer, så ger man sig på nästan först är kulturinstitutioner. Alltså det är författare, bibliotek, böcker man censurerar, så här bränner de, rensar ut från biblioteken. Det görs under Trumps USA också, man kommer ihåg. Alltså det sker idag.
1: Verkligen.
2: Och nu, det är en debatt i Sverige om bibliotekarnas roll som gatekeepers. Vad är det de tar in och inte och så vidare. Alltså det är jätteladdat helt enkelt, i och med att det går inte att kontrollera. Alltså där kan man se vad folk klickar på och så vidare. Men en bok, vad som händer mellan läsaren och boken är helt okontrollerbart. Liksom. Så det är alltid farligt. Du kan få idéer som inte stämmer med hur du ska tänka. tankar helt enkelt. Så att...
1: Det är väldigt spännande sättet du beskrev det på, att det går inte att kontrollera vad som händer med läsaren och en bok.
2: Nej.
1: Att den liksom, relationen är unik på ett sätt, för att man får idéer och inspireras. Och som du också beskriver, att det händer ju idag, inte, liksom, inte ens långt bort.
2: Nej, det händer idag.
1: Hur obehagligt är det att det... Att det är så normaliserat också på något sätt, och att folk kanske inte bryr sig lika mycket heller, för att de just tänker att ja, men det är ju bara en bok. Det är ändå ingen som läser längre.
2: Exakt, precis så tror jag kan vara. Det anses så perifert idag, så att det spelar ingen roll. Men man kommer ihåg liksom att böcker då anses perifert, samt alla människor i stort sett, och de kan vara liksom techmiljardärer eller vad som helst, som vill säga någonting. De skriver en bok fortfarande. Alltså alla Gunborg, han skriver en bok, han skriver kanske inte själv, men liksom alla skriver en bok.
1: Ja. Så att, men det är också spännande med till exempel influencers och så vidare.
2: Mm.
1: Att det känns som att alla liksom profiler i Sverige eller i världen, att man gör sina, man bockar av, att man startar en podd, man skriver en bok,
2: Man
1: startar ett program, och boken, tänker jag, även om det kan tänkas löjligt, så är det ändå ett berättande, man vill förmedla någonting.
2: Ja.
1: Jag tänker, du beskriver också hur demokrati har en obekväm relation till makt, pengar och teknik. Det hade varit spännande att höra om du vill utveckla lite där.
2: Mm, ja, men gärna. Dels demokrati, den ursprungliga demokratin i Aten hade ju inte samma problem i och med att det var direktdemokrati. Alla poster roterade, men så fort demokratin institutionaliseras, det är partier, det är parlament, det är byråkratier och så vidare, då växer det fram en kade människor som också har intresse av att det bevaras det system som är. Alltså demokrati blir en makt i sig, och makt tenderar att göra att människor vill behålla sin makt. Så att den stenar lätt i sina former. Man vill inte längre förändring, och demokrati som amerikansk statsvetare jag glömt av namnet, så att det mår bäst under press egentligen.
1: Okay.
2: Och nu har vi haft en lång rad av år, nu börjar de ta slut då, har gått väder så att säga, med god ekonomi och fred och syra, och tenderar demokratin att bli lite fet och bekväm, och vi får en ganska stor fet midja på den av människor och annat som lever gott på demokratin helt enkelt. Så att jag tror att på något sätt måste demokratin återvinnas igen. Så. Sen hur det ska gå till, och så det har jag ingen tanke kring, liksom, men det blir en makt, demokratin blir makt också. Så, och det mår den inte bra av, helt enkelt.
1: Nej.
2: De måste utmanas hela tiden också, demokratin. Och pengar är ända sedan grekerna för 2000 år sedan såg problemet med pengar och politiskt styre och demokrati. Alltså, och idag med den galopperande ojämlikheten så är det akut. Och det är bara att se på USA med Trumps installation. Där står liksom världens rikaste män bakom honom. Och som Bernie Sanders kallade det, en oligarki. Det är svårt att säga emot. Liksom. Och vi har samma utveckling här och Europa. Och teknik är jätteintressant. Också många vill se det som ett neutralt verktyg bara. Att AI, om man rätt använt, så är det bara ett verktyg och så vidare. Men teknik är en makt också. Alltså, är du en hammare så vill du att omgivningen ska se ut som spikar, helt enkelt. Så att teknik omformar sin omgivning. Den vill att vi ska vara kuggar som passar tekniken. Så att det är högsta grad förknippat med makt också.
1: Ja, spännande analys, just det här att demokratin behöver press, som du sa. Hur kan det, om man sätter det i praktiken, hur kan det, om man konkretiserar det lite, hur kan det se ut?
2: Men tänk, när demokratin växte fram, om man tittar i Sverige och så vidare, det kom ju ur människors konkreta erfarenheter av fattigdom, av bristande inflytande och så vidare. Man kände att man vill vara med och bestämma sitt eget liv helt enkelt. Då har den en kraft på något sätt, en energi ur det här som ger näring och liksom energi åt demokratin. Och sen som sagt så har den blivit fet igen då. Så att hur det ska gå till det här att på något sätt att ta tillbaka demokratin. För problemet är ju liksom att vi är så bekväma idag. Vi outsourcar allting. Vi lever ett outsourcing-samhälle på något sätt. Nu har vi också outsourcat demokratin, ska jag säga, i stor utsträckning. Det får de andra sköta.
1: Just
2: och då är det alltid kraften som är beredda att ta över, helt enkelt. Som vi inte vill egentligen.
1: Det håller jag absolut med om, att demokrati är en färskvara på något sätt.
2: Att
1: man måste ta hand om det genom att vara politiskt aktiv, rösta och så vidare. Men att idag i Sverige i alla fall, att det finns ett ointresse för politik och demokrati. Mm. Att man inte orkar, att man inte vill. Man kanske inte känner lust. Jag tror att väldigt många i min generation känner en otrolig hopplöshet inför framtiden.
2: Ja, det är farligt.
1: Det är väldigt farligt och att det känns för, det politiska dilemmat känns för övermäktigt, så att man gör ingenting bara. Vilket såklart är helt fel, för att det är ju motsatsen man borde göra. Engagera sig och, men det är ju en färskvara och det måste tas hand om, och jag tror att folk är för dåliga på det i Sverige. Definitivt.
2: Absolut.
1: Det tas för givet.
2: Någon sa väldigt bra att demokratin har blivit jättebra på att ge svar. Den är fint, det är fint med demokrati och så vidare. Mm. Men vilka frågor är den ett svar på? Mm. Det har vi glömt bort. Det har demokratin glömt bort. För det, om man börjar där, vad är det jag vill ha för att leva ett bra liv? Ja, men då inser man att yttrandefrihet är livsviktigt. Att kunna uttrycka och ta del av vad som är. Och ur det kommer tankar på att demokrati är bra. Men idag serveras vi liksom färdig demokrati, och det tror jag förödande, inte minst för unga människor. Det låter tråkigt med demokrati.
1: Och det, som du säger också, att det är lätt för starka ledare eller fascister att utnyttja demokrati till att komma till makten också. När man inte bryr sig så är det väldigt lätt för dem att utnyttja det systemet.
2: Precis.
1: Vad tror du, vad ska man göra för att lösa den här demokratikrisen?
2: Det är en jättebra fråga. Men jag någonstans är optimist, trots att allt pekar åt fel håll, kan vi säga. Det är därför det är så deprimerande för unga människor. Alltså, demokratin håller på att haverera över hela världen. Klimatet kollapsar och så vidare och så vidare. Ja. Men jag tror ju då, sagt, i och med att demokratin det är en sån kraft, det är enorm kraft i det här med frihet, att människor vill vara fria. Så att när, jag tror det finns ju tendenser i USA redan på att den här oppositionen mot Trump var helt förlamad från början. Alltså det var ju påtagligt hur lite opposition det var. Men det började ju växa fram. Jag tror att när man ser hur de här auktoritära krafterna, hur det egentligen fungerar, då vaknar ju någonting som jag tror kan vara en stark demokratisk kraft. Så jag är optimist. Jag tror att liksom, fortsätt håll igång, liksom, läs skönlitteratur eller engagera er, alltså vara nyfikna och så vidare. Så tror det finns absolut på väg en ny demokratirörelse. Det skulle jag säga.
1: Och som du säger, att det känns ju tragiskt att säga, men det känns som att det nästan behöver hända någonting för att folk ska vakna och engagera sig.
2: Ja.
1: För att annars så man bryr sig inte riktigt förrän det drabbar en själv. Jag tror många lever efter den filosofin tyvärr.
2: Precis. Och då ser de här lufterna ut som Trump och de här ledarna ger, och vi har motsvarigheten i Sverige också givetvis, som ser så lockande ut. Men de måste kanske komma till makten för att kunna syna vad det egentligen är för någonting. Och det är inte bara deras fel, så här, de är symptom på det jag tror, ska säga, demokratin blir fet igen. Inte minst ojämlikheten som tilläts galoppera iväg och så vidare. Och det finns en amerikansk historiker som skrev jätteintressant bok några år sedan om att ojämlikhet rättas bara till i spåren av blodiga revolutioner och krig. Då liksom sker den här stora omfördelningen och så vidare. Och kanske på något sätt är den så historien är cirkulär. Kanske måste demokratin nästan förloras till de här auktoritära krafterna, precis som vi är inne på, innan den kan återvinnas igen. Sen är frågan hur dåligt det blir då innan det blir bra igen.
1: Jag hör vad du säger, och jag tror att det finns mycket som pekar på det också, att även om man vill undvika en våldsam revolution, så kanske det tyvärr är det som krävs för att den ska återvinnas, som du berättar också. Om man tittar rent historiskt, att historien återupprepar sig, att det är så det går till, nästan. Det är det enda människan vet om.
2: Ja, det. Alla sådana här system blir feta, hur är det med romarik? Alla sådana blir feta och bekväma, och då går de under. Och så måste det komma tillbaka underifrån igen. Obehaglig tanke, men kanske då hoppfull på längre sikt. I frågan hur obehagligt det blir under resans gång, så att säga.
1: Precis, verkligen. Så vi har varit inne lite på det här med AI. Skönlitteratur då kontra AI. Vilka hot står skönlitteraturen egentligen för? Och hur går det att koppla till demokrati? För jag tänker det, att om våra berättelser blir gjorda av AI-robotar och så vidare, att speciellt också då om de här, den här AI finansieras av makthavare som vill få ut ett syfte. Hur kan de här berättelserna, tänker jag, kan ju manipuleras till deras egen vinning då också, som man kan se sker med fake news och så vidare också. Nu blev det många frågor på en gång här, men vi kan börja med, vilka hot står skönlitteraturen för?
2: Ja, detta är ju ett då naturligtvis, att de historier som man tar till sig är inte längre författare av människor. Alltså AI, man börjar med de grupper som är svaga i samhället. tydligen så skriver ju översätts barnlitteratur med hjälp av AI. För om barn anses oviktiga till några förlagen så får översättarna sitta och korrigera det här sen. Och det skriver garanterat redan böcker AI. Alltså, och då får vi som du säger historier som är genomsnittliga. Det är inte människors riktiga erfarenhet, det är ett snitt av vad den har samlat in AI helt enkelt. Och för mig är demokrati till för människor, och då är det riktiga människors historier som är unika med skönlitteratur, att den kan förmedla sådana som du inte kan ta del av ansikte mot ansikte. Du kan få det via en bok istället som är ta del av riktiga människors erfarenheter. Så det hotar jag i, det absolut.
1: Mm. Jag hoppas också att det finns, att människor ändå vill ta del av böcker eller liksom kultur som människor har skapat. Folk vill ta del av det hellre än vad en robot har gjort.
2: Mm.
1: För det vet jag att det möts man ofta av när man berättar att men jag pluggar journalistik, och folk direkt byter på det här med AI. Att så här, vad ska ni göra när AI tar era jobb och skriver era nyheter och era artiklar?
2: Mm.
1: Och det är ett hot, men det finns ändå ett mänskligt värde i det människan har skapat. Och jag tror och hoppas ändå att människan värderar det i högre utsträckning än vad en liten robot har gjort.
2: Absolut.
1: Men, och det som jag var inne på lite senare då, hur går det här att koppla till demokrati då, om berättelserna blir gjorda av AI till exempel?
2: Ja, men det var lite det att demokrati då som sagt för mig är till för människor och av människor.
1: Just det.
2: Och då måste den komma ur, alltså vi är ju på ett sätt är vi helt unika, varje människa är helt unik, det finns liksom inte en exakt samma uppsättning, erfarenheter och så vidare. Och kunna ta del av det via böcker, alla de här unika erfarenheterna, ser man också hur lika vi är på något sätt. Alltså det blir den här spretig dialog med en mängd olika röster som är, så här, det är demokratins som energibar liksom på något sätt. Det är det som ger demokrati. För AI är återigen, det, liksom det, som du säger, det, liksom, det är ett genomsnitt av den kunskapen. Det är inte riktiga människors erfarenhet, men det är liksom inom citationstecken erfarenheter. För att demokratin ska få den energin så är det riktiga människor som måste dess röster synas och höras helt enkelt.
1: Den är gjord av människor för människor.
2: Den är gjord av människor för, och precis som du sa, jag tror att den kraften hos människan att ta del av det är väldigt stark. Men det kommer antagligen vara det som är en kamp mellan, för det är väldigt starka krafter idag som vill ha oss att bli kuggar istället och ta del av det färdig tuggade, så att säga.
1: Vilka krafter är det?
2: Ja, jag tänker att det är en ohelig allians av politiker som hoppar på AI-tåget, techbolagen givetvis, så det är näringsliv, techbolag, politiker som tillsammans på något sätt skapar det här teknokratiska samhället som på ett sätt finns goda saker med det också, men det är en jätterisk då att, som sagt, att det vill omvandla också omgivningen till de här kuggarna, så att säga. Auktoritära stater vill ha homogenitet, likriktning och kontrollerbar manipulerbarhet. Och det är precis det som tekniken tenderar att göra med oss.
1: Att man blir det här kugghjulet.
2: Man blir kugghjulet, precis, i ett maskineri. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Och det var också, jag tänkte att vi skulle gå in på det, just det här. Du beskriver människans två lager. Att människan är delvis, ja men hon går på autopilot, hon följer strömmen, hon är lat. Men samtidigt finns det också det här ifrågasättande lagret som letar efter mening. Just den här motstridigheten.
2: Mm.
1: Vad ska man göra med den?
2: Ja, det är det svåra av en människa helt enkelt. Eller omöjligt uppdraget. Alltså det är som Kierkegaard, danske filosofen, så allt är en paradox. Vi är paradoxalt att vara människa. Det är otroligt motstridigt. Vi har, för att vi ska överleva som samhälle och också demokratin, så är vi normföljare. Vi harmonerar snabbt med varandra, vad är normen och så vidare. Och jättelätt och behagligt att följa strömmen. Det är jätteskönt liksom. Samtidigt har vi den här frågan alla människor någonstans väcker från. Vem är jag? Vad är mitt specifika syfte och mening att leva här? Den ligger och gnager där liksom. Och det kan vara en motsättning mot precis de normer man lever i. Liksom. Så det är ständig motsättning vi har. Jag vet inte om du har sett filmen Festen, Thomas Vintergaard, en sån dogmafilm, dansk.
1: Nej, det har jag inte gjort, men jag ska skriva upp den i minnet.
2: Ja, gör den helt fantastiskt, en av bästa dogmafilmer. Men där är en scen i alla fall där en son och dotter avslöjar att på en fest där pappan fyller år att han har förgripit sig sexuellt på dem.
1: Oj.
2: Och blir alldeles tyst, festlokalen. Och sen fortsätter den som vanligt igen. Alltså det här normen fortsätter. Det hjälper inte med det här otroligt uppseendeväckande budskapet. Allt fortsätter som vanligt. Det ska illustrera den här viljan att ja, men det är skönt att det är som vanligt. Och folk som säger något andra, de är jobbiga helt enkelt.
1: Just det, folk vill bara leva sina liv.
2: Ja, exakt.
1: Och ja, men det är ett intressant exempel. För jag förstår exakt vad du menar med det. Att det är så rått på något sätt att det kan hända hemska saker och att folk, det är inte tillräckligt att det har hänt något hemskt för någon annan för att man ska bry sig eller göra någonting, utan livet bara lunkar på och så är man fast i det där lata autopilot.
2: Ja.
1: För att det är bekvämt. Vad tror du den här autopiloten, den här följa strömmen, vart kommer det ifrån?
2: Jag tror att det är en överlevnadsmekanism. Alltså vi har inte hänt så mycket, säger ju forskarna, sen vi gick på savannen. Liksom. Vi är ju en gruppvarelse. Vi är sociala varelser, människor. Även om tiden försöker göra oss till individuella nyttomaximera, så är vi gruppvarelser. Det är för att vi ska överleva i gruppen så måste vi harmoniera. Och gruppen för att överleva så måste de människor som harmonierar med gruppen helt enkelt. Då blir vi normbundna på något sätt. Så att vi har den, tror jag, instinkten, en social instinkt helt enkelt. Så måste man inte alltid följa instinkter som vi har. Vi har en massa instinkter, vad vill vi göra? Men vi har en väldigt stark sån social instinkt, tror jag. Man ändrar lätt uppfattning i ett rum. Finns studier på när folk har väldigt starka uppfattningar som går emot ens egen, så går man därifrån och ändrat uppfattning. Vi anpassar oss väldigt lätt till normer, helt enkelt.
1: Vad tror du? Tror du att den sidan på något sätt kan vinna då? Den här mer nyfikna...
2: Jag tror att, som vi var inne lite på tidigare, att det här att när allting går åt helvete, förlåt uttrycket, som det ser ut att göra, så har den chans att bli starkare igen. För när världen ser så totalt galen ut som den gör, vi håller på att kvadda klimatet och liksom politiken håller på att bli helt galen, ja, men då väcker det de här frågorna, ursprungliga frågorna igen. Liksom. För samhället verkar helt tokigt. Alltså, då väcker det, tror jag, finns en chans att de här existentiella frågorna. Vad är det meningen med allt det här och vem är jag i allt det här? Och så vidare. Jag tror absolut det här är potentiellt en existentiell tid vi kan komma och leva i.
1: Det känns ju på något sätt som att varje generation tror att de ska bevittna jordens undergång på något vis. Men det känns verkligen så.
2: Jag håller med dig. Så nära har vi aldrig varit.
1: Nej, men just för att du säger, för att dels att de här klimathoten är helt unika på något sätt. Mm. Att bevittna det, men också det här politiska, det är fler auktoritära och totalitära stater, demokratin är hotad, och just med AI också, hur det kan användas som helst.
2: Jag håller med dig. Så nära har vi aldrig varit.
1: Nej, men just för att du säger, för att dels att de här klimathoten är helt unika på

0: Det är en otrolig kraft i människor, ska man komma ihåg också. Mm. Vår längtan efter frihet och drivkraft till mänskliga relationer som jag tror kan vinna.
1: Jag identifierar mig också som optimist. Jag vill, jag tycker inte att man bara ska lägga sig ner och ge upp. Det är inte ett alternativ. Utan om det är någon gång som det är dags att engagera sig, då är det verkligen nu.
0: Ja, precis.
1: Och organisera sig på alla möjliga sätt som går. Det var, jag gillade det du sa där, att det finns en sån kraft i människan.
0: Ja, jag tror alldeles enorm kraft i enskilda människor. Det ser man ju under de otroligt svåra förhållanden människor har varit i som kan överleva det. Som har suttit fängslade i små celler i 40 år och liknande som kan överleva. Och folk som kan kasta totalitära system över ända och så vidare. Allt från östkommunismen till nazism och så. Det finns människor som gör alltid motstånd liksom. Det är någon otrolig kraft i det, tror jag.
1: Ja, och böcker kan hjälpa till
0: och
1: med det.
0: Och böcker är ovärderligt, skulle jag säga. Ja. Läs böcker.
1: Ja, verkligen. Sluta inte läs.
0: Nej.
1: Ja, men stort tack för att du ville komma hit. Jättespännande samtal, verkligen. Jag känner att jag lärde mig av dig, verkligen.
0: Ja, vad roligt.
1: Stort tack, och du får gärna komma tillbaka när du har skrivit din bok också.
0: Tack själv, ska jag absolut göra. Jättegärna, jätteroligt. Tack så mycket.
1: Tack. Hej då.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
3: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: to you.
1: Listen to our music shows on mixcloud.com/KU103.

0: sa till mig: Robin, vi målar utanför linjerna och vi äter kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.
1: På K103.

0: Ja, då är det dags igen för Valpodden Göteborg. Andra inspelningen, andra sändningen idag, och nu har turen kommit till Vänsterpartiet, och Valpodden Göteborg snurrar vidare, näst sista programmet. Och Valpodden produceras av Göteborgs närradioförening i samarbete med Göteborgs studentradio K103. Och då säger jag välkommen till Valpodden Göteborg, Marie Hindeby-Dynolfsson, kommunalråd för just Vänsterpartiet.
1: Tack snälla, jättetrevligt att få vara här.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite varm som sagt. Jag var inte beredd att det skulle vara så soligt när jag promenerade hit. Men annars är det...
0: Så man är inte slut än?
1: Nej, den är ju inte det. Som tur är faktiskt. Det är skönt att vi
0: har haft det då?
1: Men en skön sommar. Det har varit i mitt tycke en väldigt bra sommar. Behaglig temperatur, man har kunnat bada. Ja, mest varit hemma och läst och sådär.
0: Hemma, det är alltså i Göteborg?
1: Hemma i Göteborg, ja. I Backa där jag bor. Mm. Precis.
0: Så hur skönt har det varit på en skala?
1: Alltså jag skulle säga nästan 100%. Nej, men jag tycker att... Ja, men det har varit liksom lagom temperatur. Det var lite för varmt där under en vecka, men runt mellan 20-25 grader, då är det gött.
0: Så när det kryper upp på 30, så då blir det lite jobbigare?
1: Ja, men det är lite jobbigt. Ja. Men så jag tycker faktiskt att det har varit en jättefin sommar. Lite för lite regn kanske, men bra.
0: Ja, man tvistar väl alltid om det där. Är det lagom eller inte lagom, ja, med regn och sol och allting sånt. Men jag vet ju att det är många som har varit och badat i alla fall, och det är många som uppskattar det.
1: Ja. Nej, men det är skönt. Många har ju varit hemma också. Om man inte har råd att resa iväg eller göra så mycket grejer, så har man ändå kunnat faktiskt vara hemma och njuta av sommaren här i Göteborg.
0: Har du ägnat dig något åt politiken under sommaren? Eller har du haft ledigt?
1: Nej, ledigt har man väl inte alltid så. Men, lite dörrknackningar och lite valarbete har det blivit under sommaren. Men mycket, mycket vila.
0: Du blev ju kommunalråd 2022 efter valet.
1: Ja.
0: Ja, hur har det varit?
1: Det har varit väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Det är ju en fantastisk möjlighet att få vara med och styra Sveriges näst största stad och få vara med och driva igenom den politiken som Vänsterpartiet har. Och se liksom konkret hur det gör skillnad i människors liv. Så det har varit väldigt roligt.
0: Vad gjorde du innan?
1: Innan dess, jag har min bakgrund i äldreomsorgen. Det har jag jobbat i många år. Först som undersköterska och sen som enhetschef. Ett jobb som jag är tjänstledig ifrån. Så det är där jag har min bakgrund.
0: Och nu efter valet så ska du ta över efter Daniel Bernmar som är er gruppledare.
1: Det stämmer.
0: Ja, ja. Hur känns det då? Får det lite tyngre uppdraget?
1: Nej, men det är ju otroligt roligt att ha fått ett sånt stort och fint förtroende från medlemmarna. Verkligen att få representera partiet. Så det känns... Ja, men med stor ödmjukhet som man tar på sig en sån roll och ett sånt uppdrag får jag ju säga.
0: Och nu är vi här för att klämma lite grann på Vänsterpartiet vad gäller vallöften och annat. Vi har ju det ni kallar för kommunalpolitiska programmet. Hur har ni kommit fram till det här?
1: Ja, men det är ju ett program som våra medlemmar har varit med och tagit fram. Det är den politiken som medlemmarna har bestämt att vi ska genomföra nästa mandatperiod helt enkelt. Så det är ett knådande av många medlemmar i Vänsterpartiet i Göteborg.
0: Hur lång tid tar det?
1: Ja, men det tar ett litet tag. Från liksom ax till limpa, så lite mer än ett halvår tar det nog i alla fall. Minst. Ja.
0: Och så här pass då när det är en månad till valet, eller 4 veckor till valet. Känns det bra att ni har fått ut allting som ni vill så att säga?
1: Ja, men vi har ju 4 vallöften som vi går till val på. Sen det här programmet är ju ett heltäckande program, vad vi vill göra i kommunen nästa mandatperiod. Men vi har ju våra 4 vallöften och det känns bra. Det känns också som att det är vallöften som göteborgarna gillar, måste jag säga.
0: Om jag får läsa då, i inledningen så skriver ni: Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi vill se ett rättvist och jämlikt Göteborg. Det kommunalpolitiska programmet beskriver vad vi vill genomföra under mandatperioden.
1: Ja.
0: Kort och gott.
1: Kort och gott.
0: Ja. Vad är det då, de här 4 punkterna som du sa?
1: Våra vallöften. Vi har 4 vallöften. Dels är det att vi vill stoppa hyreshöjningarna, frysa hyrorna för de kommunala bostadsbolagen. tycker att hyresgästerna med regeringens politik har fått ta ett alldeles för stort ansvar och att de behöver en andningspaus. Hyrorna har gått upp väldigt mycket, så det är det ena, frysa hyrorna och bygga billiga hyresrätter. Vi har stor bostadsbrist och ja, men unga har inte råd att flytta hemifrån, man har inte möjlighet att skilja sig om man behöver det. Alltså det är väldigt svårt att få en bostad om man inte har stått väldigt, väldigt länge i kö. Så det är det ena vallöftet som handlar om bostäder. Sen har vi att vi vill fortsätta korta arbetstiden. Vi har ju påbörjat ett arbete i förskolan och vi ser framför oss att vi vill fortsätta korta arbetstiden i välfärden ännu mer med början i äldreomsorgen. Och sen handlar det om att vi vill permanenta göra kollektivtrafiken fortsatt billigare. Vi har ju den här mandatperioden sänkt biljettpriset för månadsperiodbiljetten med 140 kronor och det vill vi fortsätta göra billigare. Och sen också såklart minska barngrupperna i förskolan och skolan.
0: Mm. Blir det lätt att åstadkomma?
1: Det hoppas jag att det blir, men vi får se. Men det är väldigt viktiga frågor för många göteborgare. Det är åtminstone någonting som vi märker av nu när vi är ute och knackar dörr och pratar med göteborgare, att man har, ja, man känner att det har blivit tuffare ekonomiskt. Det är svårare att betala hyran och se till att barnen också får mat. Och, ja, men många har svårt att få ihop livet helt enkelt. Det är många som beskriver det.
0: Mm. Så
1: att
0: det känns... Går det ihop då med era samarbetspartier?
1: Den här mandatperioden har vi lyckats komma överens om väldigt många bra saker för göteborgarna. Bland annat har vi ju sänkt priset som sagt redan i kollektivtrafiken och vi har kortat arbetstiden i förskolan till 7 timmar på ett antal. Så som sagt, vi har gjort mycket bra saker tillsammans redan.
0: Mm. Ska vi inleda då? Första området där det skriver demokrati och mänskliga rättigheter. Var det ett självklart val att ha denna punkt som nummer ett?
1: Ja. Det är ju från liksom det allting utgår ifrån, så det tycker jag känns självklart.
0: Mm. Beskriv lite grann vad ni önskar i detta.
1: Nej, men det, om man tittar på hur Göteborg ser ut så ser vi att Göteborg är ju otroligt segregerat. Vi har stora klyftor och med dem så kommer ju också såklart en orättvisa när det kommer till deltagande i liksom i det demokratiska arbetet. Människor som har en högre utbildning, högre inkomst engagerar sig oftare i frågor som rör till exempel medborgarlågor eller hur man påverkar politiker och framförallt ser vi det också kanske i representationen när det gäller i politiken att engagera sig politiskt så har vi lägre representation bland personer med lägre inkomst och lägre utbildning, så absolut att det är självklart.
0: Mm. Ni skriver här i programmet att under de senaste åren har rasistiska, fascistiska och andra totalitära styrelserörelser blivit mer synliga. På vilket sätt har de blivit det?
1: Ja, men jag tycker att det är väl ett bra exempel på den politiken som regeringen samarbetsparti, det största partiet i regeringsunderlaget driver på för. Det har ju ökat splittringen i samhället, man ställer grupper mot varandra, vi har liksom angiverilagar, vi har tonårsutvisningar, vi har liksom en politik som är allt annat än mänsklig och som inte utgår från mänskliga rättigheter. Vi har en representant för regeringsunderlaget som pratar om att muslimer ska sluta vara muslimer. Det är får ju såklart påverkan på andra delar i samhället. Om regeringsunderlagets största parti pratar på det här sättet så är det ju självklart att människor tänker att det är så vi pratar om varandra, och det är det ju inte.
0: Mm. Ni skriver här också att antimuslimsk rasism och antisemitism har tagit sig nya uttryck och normaliserats bland andra partiers politiska företrädare.
1: Mm.
0: Vad vill ni göra?
1: Nej, men framförallt så vill vi ju byta regering om man ska prata om det, men här i Göteborg så vi har ju lagt väldigt mycket tid och arbete och pengar på att stärka det arbetet mot antisemitism och mot antimuslimsk rasism. Vi har ett ärende som ligger uppe på bordet nu om att stärka det antimuslimska arbetet bland personal anställda i Göteborgs stad bland annat. Så vi har lagt väldigt mycket pengar och resurser på att stärka det här, men vi ser ju också när vad som händer med våra medarbetare som jobbar med de här frågorna. De blir utsatta för hot och hat på sociala medier för att man jobbar med den antirasistiska värdegrunden i våra verksamheter. Vi hade precis nyligen en medarbetare som markerade mot rasism i en av våra verksamheter och då blev ja, men utskälld. Det är ju liksom inte acceptabelt. Jag tycker att det har flyttat, alltså gränserna för hur man beter sig mot människor, framför allt med muslimsk bakgrund, har liksom flyttats till en helt orimlig nivå. Vi läser ju veckovis tidningen om kvinnor med slöja som får tillmälen på stan att man ska ta sig slöjan eller åka hem. Och det är ju inte så konstigt. Vi har ett parti i riksdagen som har valaffischer där det står att slöjan inte är hemma i Sverige. Så det här hänger ju ihop liksom. Vi behöver göra allt vi kan för att alla hör hemma i Göteborg. Alla behövs här. Alla får plats här. Vi har plats för kristna, muslimer, judar. Alla ska känna att man hör hemma i Göteborg.
0: Mm. Men ni har ju också blivit anklagade för att vara antisemiter. Bland annat i fullmäktige. Ja. Under sammanträden så att säga.
1: Ja, det skulle jag väl kanske inte riktigt säga. Sen har vi haft en del absolut händelser i vårt parti som inte har varit okej. Personer som har delat saker, det har ju dock inte varit här i Göteborg. Och det är helt självklart att har man antisemitiska åsikter så har man ingen plats att representera Vänsterpartiet överhuvudtaget. Så är det ju såklart. Sen kan man ju titta på, det finns ju rapporter som beskriver vilka partiers väljare som har mest antisemitiska åsikter, och det är ju inte Vänsterpartiets väljare.
0: Mm. Så det är ingen oro enligt dig?
1: Nej.
0: Ja, men det är bra. Vänsterpartiet arbetar för att, och då står det först, antidiskriminering... gäller att läsa innantills långa ord. Antidiskrimineringsarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det här måste ju vara ett uppenbart stort problem då, eller...
1: Ja, det skulle jag säga på flera grunder, att vi kan se diskriminering i delar av våra verksamheter, absolut. Det gäller ju både personer med funktionsnedsättning till exempel, eller på grund av kön och ålder, att det förekommer diskriminering. Och det är ju självklart, det ska vi inte ha i våra verksamheter.
0: Hur kommer man till rätta med det?
1: Ja, men jag tror att dels handlar det ju såklart om att stärka värdegrundsarbetet, att man behöver prata om det. Det handlar om att kompetenshöja, kunskapshöja både chefer och andra personer i våra verksamheter som till exempel jobbar med rekrytering. Det är ju en vanlig förekomst med diskriminering i rekryteringsprocesser, och där har vi jobbat ganska aktivt. Men det handlar ju också om löner till exempel, att man kan att jobba mot diskriminering, lönediskriminering. Ja, men det finns mycket man kan göra.
0: Mm. Nästa punkt som ni har på arbeta för är kontinuerligt kartlägga ojämlikheter mellan olika grupper för att kunna arbeta för jämlikhet.
1: Mm.
0: Vad gör ni här då?
1: Ja, det här är ju någonting som vi vill fortsätta arbeta med för att komma till rätta med de ojämlikheterna som finns. Det är ju bland annat inkomstskillnader, skillnader i hälsa, livslängd, utbildning, allt sånt som påverkar jämlikheten är ju väldigt viktigt att vi fortsätter att kartlägga så att vi kan, ja, men komma till rätta. Vi kan inte ha att man har olika livslängd när man bor i ena delen av stan och så lever man 10 år kortare nu, över det jag kanske lite, men i andra delar av stan. Så att det är ett arbete som vi både behöver fortsätta och behöver stärka för att komma till rätta med.
0: Mm. Men finns det något motstånd då från era politiska motståndare eller?
1: Jag tror att de flesta partierna kanske vill att vi ska ha ett mer jämlikt samhälle, men inte alla kanske. Men jag tror att vi har lite olika sätt.
0: Så ni står lite grann på barrikaden här då?
1: Vänsterpartiet är ju ett parti som vilar på att vi vill ha ett jämlikt samhälle. Så det är klart att för oss är det här en väldigt prioriterad fråga. Vi kan att ha ett jämlikt samhälle där människor, ja men alla människor ska ju vara lika mycket värda, och så ser det inte ut idag.
0: Mm. Och så skriver ni att ni ska stärka invånarnas möjligheter att få stöd när de utsätts för diskriminering. Vilken typ av stöd är det som kan komma till på fråga här?
1: Ja, men det kan ju vara till exempel om det är i arbetslivet, eller då handlar det ju om arbetsplatserna såklart. Att det ska finnas stöd att få där, men det kan också handla om att stärka våra medborgarkontor, att hjälpa och stödja människor vidare i om man har blivit utsatt för diskriminering och så. Att det är inte helt enkelt att hitta fram.
0: Du får beskriva också, vad är ett medborgarkontor?
1: Ett medborgarkontor, det är olika platser. Vi har lokaler runt om i olika delar av stan dit invånare kan komma och få guidning och service till hur man tar sig fram i samhället, helt enkelt, medborgarservice.
0: Svårt att uttala ord här idag, ja. Jag vet inte vad det beror på. Ge resurssvaga personer fler möjligheter att organisera sig. Och då tänker jag, vad behöver man organisera sig på för sätt? Vad är det som behövs?
1: Men ta till exempel i flera av våra områden som i Bergsjön och Hammarkullen. Där är det många som vill engagera sig och där inte bor så resursstarka personer. Och där jobbar vi väldigt aktivt med att få invånare att engagera sig. Det finns ett jättebra exempel på torsdag kväll, tror jag det, ska jag till Bergsjön till Folkets salong och prata politik där med massa invånare i Bergsjön. Och det är ju ett gäng människor som bor i Bergsjön som driver en förening som arrangerar de här samtalen. Så det är väl ett exempel på hur man får igång aktiviteter. Vi vill ju till exempel bygga ett allaktivitetshus i Biskopsgården och få människor utifrån det jag sa förut, att man kan se att det oftast är resursstarka personer som är aktiva i olika föreningar och påverkar politiker och gör sin röst hörda, och det behöver vi vända den trenden.
0: På vilket sätt då försöker ni hitta vad de här människorna vill utan att de organiserar sig, eller innan de gör det?
1: Alltså jag tänker att det bästa sättet för organisering är ju den som sker underifrån, om man nu får använda det uttrycket, att det är invånarna själva och deras drivkraft och intressen som driver också organiseringen. Jag tror inte riktigt på att det är politiker som ska bestämma hur andra människor, alltså hur man ska organisera sig. Sen jag träffar ju väldigt mycket människor, inte bara jag utan mina partikollegor också. Och många av oss bor ju i områden där det finns ett demokratiskt underskott. Det är ju så att, ja.
0: Sen vill ni ha mer invånarinflytande och medborgardialoger.
1: Det tror jag är...
0: Vad innebär det här egentligen?
1: Ja, men att,
0: rent praktiskt?
1: Ja, men rent praktiskt att arrangera till exempel invånardialoger när det ska ske en förändring i ett område. Många känner ju att politiken, det spelar kanske ingen roll vad man röstar på, eller många känner en hopplöshet att politik är någonting som sker någon annanstans och inte min vardag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi vid beslutsprocesser engagerar invånare i olika områden på olika sätt, för att man ska känna att man är en del av samhället och är med och påverkar och får vara med och bestämma.
0: Lite längre ner här på sidan så hittar jag text där det står: alla grundskolor och gymnasieskolor ska arbeta aktivt med HBTQIA+-frågor och samarbeta med idéburna organisationer som utbildar i de här frågorna. Hur ser det då ut idag?
1: Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att det har nog varit lite svårt fram och tillbaka att få till det här. Vi ser idag också att ungdomar har att det, hot och hat mot HBTQIA-personer ökar. Så att stärka det här arbetet i skolan är ju otroligt viktigt.
0: Men jag förstår att det här ingår ju redan i läroplanen.
1: Det ingår i läroplanen, absolut. Men vi behöver göra mer. Det finns ju ingenting som säger att man inte kan göra mer än det som står i läroplanen.
0: Vi hoppar till ett annat ämnesområde. Personal.
1: Ja.
0: Istället för välfärd.
1: Personal istället för välfärd.
0: Nej, jag skojar inte. Det var ju närmare 60 000 medarbetare i Göteborgs stad.
1: Ja.
0: Och det är kommunens viktigaste resurs, och att de har rätt till en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Ja.
1: Ja.
0: Vad gör man med 60 000 personer?
1: Ja, men nu kommer vi ju till mitt favoritområde, eftersom det är det här jag framförallt jobbar med.
0: Härligt.
1: Så att nu kommer tiden inte räcka till resten. Nej, men vad gör man med 60 000? Ja, men Göteborgs stad är ju en av Sveriges största offentliga arbetsgivare. Det är en otroligt stor personalstyrka vi har. Och som sagt, det är ju vår viktigaste resurs. Utan våra medarbetare så har vi ju ingen verksamhet. Det är de som jobbar allra närmast göteborgarna, ser till att de politiska besluten blir verklighet. Och om man bara pratar om välfärden, så har vi ju enorma problem framöver med kompetens, att vi har tillräckligt med personal och tillräckligt med kompetens i våra verksamheter. Så det här är ju en avgörande fråga, skulle jag säga, för att välfärden ska klara sig framöver, om vi vill fortsätta ha den välfärden som vi har idag inom äldreomsorgen, och att man ska kunna känna sig trygg, att ens föräldrar får bra hemtjänst eller att det blir bra när man flyttar in på äldreboendet och att ens barn har det bra i förskolan och så vidare. Och har vi inte personal så klarar vi inte av det.
0: Jag läste som en jämförelse då att i Stockholms stad har de ungefär 45 000 medarbetare. Varför är Göteborg så pass mycket större ur den här perspektivet?
1: En anledning är ju att Stockholms äldreomsorg bedrivs ju till största del av privat verksamhet. Så vi har en väldigt stor äldreomsorg i Göteborg i kommunal regi, och det har man inte i Stockholm. Jag törs inte säga hur det ser ut i förskolan där, men stora delar av Stockholms äldreomsorg är ju privatiserade, och det är klart att det får påverkan på personal. Hur många som är anställda i kommunen, helt enkelt.
0: Och för att stärka då välfärden på det här området så behöver det anställas fler välfärdsarbetare, skriver ni.
1: Ja.
0: Och villkoren ska förbättras och lönerna höjas.
1: Ja, vad är det, och sen är det klart.
0: Pengar?
1: Dels krävs det ju politisk vilja, och det tycker jag vi har visat den här mandatperioden. Vi har ju bland annat satsat 90 miljoner på att höja lönerna. Först en låglönesatsning, sen en satsning på äldreomsorgens löner, och nu har vi en satsning ytterligare då på jämställda löner. Så politisk vilja finns. Sen kan man väl konstatera att det också krävs att staten, det vill säga regeringen, tar sitt ansvar för finansieringen av välfärden, och där har vi kanske inte riktigt sett samma politiska vilja. Men vi behöver fortsätta att höja lönerna för välfärdsarbetarna. Vi behöver absolut anställa många, många fler, höja grundbemanningen, den är alldeles för låg. Sen vill ju vi fortsätta arbetet med att korta arbetstiden, till exempel, för det ser ju vi är en väldigt viktig fråga för att göra dels jobben mer hållbara, att man ska orka ett helt arbetsliv. Men också att det ska bli ett jobb som folk söker sig till, inte ifrån. När man går i högstadiet och funderar på eller sådär, vad ska jag söka till gymnasiet, vad vill jag jobba med, så ska det ju vara wow, jag vill jobba som undersköterska. Här har jag en bra lön, behöver inte jobba varje helg och jag kan jobba 6 timmar och ändå få en heltidslön. Jag tror att många hade verkligen gillat det. Jag har själv jobbat i äldreomsorgen som undersköterska. Det är ju fortfarande världens roligaste jobb. Det är också själva anledningen till att jag engagerade mig politiskt från första början, för att förbättra villkoren för de som gör jobbet, helt enkelt.
0: Nu sa att du har tillfört 90 miljoner kronor. Hur mycket ger det, så att säga, i lön för den enskilda medarbetaren?
1: Men om vi tittar först på låglönesatsningen som vi gjorde för några år sedan, den riktade vi till anställda som tjänade under 25 000. Och nu är jag inte 200% säker på den här siffran då, så vi får rätta den i efterhand om jag har fel. Men jag tror att andelen som sen tjänade under 25 000 var 71% färre. Så att vi fick många som fick upp sin lön med den satsningen. Så det är ju en väldigt konkret skillnad. Vi ser också att Göteborg ligger näst högst i landet nu när det gäller löner bland undersköterskor. Att flera beskriver att man har fått upp sin lön 3-4 000 efter våra satsningar. Så det är ju helt fantastiskt. Så det märks ju väldigt stor skillnad.
0: Och så var inne på det också, att medarbetarna ska ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensionsåldern. Är det oss idosatt idag där det här?
1: Ja, men många har ju jobbat väldigt länge i äldreomsorgen. Och det är ett tungt jobb fysiskt, och det är också ett påfrestande jobb för att man ofta kanske har för få arbetskamrater. Det har varit minutstyrning i hemtjänsten, där vi är på väg bort ifrån, som har gjort att arbetsvillkoren inte har varit helt optimala, om jag ska vara helt ärlig, under rätt lång tid. Och om man tittar på, det är klart att det inte är ett hållbart yrke, utan att vi behöver verkligen göra någonting åt det. Att man ska
0: det blir för
1: orka.
0: Mycket stress, helt enkelt.
1: Det är för mycket stress, och det ser man ju också bland sjukskrivningarna som också minskar. Men det är ju i de så kallade kontaktyrkena där vi ser att sjukfrånvaron på grund av stress ökar, eller åtminstone är väldigt hög. Så ser det inte ut bara i Göteborg, utan det ser ju ut så i resten av landet också. Det gäller också socialsekreterare, undersköterskor, förskollärare, lärare. Dels har man elever eller barn eller äldre som man känner ett väldigt stort ansvar för, och sen så kommer det påtryckningar från föräldrar, från anhöriga, så att det är ett väldigt pressat jobb, och många söker sig dit för att man vill göra skillnad för människor i deras vardag och vill göra ett bra jobb, och man slår ofta väldigt mycket knut på sig själv för att det ska bli så bra som möjligt, för man vet att den som drabbas är ju den man är till för, och det vill man ju helt enkelt inte.
0: Och då är ju chefen viktig också. Och då
1: oj, nu håller jag på att riva studion här. Det var ju verkligen inte meningen.
0: Som du som lyssnar inte har aning om vad som händer. Vi ska inte gå in och djupare på det. Vi skriver här i alla fall: chefer i kommunens verksamheter ska ha rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Och då tänker jag, vad är det som hindrar dem idag då?
1: Ja, nu har vi mitt nästa favoritämne.
0: Så praktiskt.
1: Ja, väldigt praktiskt. Nej, men många av första linjens chefer har dels många medarbetare att ha ansvar för. Man har stora verksamheter. Vi har ju bland annat tagit beslut här i Göteborg om att ett riktvärde för max antal medarbetare ska vara max 25. Om man tittar på verksamheter inom mer manligt dominerade sektorer här, även i Göteborg, så ligger ju medarbetarantalet väldigt mycket lägre. Man kanske har chefsansvar, direkt chefsansvar för 10. Och det är väldigt stor skillnad än att du har en hemtjänstgrupp på 30 personer som du ska hinna se, möta, prata med och ha lönesamtal. Ja, det är väldigt stora verksamheter helt enkelt. Och det här är en fråga som facken också har drivit på för, både från chefernas egna fack men också från medarbetare, alltså Kommunal till exempel. För man vet att när chefen har ett rimligt antal medarbetare så blir man också en mer närvarande chef i verksamheten. Vilket är väldigt bra för verksamheten. Men det handlar också om administrativt stöd till chefer. Många hinner ju inte ens vara ute och prata med sina medarbetare eller de som man är till för i verksamheten, för att mycket tid går åt uppföljningsarbete, administration och så vidare. Så att det administrativa arbetet behöver lättas från cheferna. Så att, men det handlar också om, ja, men antal verksamheter man är ansvarig för till exempel. Det finns ju chefer inom funktionsstödsverksamheten som har varit ansvariga kanske för 3-4 boenden. Och en vecka har 5 arbetsdagar, och då ska man hinna fördela sin tid mellan de här gruppbostäderna eller daglig verksamhet. Och det är klart att det är också någonting som, ja, men geografiska förutsättningar. Det finns väldigt mycket man kan göra för att förbättra chefernas förutsättningar. Men jag skulle säga att den viktigaste frågan också handlar om att det måste finnas balans mellan krav och resurser för chefer. Många upplever ju en stor frustration att man har mycket ansvar för budget, medarbetare, brukare eller vad det nu är, men man har inte alltid fullt mandat att påverka resurserna, och det får ju också väldigt stora konsekvenser i hur man kan förbättra arbetsmiljön till exempel för sina medarbetare. Så det här är en jätteviktig fråga.
0: Men för att få ner då det här anställda per chef, är det rimligt också då att anställa fler chefer?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Många uppfattar det som att man bara ska anställa fler chefer och inte fler medarbetare. Men det är inte det vi menar, utan att det behöver göras både och. Och många medarbetare tycker också att det är bra att ha en närvarande chef som ser vad man gör i vardagen och som man kan få stöd och råd och hjälp av. För många, ja, men det är tuffa jobb och man har ofta situationer som man inte kan lösa. Man behöver ha en närvarande chef i verksamheten. Och i äldreomsorgen har man gjort ett jättejobb. Där har man ett mål på 20 medarbetare per chef som man jobbar emot. Så att det här går att göra.
0: Ni skriver också här att kommunens medarbetare ska ha trygga tillsvidare anställningar med bibehållen stark anställningstrygghet. Rätten att arbeta heltid med möjlighet till deltid ska säkerställas. Och då hörde jag på något sätt att, eller det har i flera olika sammanhang, i Göteborgs stad så har man en livstidsanställning.
1: Ja, gud så trött jag på det där uttrycket.
0: Det låter lite japanskt.
1: Ja, precis. Nej, men om man väl klivit in i Göteborgs stad, då kommer man aldrig därifrån.
0: Stackare.
1: Nej, det är ju...
0: Och då hörde jag på något sätt att, eller det har i flera olika sammanhang, i Göteborgs stad så har man en livstidsanställning.
1: Ja, gud så trött jag på det där uttrycket.
0: Det låter lite japanskt.
1: Ja, precis. Nej, men om man väl klivit in i Göteborgs stad, då kommer man aldrig därifrån.
0: Stackare.
1: Nej, det är ju vi har en anställningstrygghet

0: tycker det här är väldigt bra, för att vi har ju som sagt, som jag sa innan, vi har en prognos som säger att vi behöver anställa väldigt många fler medarbetare i Göteborgs stad. Så att bara säga upp personer som har jobbat i staden länge, det tycker jag är väldigt mycket slöseri med resurser, måste jag säga. Om det finns någon annanstans där man vill och kan jobba och göra ett bra jobb för oss, så tycker jag att man ska göra det.
1: Så omplacering för personer som hamnar utanför eller blir för mycket på en plats hamnar någon annanstans?
0: Det är ju ett erbjudande, det är ju inte ett tvång.
1: Jaså?
0: Nej, utan man får ett erbjudande då om en annan placering. Och det står ju var och en fritt om man vill tacka ja eller nej till det. Så.
1: Och så kommer vi in på då, Vänsterpartiet arbetar för att, och det var du inne på också, införa kortare arbetstid.
0: Ja.
1: Ja, hur mycket ska vi jobba? Eller vi, jag jobbar inte i Göteborgs stad.
0: Nej, men Vänsterpartiet vill ju se en generell arbetstidsförkortning nationellt. Men här i stan så tycker vi har inte riktigt tid att vänta på att man ska komma fram till det. Så vi behöver ju fortsätta korta arbetstiden. Vi har som sagt brist på personal. Nu har vi testat 7 timmar i förskolan med väldigt bra resultat på de förskolor som har provat det. Vi har ju tidigare haft försök med 6 timmars arbetsdag på ett äldreboende på Hisingen för några år sedan. Och nu vill vi testa att korta arbetstiden ytterligare. Så 6 timmar är väl väldigt bra, tänker jag.
1: Hur kompenserar man då för att folk inte jobbar hela veckan? Blir det betydligt fler anställda då, antar jag, på vissa områden?
0: Ja, man behöver ju anställa några fler precis för att få ihop verksamheten.
1: Så att de här 60 000 blir om några år, hur många?
0: Det törs jag inte svara på. Men jag tror att det lönar sig i längden också. Även om det blir en kostnad såklart att anställa flera, så kommer det också löna sig i längden. Vi har ju sjukskrivningskostnader och kostnader för att rekrytera personal som slutar. Så, ja.
1: Hur höga sjuktal är det idag?
0: Oj, jag törs inte svara på exakta procent, men vi har ju sjukskrivningstal på runt 10-11% inom de... Ja, men kontaktyrkena, och det är ju väldigt höga.
1: Hur stora problem blir det? Så höga sjuktal?
0: Ja, men det blir ju väldigt stora problem, därför att om någon är sjuk på morgonen så innebär det att man behöver planera om en hel dag. Kanske om det är hemtjänsten att någon ringer och sjukanmäler sig, så får man planera om alla scheman man ska ut och jobba på. Så det är klart att det får stor påverkan för arbetskamraterna. Det får påverkan för de som vi är till för, både i förskolan och äldreomsorgen, att det kommer nya personer. Så att anställa upp ytterligare i verksamheten men förbättra kontinuiteten. Det blir ju förbättrad kontinuitet om sjukfrånvaron minskar. Då möter man ju samma personer hela tiden. Så ja. Just sjukfrånvaron har ju väldigt stor påverkan. Det skapar ju väldigt mycket stress. Det kommer nya vikarier som ska sättas in i jobbet. Och, ja.
1: Sen läste jag vidare här och då kom jag på någonting nytt som jag inte riktigt känner till. Det måste jag fråga om. Införa ett erbjudande om nedtrappning av arbetstiden för medarbetare som närmar sig pensionsåldern enligt 80-90-100-modellen. Det får du förklara.
0: Ja. 80-90-100-modellen utgår ifrån då att man ger ett erbjudande till äldre medarbetare. Att man kan jobba 80%, få 90% av lönen och 100% pensionsavsättning. Så det är ju en variant av arbetstidsförkortning då. Idag betalar ju många sin egna arbetstidsförkortning genom att jobba deltid. Och det får ju stora konsekvenser på pensionen. Och det är ju många kvinnor som har jobbat hela yrkeslivet som går i pension och har en väldigt låg pension därför att man har jobbat deltid. Så det här är ett sätt att kunna behålla äldre erfarna medarbetare i verksamheten. Ja, men ända fram till man ska gå i pension, så att man orkar fram till 68 och ändå kan jobba lite mindre men inte behöva oroa sig för pensionen då.
1: Jag läste att det här testas på Renova. Hur faller det ut?
0: Jag känner inte till att det testas på Renova, men jag vet att det här är väldigt efterfrågat av väldigt många medarbetare i staden. Så ja.
1: Grundbemanningen då, av tills vidare anställda medarbetare ska öka och användandet av tidsbegränsade anställningar ska minska i brukarnära välfärdsverksamheter. Ja, alltså, varför ska man inte vara tills vidare anställd?
0: Det är en jättebra fråga. Varför ska man inte vara det? För det är självklart att man ska vara tills vidare anställd.

0: Så det finns ingen anledning. Det såg vi till exempel under pandemin, vilka effekter det fick också att inte ha tillsvidareanställning. Man ska kunna ha en trygg anställning med en trygg lön, och man ska veta att man har en inkomst varje månad så att man kan betala hyran och maten för sina barn. Så det är självklart att vi ska ha tillsvidareanställningar i kommunen.
1: Mm. Men det här med livstidsanställningen då, det känns ju som att då är man ju inte där.
0: Nej, men alltså så här, om man är tillsvidareanställd i äldreomsorgen så uppstår det extremt sällan arbetsbrist, skulle jag säga. Så att det här med livstidsanställning, jag tycker att det är ett lite, jag vet inte om jag ska använda ordet förmätet, för att det är ju inte en livstidsanställning. Nu vill inte jag att människor ska säga upp sig från Göteborgs stad, men det är ju inte ett livstidskontrakt man signar upp på. Men jag tycker att vi är som sagt Sveriges näst största offentliga arbetsgivare. Och det är självklart att med en så stor personalstyrka som vi har, att om det uppstår en brist i en verksamhet, arbetsbrist, så borde vi kunna erbjuda en erfaren, kompetent medarbetare en placering någon annanstans om den själv vill det. Jag tycker det är självklart och seriöst också. Det finns ju ingen i samhället som tjänar på att vi säger upp erfarna, utbildade medarbetare som istället ska leva på A-kassa och behöva vara arbetslös. Så att jag tycker det är verkligen, jag tycker det är lite, det är förmätet ett uttryck som en del högerpolitiker slänger sig med. Det är ingen livstidsanställning.
1: Vi släpper det och så går vi till ett helt nytt område. Jag hoppas att det också är ett av dina favoritområden, förskolan.
0: Ja,
1: och då skriver ni så här: en förskola med god kvalitet har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling, särskilt för barn vars vårdnadshavare har låg utbildningsnivå. Därför behöver alla barn ges möjlighet att gå i förskola minst 30 timmar i veckan, även om vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller arbetar deltid. Hur ser det ut idag?
0: Med,
1: ja, allting,
0: med allting, förskolan. Ja, men förskolan är ju jätteviktig. Förskolan har också ett väldigt viktigt kompensatoriskt uppdrag. Men framförallt så har ju förskolan ett utbildande uppdrag, också ett pedagogiskt uppdrag. Jag har varit på besök på en del förskolor nu under den här mandatperioden. Och det är fantastiskt att se hur mycket, ja, men just det lärande, det pedagogiska, att man, ja, men hur man jobbar med att lära och utbilda de små barnen, det är ju helt otroligt. Och det tycker jag, ja, men det lägger en grund hos många barn. Att när man börjar skolan så har man ett bra ordförråd. Det är mycket som sker i förskolan och det tycker jag är bra att fler går i förskolan.
1: Mm. Jag har ju läst också att man ska gå ut på och försöka få fler att komma till förskolan. Framförallt då tänker jag mig i de här utsatta områdena att alla barn inte har kommit till förskolan överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Hur ska man gå tillväga?
0: Ja,
1: vad behövs?
0: Vad behövs? Ja, men alla vet kanske inte heller att man kan söka förskola, så det handlar ju också om att informera om att ditt barn har rätt att gå till förskolan. Det är ju inte en självklarhet på alla platser att i världen, kanske om man är nyanländ till Sverige, att ens barn har rätt att gå i förskola. Så det handlar en del om att utbilda, informera om att man har den här rätten. Tänker jag. Det handlar om samverkan med BVC och med mödravårdscentralen och så vidare.
1: Mm. Hur stora problem är det? Vi var inne på en artikel i Göteborgs-Posten som är 2,5 år gammal, att förutsättningarna är olika beroende på om man bor i en utsatt område, som i artikeln av Lövgärdet kontra Utby, där det bor förhållandevis olika människor, och att man inte har naturligt att svenska är första språket i Lövgärdet.
0: Mm.
1: Och att barnens start i livet inte alltid är gynnsamt, om man säger.
0: Nej, jag tänker att det är ett tecken på, eller, som visar på hur segregerad staden är. Och man jobbar ju ofta i närheten där man bor. Och om man då tittar på hur befolkningsstrukturen ser ut i Utby kontra Lövgärdet, så är det många personer som är födda utanför Europa kanske som bor i Lövgärdet jämfört med Utby.
1: Mm. Kan man ställa språkkrav på den personalen på samma sätt som man ska ställa språkkrav på personal i äldrevården?
0: Ja, men jag tycker det är bra att man kan prata, göra sig förstådd och prata bra svenska när man jobbar med barn och med äldre, såklart.
1: Mm. Och de här människorna då som barnen som behöver svenska, höra svenska omkring sig, ska man anstränga sig mer för att anställa lärare med svenska som modersmål?
0: Ja, vi har gjort en satsning på 7 timmars arbetsdag, framförallt i förskolor i så kallade eftersatta områden, för att få fler utbildade förskollärare att söka sig dit. Så det är ett sätt man kan jobba med att få mer utbildad personal till exempel.
1: Ni vill också att arbetsmiljön i kommunens förskolor ska förbättras. Ja. Vad är det som saknas idag?
0: Ja du, det är väl också...
1: Var ska du börja?
0: Nej men det handlar ju bland annat om såklart att anställa fler, minska barngrupperna så att man har en rimlig arbetsbelastning. Det handlar om högljudd, alltså bullernivåer. Ja, det finns mycket som påverkar arbetsmiljön i förskolan, men framförallt skulle jag väl säga att det handlar om att man ska räcka till för barnen och att det ska vara en rimlig arbetsbelastning.
1: Och fler pedagoger är prio ett då?
0: Ja.
1: Mm. Och jag får fråga då, ska vi ställa en fråga här medan Marie tar lite vatten. Det står så här: fler pedagoger per barn stärker möjligheten för barnens pedagogiska verksamhet och är även en förutsättning för att arbetsförhållandena i förskolan ska förbättras genom att personalen får reell möjlighet till planeringstid, dokumentation och raster. Alltså på något vis känns det som att det ligger en massa administration på deras tjänster också. Är det där felet ligger?
0: Nej, nu skulle jag inte säga att det är för mycket administration, utan det handlar ju till exempel om att planera. Man jobbar ju i förskolan utifrån en läroplan. Och precis som lärare i grundskolan har planeringstid för att planera sina lektioner, så har ju även personalen i förskolan behov av planeringstid för att planera sin verksamhet. Så jag skulle inte säga att det handlar så mycket om administration, utan att planera verksamheten utifrån läroplanen.
1: Mm. Och det skriver ni här också. Det har stor vikt att värna förskolans läroplan. Hur ser den ut?
0: Oj, ja, det kan jag faktiskt inte
1: stora
0: svara
1: drag
0: på. Det
1: är pedagogisk omsorg som inte omfattas av samma krav som förskolan har inte kunnat uppvisa samma positiva effekter på barns lärande. Vad betyder det?
0: Ja, men det handlar ju om att läroplanen har ju som sagt, vad barn ska lära sig efter att ha deltagit, alltså gått i förskolan. Sen är ju inte alla delar under förskoletiden, som jag har förstått, som jag kanske har helt fel nu, del av läroplanen. Men så här har det ju inte alltid sett ut. Så, ja.
1: Man ska kunna leka på förskolan också.
0: Ja, men och de leker ju väldigt mycket på förskolan, men också stora delar av leken är ju en del i läroplanen. Men det är klart att man ska kunna leka i förskolan. Leken är ju jätteviktig.
1: Mm. Ökar resurserna till förskolan vill ni då? Mer än ni har budgeterat då kanske, eller? För om resurserna måste räcka till allt, hur mycket pengar behövs det?
0: Mer.
1: Ja. Ja. Jo, men det känns ju som att ni styr ju stan.
0: Ja.
1: Har ni inte tillräckligt med pengar att hämta då för att skeppa över till kontot förskola?
0: Jo, vi har ju lagt väldigt mycket pengar på förskolan den här mandatperioden skulle jag säga. Vi har gjort väldigt stora satsningar och vi vill ju fortsätta satsa mer pengar på förskolan nästa mandatperiod om vi får vara med och styra såklart. Det är en väldigt viktig fråga att fortsätta stärka förskolan. Vi ser ju nu att barnantalet minskar ju, det föds ju färre barn och då har vi ju den möjligheten som vi ju redan har påbörjat att vi säger ju inte upp personer i förskolan för att barnantalet minskar, utan vi ser ju till att stärka istället, anställa fler så att vi kan få ner barngruppernas storlek istället. Så att det är ju någonting som vi vill fortsätta göra.
1: Mm. Och så vill ni öka andelen kommunala förskolor.
0: Ja.
1: Hur då? Är det möjligt att göra det på lokala planet?
0: Ja, man får ju hoppas att vi får en ny regering helt enkelt som sätter stopp för för marknadsskolan. Den får ju påverkan både i förskolan och i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi tycker ju att det här behöver tas bort och det är ju framförallt är det en fråga såklart för regeringen och riksdagen att besluta om att vi inte ska ha den här typen av skolverksamhet.
1: Och då är det mer precis då vinstdrivande verksamheten ni opponerar emot. Men det finns ju privata alternativ på icke-vinstdrivande sätt också. Vilka är de?
0: Kan det finns ju kooperativa exempel? Förskolor till exempel. Problemet som vi ser nu, det är ju dock den fria etableringsrätten. Även om det inte finns behov av fler skolor så kan man ändå etablera en skola, vilket gör att det får ganska stor påverkan på kommunens ekonomi om man plockar elever. Men sen handlar det ju såklart om det vinstdrivande, att vi vill inte ha vinstdrivande verksamheter i välfärden.
1: Mm. Sen var du inne på att minska antalet barn i förskolan till högst 12 i de yngre barngrupperna och 15 i de äldre. Och då är det alltså 1-3 respektive 4-5. På vilket sätt kommer det att ske lite grann per automatik i och med att det är färre barn som behöver förskola?
0: Ja, men precis. Det är väl det man ser framför sig, att vi har den möjligheten att få ner barngruppernas storlek genom att vi eftersom barnantalet minskar, så kan vi få ner barngruppernas storlek genom att vi inte minskar på personalen.
1: Så att ni kan sitta still i båten lite grann?
0: Nej, absolut inte. Det är såklart inte.
1: Vad behöver ni göra först och främst då?
0: Det känns som att jag bara säger att vi ska anställa flera, men det handlar ju om att vi behöver anställa flera. Om vi tittar på, det är egentligen det vi behöver göra. Det är nyckeln, så är det, att anställa flera. Det är svårt att göra någonting annat.
1: Ja, max 3 barn per medarbetare.
0: Ja. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad vi ligger på nu. 4 någonting har vi fått ner det till den här mandatperioden, och det är ju historiskt lågt, så att här har vi ett jobb att fortsätta göra.
1: Var började ni någonstans? Hur har det legat till historiskt?
0: Oj, jag har faktiskt inte koll på hur det har legat till historiskt, men nu ligger den på 4 någonting. Jag törs faktiskt inte svara riktigt på hur det har legat tidigare.
1: Mm. Och så vill ni ha att det ska vara en gräns då med minst 50% förskollärare.
0: Mm.
1: Hur är fördelningen idag, förskollärare kontra barnskötare? Har du koll på det?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Det borde jag ha.
1: Är det ett problem om man säger så då?
0: Ja, men vi behöver absolut ha mer förskollärare. Jag törs inte säga exakt hur fördelningen ser ut, men vi har för låg andel förskollärare, även om jag tror att den har blivit mycket bättre. Men det får ju såklart påverkan för den pedagogiska verksamheten när det gäller läroplanen till exempel, om vi inte har förskollärare i verksamheter. Så vi behöver absolut ha fler förskollärare.
1: Mm. Och vi hoppar då till grundskolan. Vad skriver det där inledningsvis? Jo, det står så här. Skolan har en unik möjlighet att utjämna klasskillnader. På vilket sätt?
0: Jag ska ta en klunk vatten bara.
1: Ja, gör det.
0: Jag har en tendens att bli väldigt hes när jag pratar mycket.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det får man ju låta bli, hur vill säga. Råda bot på.
0: Ja, precis. Men skolan har ju en viktig möjlighet, som sagt, när det gäller det kompensatoriska uppdraget att utjämna klassklyftor. Vi vet att många barn har ju, det är skillnad beroende på om man växer upp i ett hem med 2 högutbildade föräldrar som har läst på universitet, eller 2 föräldrar som kanske har väldigt kort skolbakgrund, så får man väldigt olika med sig hemifrån. Om man är van att läsa hemma eller prata om olika saker. Så på det sättet har ju skolan en jätteviktig funktion i att utjämna de här klassklyftorna. Och det kan ju handla till exempel om hur man erbjuder läxhjälp i skolan. Många tar för givet att man ska göra mycket skolarbete hemma. Och det är väldigt svårt om man har föräldrar hemma som kanske inte kan hjälpa till med skolarbetet. Så att det här är jätteviktigt.
1: Mm. Jag skriver också att vårdnadshavare och barn ska kunna lita på att den närmaste skolan ger en bra utbildning.
0: Mm.
1: Jag tänker att barn och föräldrar kanske gemensamt söker sig till en skola som är längre bort. Hur stort problem är det här i stan?
0: Jag skulle säga att det är ett problem, därför att vi ser att de som söker sig bort eller till andra skolor är ju framförallt resursstarka personer. Man ställer sig tidigt i kö till en skola som ligger längre bort, och det får ju såklart konsekvenser för det blir ju, vi har en väldigt stor segregation när det gäller både boende men också när det kommer till skolan. I Göteborg. Och det här fria skolvalet, så det får ju konsekvenser, för att det blir en stor segregation helt enkelt. Om man tittar på ett område i Backa till exempel, så är bostadsområdena egentligen inte så segregerade. Det är ganska bra blandning på hyresrätter, bostadsrätter, villaområden. Och det ligger kommunala skolor som egentligen är den närmsta skolan, om man säger så då, för alla som bor där. Men det har också etablerat sig friskolor. Om man tittar på vilka som går på de skolorna så är det barn ofta till resursstarka föräldrar. Och då blir det en uppdelning på skolor och då blir det en stämpel. Nu är det inte så här, vill jag inte säga. Det är inte så att det är då... Alltså, men det är ett bra exempel på hur liksom, friskolornas etablering också påverkar strukturen på elevunderlagen. Liksom. Att det får påverkan, det blir en vi och dem uppdelning och så vidare. Sen är det jättebra skolor i Backa. Toppenbra skolor. Så det är inte det det handlar om. Utan, men man kan se tydligt vilka det är som söker sig bort. Vi vill ju inte ha frånvalsskolor. Vi vill ju ha att den närmsta skolan ska vara den bra skolan som alla barnen i området går i. Liksom.
1: Mm. Logiskt.
0: Mycket logiskt. Ja. Det är också bra av andra skäl. Att man går i skolan där man bor och man har kompisar i närheten där man bor och man, ja, men man lär känna varandra i sitt område och ja, det har väldigt många fördelar. Man behöver inte åka buss kanske eller få skjuts till skolan utan att man kan promenera till sin skola om den är nära där man bor och så. Så det har många fördelar.
1: Mm. Ni tycker också att det ska vara att resurserna ska fördelas efter behov. Men så är det redan, är det inte så? Att skolpengen är högre i vissa områden än andra?
0: Jo, precis. Den är högre i vissa områden än andra. Men det behöver man nog titta på så att det blir rätt fördelning.
1: Så du känner att det finns mer att göra där?
0: Det finns mer att göra.
1: Vad är det som behövs då? Alltså, vad är det pengar saknas till?
0: Bra fråga. Men jag tänker att det kan handla om att anställa fler andra kategorier i en skola. Till exempel man kanske behöver förstärka med fler speciallärare eller fler specialpedagoger eller skolbibliotekarier eller socionomer beroende på vilken typ av skola. Så det finns en hel del man kan göra, tror jag.
1: Vi hoppar lite grann i det här och så kommer vi ner till en punkt där det står kulturskolans resurser ska öka och fler ska få möjlighet till fördjupning och individuell undervisning. Till en början då. Vad är kulturskolan? För den som inte vet.
0: Kulturskolan är ju en kommunal kulturskola helt enkelt. Där barn och ungdomar kan lära sig ja, men att spela instrument. Till exempel efter skoltid. Då. Det är inte en del i skolans undervisning. Utan det är en kulturskola helt enkelt. Där man ja, lär sig spela instrument och sjunga och göra massa bra grejer.
1: Mm. Hur stor är det här så att säga?
0: Alltså, det låter som att jag inte vet någonting. Jag vet faktiskt inte exakt hur stor verksamheten är. Däremot vet jag att det är väldigt stort söktryck till kulturskolan. Och det har under perioden varit väldigt långa köer och många barn har inte fått möjlighet att delta i kulturskolan. Och det skapar ju också, vi vill ju att så många barn som möjligt ska kunna vara med i kulturskolan. Och det handlar ju också om att lära sig spela instrument i grupp till exempel. Ja, men en meningsfull fritid och ett lärande för framtiden. Så det är jätteviktigt att fler barn får vara med i kulturskolan.
1: Den ska inte nedprioriteras.
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej. Nu, vi kan titta på ett område också, gymnasiet. Eller vi ska hålla oss vid grundskolan ett tag till. Det är ju det här problemet med att vissa, inte alla, uppfyller kraven för att komma vidare till gymnasiet. Mm. Ja, hur gör ni? Eller hur gör vi? Eller hur man ska se det? Ja. Vad behöver göras?
0: Ja, du.
1: Alla har väl olika idéer?
0: Alla har säkert olika idéer. Men jag tycker det är ett stort misslyckande får man ju säga såklart. Att inte alla klarar grundskolan och tar sig in på gymnasiet. Jag tänker att det handlar om att vi behöver fortsätta som sagt anställa fler lärare. Se till att lärarna hinner med sitt uppdrag. Att man har möjlighet att vara två lärare där det finns behov av det. Men det handlar också om att se till att elever som har behov av extra stöd för att klara skolan får det. Så har det inte alltid sett ut heller. Vi ser att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i större utsträckning klarar grundskolan sämre. Så här behöver vi verkligen göra mer och bättre insatser för att de ska klara grundskolan. Den här mandatperioden har vi förstärkt med utbildningsinsatser för elevassistenter i NPF till exempel. Så att här finns mycket man behöver titta på. För det är såklart inte acceptabelt att inte alla klarar grundskolan och kan komma in på gymnasiet. Det får ju väldigt stora konsekvenser för framtiden om man inte tar sig vidare från grundskolan in på gymnasiet. Det är ju helt avgörande för mångas framtid. Man ser, ja, nej, ja, det är jätteviktigt.
1: Och de som inte klarar kraven då, 1000 personer ungefär årligen, var hamnar de i eran verksamhet så att säga? Var tar de vägen?
0: Men många går ju på så introduktionsprogram på gymnasiet och läser ett år för att sen komma in på ordinarie gymnasieutbildning. Man kanske behöver läsa upp att det är ett F-betyg som stör och så. Det är väl, vi får se, nu är det ju en betygsreform på gång. Jag tror att F-betyget har ställt till det väldigt mycket för många, att man får ett F. Man kanske har godkänt i alla andra ämnen och sen har man ett F i en kurs och då är man inte behörig till gymnasiet. Och jag tror att det här är en jätteviktig del för att få fler att komma in på gymnasiet. Nu är jag så pass gammal så när jag gick i högstadiet då var det ju 1-5-betyg. Och då hade man ju, ja men man var ju behörig till att söka gymnasiet så länge man hade, ja men betyg, det var ingen som stoppades för att man hade en etta i ett ämne. Och så är det ju då att man stängs ute från gymnasiet för att man har F i ett kärnämne. Så det här tror jag kommer göra väldigt stor skillnad. Jag hoppas att det blir bra.
1: Jag läste att det är matte främst som behövs.
0: Ja.
1: Att där man fallerar.
0: Ja, jag vet. Och jag, ja, det är uppenbart att vi behöver göra mer där. Men ja, det finns mycket att säga om detta. Tiden går, men det är, ja.
1: Så vi tittar lite grann på gymnasieskolan också då.
0: Ja.
1: Då skriver ni, en gymnasieexamen är viktig. En viktig förutsättning för goda livsvillkor senare i livet. Betydligt större insatser behöver göras för att alla unga ska påbörja och slutföra en gymnasieutbildning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur många
1: går på gymnasiet i förhållande till antal alla barn? Bortsett från de här 1000 som inte kommer in.
0: Men de flesta går ju på gymnasiet.
1: De gör det.
0: Skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Det är en liten minoritet som inte går på gymnasiet. Men de flesta gör det. Men det är ju helt avgörande att man slutför sin gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb i framtiden. Och sen behöver man ju fundera på vilken, ja men vart finns, att man går rätt gymnasieutbildning också. Och det finns ju möjlighet att byta. Men att titta på vart finns jobben framöver. Jag tror att vi behöver få fler att läsa de yrkesinriktade programmen kanske än vad vi har nu. Det är många som läser de teoretiska programmen. Men ja, vi vill ju anställa många undersköterskor. Så det är ett tips om man är i årskurs 9 att läsa en sån utbildning. Nej, men så att det är jätteviktigt. Vi har många arbetslösa ungdomar som går ut från gymnasiet och inte har ett jobb idag. Så att söka rätt utbildning är viktigt också.
1: Var det ett problem att alla utbildningar ska göras treåriga för att kunna få högskolebehörighet så småningom? Att de som är mer praktiskt lagda får en liten nackdel på detta?
0: Nej, men jag tror att det är bra i grunden att vi har treåriga gymnasieutbildningar, för att tidigare var det också. Jag minns när jag själv gick i gymnasiet, jag läste vård och omsorg på gymnasiet, då var man ju inte automatiskt behörig till, ja men det var mycket tuffare att ta sig in på universitetet. Och så jag tror att det är bra, för att de flesta bestämmer sig ju inte när man läser gymnasiet vad man vill göra när man blir lite äldre sen, så jag tror det är bra att de också är studieförberedande, det tror jag.
1: Mm. Hörru Marie, timmen går fort, vårt programtid är snart slut.
0: Herregud, ja.
1: Och för den som vill veta mer kan jag säga om Vänsterpartiet och alla andra partiers program så finns det ju på respektive hemsida vanligtvis lätt att hitta alla de här valprogrammen, oavsett om man kallar dem för valprogram eller valmanifest eller något motsvarande. Så sök vidare för att få mer information.
0: Det tycker jag.
1: Jag tänkte fråga nu, vad återstår nu inför valet? Vad ska du göra? Jag tänkte säga när du går här, det är kanske uppenbart.
0: Ja, nej, men då ska jag dricka vatten. Men sen de kommande veckorna så är det mycket valarbete. Mycket knacka dörr, prata med göteborgare. För att få så många som möjligt att gå och rösta på Vänsterpartiet såklart. Men ja, det är väl det som står på tur. En hel del debatter också såklart.
1: Har du någon känsla för hur ni ligger till? Vänsterpartiet och även då den majoritet, eller det styre som är idag?
0: Ja, men den senaste mätningen jag såg så verkar det ju som att göteborgarna gillade rödgrön politik. Så jag hoppas att vi får fortsatt förtroende nästa mandatperiod också.
1: Mm. Mm. Vi får se hur det går. Den 13 september är ju val.
0: Det är det.
1: Ja, och jag önskar att du får en bra valrörelse.
0: Tack så
1: mycket.
0: Så får
1: vi se vad som händer, som sagt. Och så får vi återkomma någon gång i höst och se om vi kan göra en uppföljning på detta.
0: Det tycker jag.
1: Ja, och dagens gäst i det här programmet var alltså Marie Brynolfsson, blivande gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du...
2: K103 är en del av studentradion i Sverige.
3: See, I've had relationships, but they were just for fun.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendet-Edotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

kan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka trainad utav myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg, emotion, mycket hoppa.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: Hej, jag heter Håkan Hellström. Du lyssnar på Studentradion K103.
1: Detta är en repris. Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig, Annika. Idag ska vi spela ett DJ-set med krautrock. Nu kör vi!

Där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: K103 sänder för studenter, av studenter.

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Är du intresserad av feminism? Lyssna på FM lördagar klockan 3 på K103 Göteborgs studentradio. Eller när du vill på Mixcloud.
2: På K103.

spola livet som på Ritalin. Ta mig tillbaka som det var vintertid, som om jag aldrig tagit av mina Ivisi jeans. Vi flög högt, de ville sänka oss som mixtativ. Kan inte dämpa narcissismen, jag är ensam barn. Och ni är på en mindre skala som modellflygplan. Och nu har de som ville boxas plötsligt sänkt sin gard. Vill att vi vänder blad men effigt som en Fendi scarf. Ser du löven när de tappar färgen? Jag vet du är för ung för att vara fast i Sverige. Kan inte riktigt tyda koden mellan allt du säger. Kan inte hjälpa mig, jag längtar tills du kommer hem. Om ingen av oss har blivit någon annan. Du sa jag har min barndom skriven i pannan. Pixlar av balkongen i Paris på FaceTime. Spelar hotline bling och dansar kankan. Eller om det var cha-cha. Gör av med alla pengar du ärvt av din pappa. Minns när jag hjälpte dig packa. Du sa nästa gång vi ses ska jag lära dig rappa. Okej, om du kommer hem till hösten. Om det fortfarande känns i bröstet. Det är inget avslut om det lämnats öppet. Som om inga löften var vårt enda löfte. Kan kännas som vi har all tid i världen. Men någon dag kommer vi fråga vart all tid tagit vägen. Vart ser du dig själv om 10 år? Du sa det bästa här är att kunna köpa vin i affären. Men det bästa är att inget har en konsekvens. Om man blundar blir det fredag på en måndag kväll. Vaknar bakfull i någon säng som inte någonting hänt. Hade jag varit du hade jag aldrig kommit hem. Är mer avundsjuk än svartsjuk. Det är som att livet rinner av dig som en vaxduk. Som om inget någonsin tagit slut. Som dina fötter aldrig riktigt nuddat jorden. Och jag hoppas att de aldrig gör det.

Sommaren kom och gick som någon som inte älskar oss. Vi stannar kvar i staden oavsett hur hett vi längtar bort. Vi stannar kvar i sängen som att omvärlden var stängd för oss. Vi räknar varandras reben som de försökt att svälta oss. Och märken från dina tänder i skinnet, naglar som dränder i skinnet och havsover. Jag känner mina tänder mot kinden. Du pratade om en film du sett som känner du till den, okej. Smutsiga lakan och otvättat hår. Dessa dagar som tog hjärtat hårt. Med självbedrägeri är knappast jättesvårt. Vi går genom livet med steg för lätta för att sätta spår. Som att andas otur förbättrar vår. Jag glömmer allt det där när du säger att jag är jättevåld. Din kropp själv är som en kona på en iPhone. Ingen rullgardin, men bjuder grannarna på live show. De gröna dalarna, de blå bergen. Man pratar om värderingar i vårt Sverige. Som att livet här har blivit hårt värre. Får man tappa fokus, plötsligt är jag inte kåt längre. Tårar lämnar streck i smutsen på kinden. Och oavsett om det är tufft eller inte. Och svårt att andas luften är inne. Dubbla känslor som att hjärtat på dig är brustet och brinner, okej. För sanningen är den att jag vill vara fri. Samtidigt så vill jag det ska vara vi. Jag vill att det ska vara fint. Men känslor förändras och tar att det är sånt som bara blir. Plus min fåfänga är så påträngande. Svårt att säga vad som är så spännande. Du säger att jag kommer träffa nya tjejer snart. Det är säkert sant, men jag skulle aldrig säga ja. Jag försöker bara stänga av. Föreställer mig försvinna i ett hav av lejongap. För saker som jag kommer att sakna. Jag när jag lovar att aldrig hålla tillbaka. Bete mig som att jag alltid kan komma tillbaka. Kan inte se framåt samtidigt kolla tillbaka. Som att min framtid inte matchar ditt och mitt förgångna. Den första vissnar och den sista blomstrar. Den första vinter och den sista sommaren.

0: Klockan är nu 1.
1: And now from the heart of Gothenburg, Spider presents a noir of bass, bumps and beats here on Club Arena.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Nu följer en repris av Valpodden i Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Tillbaka igen. Klockan har passerat 13:15 och vi är inne på avsnitt 2 denna dag. Och då har vi Liberalernas gruppordförande, gruppledare heter det faktiskt, i Göteborgs kommunfullmäktige, Axel Darvik, hälsar vi välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Hur är läget?
4: Mycket bra, ska jag säga. Det är en härlig dag, en måndag här i Göteborg. Så,
3: solen skiner.
4: Solen skiner.
3: Efter en lite regnig morgonkvist, men du kanske inte var uppe.
4: Det skvätter bara lite den andra från havet, som vi säger här, så att jag tycker inte att det var någon fara.
3: Ja. Hur valet närmar sig?
4: Ja.
3: Ja, det gör ju det.
4: Det är lite drygt en månad kvar bara.
3: Ja. Ja. Hur känns det så här långt?
4: Jag tycker att det är jättespännande med valtider. Det är ju roligt att få chansen att prata med människor som kanske annars inte bryr sig så mycket om politik. Men som nu då ska bestämma sig för vilka de vill rösta på i både riksdag, kommun och region.
3: Mm. Stöter du på folk på stan som är nyfikna?
4: Absolut, det händer ju nästan dagligen att man blir stoppad av människor som har olika tankar och idéer eller som bara vill önska grattis och lycka till.
3: Ja. Vad är det som poppar upp då?
4: Det är allt möjligt, men det handlar om trafikfrågor eller skolan eller problemen med integration i samhället. Så att många av de här stora viktiga vardagsfrågorna är väl sådana grejer som man stöter på, tycker jag, i frågor från allmänheten också. Mm.
3: Är de nöjda med dina svar? Eller liberalernas idéer?
4: Jag tycker nog det är att de flesta som jag har pratat med har varit nöjda. Men sen så är vi också ute och träffar folk på gator och torg och knackar dörr i en del bostadsområden och sånt där. Då kan man få lite både ris och ros, och det är så som det ska vara.
3: Lite mer i ordnade former då?
4: Ja, precis. Mm. Mm.
3: Du, jag har ju ett valmanifest här framför mig. Det tänkte vi skulle ta och kika lite på.
4: Det tuggar vi oss igenom här nu.
3: Ja, det är ju rejält, alltså omfattande.
4: Ja, men det är precis. Vi har ju haft ett gäng arbetsgrupper med som har jobbat, så det har varit nästan ett hundratal personer involverade i framtagandet av detta. Och det är väl inte så att alla ska välja behöver läsa igenom det, men jag tror att det är bra för oss också att tydligt deklarera vad det är vi vill åstadkomma i Göteborg. Och om vi får chansen att styra stan efter valet, så ska vi ha någonting som vi också verkligen ska se till att få genomfört.
3: Mm. För ni har ju väldans massa olika förslag på de olika områdena. Och ja. Vi snackar om debattområden när det gäller politik då.
4: Ja.
3: Ja. Och i käraste ämne, det är väl fortfarande skolan då, antar jag?
4: Det är det ju. Alltså, på något sätt är det ju det som är grunden för samhället på något sätt. Att